0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola, Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Hallo le cum vole Erwin Tršelič in Tony Carter, sva tista dva vejca, ki se sprehajata na okolji in ki imata naročenih en kup svetovnih časopisov, vejca, da lahko med vas pripravljiva bizarne in takšne skoraj da neverjetne zapiske, ampak svašta rodi. Obstaja en lep slovenski pregovor, zelo lep pa zelo slovenski. Najin bizar bazar ni nikoli znotraj slovenskih meja. In zunaj le njih na mejah se pa začenjajo neverjetne stvari, vsaj tako na prvi pogled, ki pa so še kako zelo verjetne. Ker včasih je tako, da bolj ko je neverjetno, bolj je to možno. Danes bova šla na Tajsko, pa Kitajsko, pa k sosedom. Italija, soseda, je zelo velik vir bizarnosti, je skoraj vsak teden od tamkaj prevlečeva. In na koncu še v Oslo. Glavno mesto Norveške, čeprav šla bova malo bolj na sever. Lom, gorsko mestece Lom, če že tam kdo lomil naokoli. To ni ta Lom, to, ko se pelješ dol proti morju pa kofej kupiš, ne? Ampak norveški Lom. In tam imajo zdaj enega srečnega, upokojenega prodajalca več, ker je nekdo 36 let trpel in nosil slabo vest, ker je krado. Nemec je bil. Ok, to za enkrat bova... Jaz bom najprej šel po kofe, da se mi neha kašljati. Erwin bo vmes zavrtel kakšno pesmico, je brezplačno, sam nekaj malega elektrika morate na svojo derež kišto pripelati. Pol prijema pa nazaj, pa greva najprej na Tajsko, pol pa na Kitajsko.

0: Bazar.
1: Turisti smo takšna zelo posebna bitja in zelo predvidljiva, bodo rekli, in imeli bojo prav. Kaj ti, ko tavaš naokoli, potem je fajn, da domov prineseš kakšen spominek. Ne? Zdaj ponavadi tisti, ki imamo bolj majhen budget, budget, kakšne magneteke nabavimo in so pa luškani, ko jih potem lepiš naokoli, pa še komu kaj daš, pa tako dalje. Meni dva moja radijska prijatelja, Tomaš pa Mago, nosita magnete z cega sveta, tako da sem zelo vesel, ne? Skoraj 90% magnetov, ko jih imam naokoli razpostavljenih, je od njiju, tako da, lej. Ampak je pa fajn, če vsake toliko kdo pride, pa če, tu si že bil, jaz sem bil, ne? Ja pa lej ta magnetek, jaz sem, ne? Ampak magnetek je bil tam, jaz pa ne. In važno. Važno je, da z dopusta prineseš kakšen spomin. In zdaj za tiste bolj nizko proračunske, sva z Erminom našla še eno možnost, da je še nižje. Za manj kot en evro lahko prinesete spominek, če boste šli v nacionalni park v provinco Nan, to je na severu Tajske. Tako da, če ste tam in na koncu treba spominek odnesti, domov lahko odnesete pločevinko, piksno po domače, ki je napolnjena svežim gorskim zrakom. Ja. Svež zrak iz parka Doipuka, ki je skoraj 2000 metrov visoka gora, Doipu, park, ok, se prodaja za med, bi rekli. No, prodaja se za 30 tajskih bahtov. To je zelo malo denarja. Zrak naj bi zajemali v pločevinke na vrhu gore, pridejo tja, odprejo piksno oziroma neko kantico, pa potem ti zrak mal krožili v desno, po moje, ko piha veter, in pa zaprejo pokrovček oziroma piksno in evo. Ne? Zaenkrat so v slabem tednu pokupili že okoli 6000 pločevink. Aha, 6000 piksn z zrakom. Tako je povedal namestnik direktorja organizacije, ki je pomagala pri oblikovanju novega spominka. Torej, na firma se spomnila, kaj pa če bi mi zrak recimo prodajali in ga. Tako da, pločevinka stane 30 bahtov, to je po današnjem kursu 0,79 evra, torej 79 centov, se pravi slabih 80 centov za pločevinko zraka oziroma spominčka. In zdaj tako, del tega izkupička pa bodo po predvidevanjih namenili kmetom, ki so se bili prisiljeni umakniti iz parka in si poiskati novo prebivališče. Ok, zdaj pa na hitro, malo matematike. 80 centov je piksna, ki jo turist kupi. No, to je zrak. Svež zrak iz parka Doipuka. Potem, zdaj, pri teh 80 centih hoče trgovina po moje nekaj zaslužiti. Ajde, rečemo 20 centov. To je ostane 60 centov. Zdaj, sama piksna tudi nekaj stane. Zdaj, če teh piksn kupijo res veliko, recimo, da dobijo piksno za 30 centov. Čeprav ne vem, kdo bi ti piksno za 30 centov prodal, ampak recimo, ajde, da so tam piksne bolj poceni, kar pomeni 30 centov še ostane. Potem pot vseh teh piksn do gore je treba tudi nekak plačati. Se pravi, najprej verjetno je kakšen tovornjaček pripele, potem še pa treba ljudi gor nagnati, ko piksne nosijo na 2000 metrov, pa tam malo luftajo, pa nazaj dol nosijo. Se pravi, ajde pot, gor pa nazaj 20 centov na piksno, plus minus, za celoten transport, ok, ostane 10 centov na piksno. Ne? In zdaj teh 10 centov bodo del teh zaslužka, ko še ostane, namenili kmetom del. Recimo, da kmet dobi 20%, ajde, od 10 centov, 2 centa dobi kmet, ki si mora poiskati novo prebivališče. Upam, da so najemnine tam ne dražje od 5 evrov na mesec, zato da bodo vsaj z gomilo piksn s svežim zrakom iz parka Doipuka lahko pokrili del njih

0: Bazar.
1: Dobro dan, oziroma v tem primeru bolj nihau in tako dalje. Pol pa sledil postopek. Štirje moški in ena ženska, vsi so bili lepo zrihtani pa oblečeni v kitajske policiste, so prejemali podkupnine od mladih rekrutov, ja, ki so upali na takojšnje povišanje. Se pravi, mlad Wong Zi je prinesel nekaj juanov in je upal, da ga bodo povišali v mal manj mladega juniorja Wong Zija. Moški, ki so ponaredili več kot 20 policijskih značk in dokumentov, so postavili svoj urad za rekrutiranje mladih policistov.
2: Ja.
1: In od njih so pobrali skupno, pred njimi je partija stopila na tačke kradljive, približno preračunano 3850 evrčkov od vseh za obljube, da bodo imenovani na višje položaje. So jih lepo nategnili. Zdaj od mladih rekrutov bi človek tudi pričakoval ZKP, ne, založbo kaset in plošče, ampak zdravo kmečko pamet, ki je kot kaže ni bilo. Zdaj državni časnik, Huasang, če je kdo naročen, je že to prebral, mi da z Ervinom sva pa deliva med vas, podkupnino je plačalo 12 rekrutov. Pole pa to začelo biti sumljivo. Pa so prišli, pa so rekli, kaj pa vi, ja nič malo rekrutiramo, ja kdo pa ste, ja malo smo policisti, ja niste, ne, niste. Se je skazajo, da so lažni. So storilce kaznivega dejanja prijeli, 59-letni vodja skupine pa je še ob aretaciji ustrajal, da ga naj izpustijo, ker on je pa pravi policist. Ne tisti rekruteri, ampak on je pa pravi policist. Seveda mu niso izpolnili želje, deca so zaprli, tudi vse ostale rekruterje so tudi zaprli. Zdaj na Kitajskem biti zaprt to ni, recimo kot v kakšni drugi državi, kjer zapor zgleda približno kot hotel. Tam je kar mal vzgojno, ne? Kot bi rekel gospod Mesec v zvezici za spanki. Kazen mora biti vzgojna. Zdaj ta kolovodja, ker so pa oblasti zdaj vzeli za najhujše, da so se izdajali za uradne osebe, ker zdaj z državo se pa ne bolj zabavil. In zdaj ta policist, ta pravi, bo imel veliko srečo, če mu ne bo nekega dne zaigrala pesmica Marijane Držaj. Veste katera? Ptiče strašilo. Pa veste zakaj? Zato, ker se pesmica legendarne Marijane Držaj začne tako. Ratatata, tatatata, tatatata. No in če ti ta Marijanca zapoje s tem ratatata, potem policist več ne bo imel težav z izmenjevanjem plinov z ozračjem.

0: Bazar.
1: Tale, tragi komična, izražamo sožalje družini 49-letnega Giovannija. Eren, zakaj se vsi Italijani, oziroma večina, ali pa, dosti Italijanov, sprašujem Ervina, zakaj se dosti Italijanov, ki jih dobiva bizar, imenuje Giovanni? Pravi, da je to isto kot Janez pri nas. Dobar, Janez, Giovanni. Torej, 49-letni Giovanni, no, ni ga več. Srota Boga. Umrl je v starosti 49 let, Giovanni, imam tudi ime, oziroma primek F. Giovanni F. Efe. Rimljan, Giovanni Efe, 49 let, zaradi prekomerne doze zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije. Se pravi, da bi stal. Ja? Modre tabletke, pa bele tabletke, pa tiste z obliki srčke, pa tako naprej. Ne bomo zadirali reklame za nobenega izmed teh tičodvigov, ampak tableta za popravljanje spolne oziroma erektilne disfunkcije je naredila svoje. Srota Giovanni Efe je med odnosom doživel srčni napad. Je gospa, s katero je bil, poklicala v bolnišnico, so predivjali, so ga odpeljali tam, ampak je umrl še preden bi mu lahko pomagali. Na poti tja je Giovanni odneslo. So ugotovili, da je umrl zaradi prevelikega odmerka, ker ne tako, kot je dohtar rekel, da piše, ne vem, kaj, zvem, ena tableta, pa malo počakaš, ne. Dedec jih je vzel, umadona, pazi, šestkratno vrednost, upam, da sem prav prevedel, ker 60-kratna vrednost bi ga pomoval, tako je zateklo, 6-kratna vrednost oziroma doza, ne? 6-krat več je vzel, kot bi smel. In to, že tista ena normalna, bi lahko škodovala tistim, ki imajo težave s srcem ali krvnim pritiskom. Giovanni pa 6-krat več. Ja. So rekli zdravniki, zdaj ni ravno v redu, zato ker to naj bi uživali samo pod zdravniškim nadzorom. To ne pomeni, da bo doktor zram stal pa gledal, če bo efekt ali ne. Ampak res, če rabiš, jemlje pa jo tudi vse več mladih moških, ki je ne bi rabili vzeti, ampak jo vzamejo, zato ker se jim fajn zdi. Da bi stal deloval. Zdaj, bizarno je še tudi, da ta Giovanni ni bil svojo partnerico, ampak je bil z prijateljico, ki je verjetno imela potem težave tudi z malo pojasnjevanja. Zdaj, na koncu bi seveda ob izraženju sočutja in sožalja lahko z Ervinom, oziroma Ervin je v redu, da jaz bom rekel, da mi je skril. Namesto, da bi prišel, je odšel.

0: bazar.
1: Ja. Slaba vest, je pa problem. 36 let je trpel. 36 let trpljenja in slabe vesti je bilo preveč za nekega Nemca, nimam imena, ki je 36 let nazaj ukradel nekaj predmetov v neki trgovini spominki na Norveškem. 36 let nazaj je kradel spominke na Norveškem, namesto da bi kupil sveži zrak ali kaj. A ja, ti si na Tajskem, dobro. No in zdaj, po teh 36 letih torture v lastni duši, da bi se odkupil, je v majhno gorsko mestece Lom, če je kdo tam bil, poslal na občino Ček za 5000 norveških kron. To je po današnjem kursu 462 evrov. In mestne oblasti pa gospoda župana prosil, če bi lahko poiskali lastnika trgovine, je približno povedal, kje je ta trgovina bila, napisal je tudi, kaj bi rad. Pismo je prišlo iz nemškega Schweningen, ja, to je tam na jugozahodu Nemčije, Baden-Württemberg, ne? Schwarzwald-Bad-Kreis, če bodo tja šel. In tega Nemca iz Schwarzwalda je zelo matrala vest in je poslal potem teh 462 evrov in župana prosil naj poišče lastnika. Ne? Tako je na spletni strani tega mesta Lom napisal župan Simen Bjørgen. Zdaj, identitete Nemca ne vedo, vedo samo, kje je oziroma odkot je poslal pismo, ne? In noter piše, vest me je pekla vrsto let, 36 let in upam, da bom zdaj vest pomiril s tem čekom, zato želim vašo pomoč. Je napisal Nemec in je napisal prav tako, ko boste našli gospoda ali pa gospo, ko je imela trgovino, prosim za odpuščanje za napako, ki sem jo storil, je še napisal. In napisal je pojasnil, da je med potovanjem 36 let nazaj po Skandinaviji se ustvaril v Lomu, ne na Lomu, v Lomu. To je približno 250 km severno od Osla in v trgovini spominki ukradel nekaj stvari. Tistih nekaj stvari je bilo vrednih tam približno 150 norveških kron, kar je danes približno 14 evrov. Spravi, za 14 evrov je kradel, 36 let kasneje pa poslal 462 evrov. Dobro, no? Fajn obresti. Zdaj županu Loma, temu Simenu Bjørgenu, je uspelo najti upokojenega lastnika, gospod ima danes že 88 let, imam tudi ime Gabriel Lunde in mu dati ček in gospod Lunde je zdaj bil zelo presenečen, je napisal tudi javno pismo, zdaj ga objavil, upam, da bo ta Nemec to prebral in mu sporočil, da mu je oprostil in da je denar, ker ga ne potrebuje, podaril domu za ostarele. Pa da naj se neč ne sekira, da je vse zdaj v najlepšem redu. Dobro, to, viš, taka zgodba vam pa radi, ne tista italijanska, ko ga je odnesla. To, da en Nemec v Schweningenu mir ne spi, da gospodu lastniku trgovine Gabrielu Lundu gre v redu, da ne rabi tega denarja, pa tudi, da so penzionisti dobili te dinarčke oziroma kronice in tako naprej. Vsi smo srečni. Po drugi strani pa se denar dobro obrestoval. Ne? Se pravi, iz 14 evrov je v 36 letih nastalo 462 evrov. To pa ni tako zelo slaba investicija. Tako da srečna in vesela sva vejica, da lahko vsake toliko te bizarje tudi s čem bolj srečnim zaključiva. In da naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih pri tem zadržali občani. Vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Relpola Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so v državi

0: državni zbor vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve. Zapisale so, da zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjanja nezakonitih izraelskih naselbin. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
1: Novice Svet 24.

Čuti moj dječice plavi, dobro jutro sam, ki se vam dan začinja nekoliko prej kot većini. Ta je Arlica z vami sredi noči in med tem, ko eni še ugašajo luči, drugi že kuhate prvo kavo, se odpravljate v službo ali pa ste že na poti. No, če ste med njimi, dobro jutro, mi smo tukaj, da vam delamo družbo.

Streče, suzama streče, dobro jutro. Kaj je prva stvar, ki jo naredite, ko se zbudite? A je to kava, tuš, telefon? Ali tistih nevarnih še 5 minut, ki se včasih lahko spremenijo v 25? No, če je odgovor telefon, predvidevam, da niste edini, pri marsikom je postal budilka, ura, novice in pa tudi jutranja družba v eni napravi.

Malo, malo mi je še hudo, pa še malo nam bo hudo, mogoče komu kakšna suza kane. Vesna Pisarović prihaja v vaša ošesa za dobro jutro.

Ljubavo, staje, to misle brali Činklapa in Trade. Dobro jutro. Obstajata dve vrsti ljudi, pravijo. Zdaj, na eni strani so tisti, ki zjutraj vstanejo in so takoj pripravljeni na pogovor, med njih sodi naša Martina Švab, in pa tisti, s katerimi do prve kave ni priporočljivo vzpostavljati očesnega stika. Pa me zanima, dragi aksualovci, v katero skupino pa spadate vi?

0: Radio Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Če se ravno odpravljate od doma, telefon, ključi, denarnica, imate vse sabo, preverjeno. Pred nami je nov dan, za nekatere zelo zgodaj, za druge pa se prejšnji mogoče še niti končal ni. Kakorkoli že, dobro jutro in naj se začne z dobro glasbo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policijski sindikat Slovenije, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Izpostavili so, da jim ne vlada, ne premier Janez Janša na več pozivov nista odgovorila. Odprto vprašanje o policiji pa se po več kot 100 dneh nove oblasti kopičijo, namesto, da bi se reševala. V opoziciji so ogorčeni nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. V Svobodi opozarjajo, da gre za grobo teptanje ustave. Po oceni SD gre za rušenje demokratičnih standardov, po mnenju Levice pa za vrhunec političnega cinizma. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih je po vsej državi izvedlo protest, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od vlade. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji na direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Peticijo naj bi podpisalo okoli 70% zaposlenih. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neupravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
0: Novice Svet 24.

Nadirajte mirovnico, zlati Dukati na aktualu, 4 odbila ura, dobro jutro. Pripravite si kavo, navijte glasnost na glas in si zbistrite glavo. Teja Arlič sem z vami in v tejle uri preverimo skupaj novice iz sveta športa. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrastničar je v sobotni osmini finala turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih s 3-0 izločil 19-letni igralec iz Kitajske Tin Yang Li.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tim Farčnik je bil na kongresu v soboto tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Kranjčan pa je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 2026 do 2030.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Pri Konjeniški zvezi Slovenije so se na poizvedovanje STA odzvali na najnovejša razkritja, povezana s sistematičnimi zlorabami v konjeniškem klubu v Velenju. Obsojamo vsakršno obliko nasilja, zlorabe, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej, kadar gre za otroke in druge ranljive osebe, so zapisali. Upletenemu trenerju so zamrznili licenco.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Jakob Omerzel bo po izredno uspešnem premiernem nastopu na dirki po Španiji izpustil svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v kanadskem Montrealu, je v sporočilu za medije zapisala Kolesarska zveza Slovenije. Članska ekipa Slovenije bo tako na cestni preizkušnji, ki bo 27. septembra nastopila s 7 kolesarji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Monaka, ki so bili do tega kroga s po 10 vodilnimi točkami na lestvici skupaj z Lilom in Renesom, so v 5. krogu gostili Lens, zmagali z 2-1 in so vsaj začasno zdaj sami na vrhu prvenstvene lestvice.
0: Športno jutro

Danes se bo zvečer in ponoči povsod postopno zjasnilo. Jutri zjutraj bo pretežno jasno z nekaj več oblačnosti na severovzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Jutri bo sončno, v vzhodni polovici Slovenije bo več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Lepo pozdravljene aktualovke, lepo pozdravljeni aktualovci. Z vami sem Matija Stojanovič in čas je, da preverimo, kako so se naši izvajalci, aktualovi prijatelji, znajdli tokrat v glasbenih dvobojih skozi cel teden. No tako, začnimo s ponedeljkom, ko smo čakali, da vidimo, kdo bo zmagal, in tekmovala sta Luka Bassi in pesem To je to, na drugi strani pa Jelena Rozga in solo igračica. Kdo je pa zmagal? Tokrat pa Luka Bassi in To je to.

5 najboljši. V torek pa smo imeli, bomo tako rekli, večglasni, a ne glasbeni dvoboj. Na eni strani Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Zora Bila, pesem, katera ne sme zmanjkati na nobeni 50-ki, 60-ki, 30-ki, 40-ki, 20-ki tudi, no, bodmo realni. V glavnem, Zora Bila na eni strani, na drugi strani fenomenalni, edinstveni, Kvatropirci in Mila. Ampak tokrat je Klapa zmagala. Zora Bila, Tomislav Bralič in Klapa in Trade.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo lahko bi rekli en družinski glasbeni dvoboj oziroma oče proti sinu, sin proti očetu. Nismo jih postavili tako, da se bo ta tepla, ampak da se svojo glasbo nekako pomerite v našem glasbenem dvoboju. Na eni strani oče oziroma Siniša Žunec in Lepota mog života, na drugi strani pa zelo, zelo enako, skoraj bi rekel enako dober sin Martin Žunec in CG Vilo. Res je, da je tokrat, rečemo temu, ne bomo rekli stara, ampak malo starejša generacija zmagala in pomagala tudi Sinišu Žuncu, da s svojim komadom Lepota mog života zmaga.

5 najboljši. Na aktualu. V četrtek dve legendi. Dva vokala, katera prepoznamo že v ta prvih taktih komada. Na eni strani že vsem zelo dobro znan. Eden izmed tistih, ki je imel najbolj obiskovane koncerte, Zdravko Čolić in Esma. Na drugi strani pa že v svojih rosnih 80-ih Željko Bebek in Kupiču nam sad. Pesem, katera meni veliko pomeni osebno, ampak dokazali ste, da tudi vam pomeni, kaj ti Željko Bebek in Kupiču nam sad je zmagala.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek en tak petkov glasbeni dvoboj se je zgodil in čakali smo, kdo bo zmagal, ali bo to Žan Serčič ali Ivan Zak. Zdaj, Žan in Ivan se celo rima, ampak ne samo, da se rima, mislim, da to celo ime izhaja iz istega, iz istih korenin, lahko bi tako rekli. V glavnem, na eni strani Žan Serčič in Pijan od ljubezni, na drugi strani pa Ivan Zak in Pretjerujem. Aktualovci ste še enkrat dokazali, da ste raje pijani od ljubezni, kot da bi pretiravali, tako da Žan Serčič.

0: In samo naj vas spomnem na še aktualni glasbeni dvoboj. Na eni strani pesem, brez katere se ni zgodil še noben žurni šov mimo brez tega komada, to je Miran Rudan in Na nebo, na drugi strani pa maksimalno dober komad Jole in Maksimalno. Glasujete pa seveda kot vedno na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si. Matija Stojanovic sem bil z vami, vi pa ostanite z nami na Aktualu.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na Aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

Danes se bo zvečer in ponoči povsod postopno zjasnilo. Jutri zjutraj bo pretežno jasno z nekaj več oblačnosti na severovzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Jutri bo sončno, v vzhodni polovici Slovenije bo več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. V New Yorku se začenja splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se ga bosta udeležila tudi predsednik vlade Janez Janša ter minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Minister bo nastopil na visokem dogodku o globalni prehranski varnosti in Črnem morju. Se udeležil srečanja skupine prijateljev pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov ter se srečal z delegacijo ameriškega judovskega odbora. Premije pa bodo pet kam med drugim opravil več bilateralnih srečanj, udeležence zasedanja pa bo nagovoril v četrtek. Mednarodna organizacija Novinarji brez meja RSF je pred referendumom o ukinitvi RTV prispevka opozorila na pomen ohranitve tega modela financiranja. Slovenske oblasti je pozvala naj zagotovijo, da bodo vse predlagane spremembe financiranja in upravljanja javnega zavoda v celoti skladne z Evropskim aktom o svobodi medijev. Ta po besedah direktorja praške izpostave RSF Pavula Salija med drugim države članice zavesuje k zagotavljanju uredniške neodvisnosti javnih medijskih servisov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih iz javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu po njegovih pojasnilih preučujejo posamezne delovne procese in jih poskušajo optimizirati. S tem pa omogočiti prehod kadra iz javnega sektorja v gospodarstvo. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,748 evra na liter, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se je namreč za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Dražje je tudi kurilno olje in sicer za 3,3 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Minut če šesto, tork v jutro, eno lepo, dobro jutro od nas treh, precej jasno bo danes po kotlinah še malček megleno, čez dan pa med 17 in 20 stopinj, na Primorskem bo šlo do 23.

0: koliko nas je takšnih, ki še kar ustrajamo pri odprtih čevljih.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Nekaj odprte čevlje sem jaz dosti časa nosil, zdaj pa je moj emšo pokazal svoj obraz in že tista revma trka, tako da ne početok je tega pri mojih letih.
0: Vi primorci ste ponovadi najbolj ustrajni.
3: Ja, jaz sem to počel zelo dolgo, potem pa so začele te revmatske
0: težave.
3: Ja, tako da dobro jutro na ceste, Štajerska avtocesta, zastoj od Lukovice do Ljubljanske obvoznice. In novost sporoča naš prometni oddelek, vzemite na znanje, da v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 km na uro in ne več 60. Dobro je vedeti. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Ob 6:06, 22. septembra, eno lepo dobro jutro.
2: Ja, danes je en zanimiv dan. Danes je torek 22. septembra in danes je dan brez avtomobila. In Heidi je danes tista, ki praznuje ta dan, tako da čestitke. In...
3: To za mene me hecaš, ali je res ta dan?
2: Dan brez avtomobila, ja, v kontekstu dneva tedna mobilnosti.
3: Jaz dan slavim v polni meri. Jaz sem rekla, ne, dovolj, ne avtomobila.
1: V bistvu, avtomobil je te preko dovolj na cesti.
3: To, ampak toliko sem rekla, ne avtomobilu, da je crknu.
2: Sicer hote, ne hote, ja, Heidi je crknu avto, ampak vseeno, slavi ta dan, danes ampak je šla brez avtomobila.
3: Ampak pa je sam en del akumulatorja, tako da to se da rešiti.
1: Da,
2: je... Včeraj je rekla, da je totalka. Tako ja. Da, totalka
3: to je rekel tisti gospod, by the way, ta gospod je rekel, da nas vsako jutro posluša in bi rada tega gospoda pozdravila. Ko mi je pomagal tiste kable priklopiti na akumulator, sicer zelo neuspešno priklopil, ampak je pa rekel, da nas posluša. Sam drugič bo treba malo bolj priklopiti.
2: Vidiš, Heidi, okay, on bi naredil vse za tebe, tudi če ne znaje.
3: Kako bo je ime? Ne vem.
1: Ako ni spraviš, nisi bo dala roko, dobro dan, nisem, hajde.
3: Ne, samo pa nesla poljeno čokolado iz pumpe.
1: Jo, kak lepo.
3: Ampak ne vem pa, kako mu je ime.
1: Ne, povem, da danes je Heidi prvič prišla pravočasno v službo, ker sem šla jaz po njo, ne.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos. Agency.
2: Na dan brez avtomobila praznuje danes tudi Matjas, ki ostaja doma, tako da Heidi, dva sta tukaj. Jaz imam eno pozdrav v avtomobil, zdaj ste moje dva otroka vozite v vrtec, Gabriel, Sofija, lepo se imejte. Včeraj
1: dobri
2: je bil
1: jutro.
2: Prvi dan, ki je uspešno sta prestala vrtec brez tistega joka in tako dalje.
1: A moramo pozdraviti, tudi taščo?
2: Seveda. Mojca, dobro jutro. Hvala,
1: Mojca,
2: da jih meniš.
1: Mojca, dobro jutro. Drugače pa tale pesem, v dobro je zlu, je doživela novo preobleko. V dojetu z domnom kumrom.
2: Wow.

0: vroči popusti u Far Tradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.

0: Izvečni faraoni junija se bodo ponovno združili v Portorožu, auditoriju Portorož in naredili res en izjemen koncert, kot da jaz grem. No.
1: Zakaj nisem to vedel?
0: Ja, ne. Evo Štajerka,
1: premorca učila. Drugače pa za vikend, ko imaš otroke, družine, vedno iščemo nekaj inovativnega. In tukaj je stvar zelo inovativna in hvala za ta dan, Baby Center.
2: 10 sekund za Hura zmago. Na
1: aktualu. Izjemen dan bo to. Baby Center torej vabi na Hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra in sicer med 10 in 16 uro v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, to je ključno. Dobrodošli vse generacije. Zakaj? Ker bo do tam atrakcije za prav vse generacije, za starše, recimo showroom, kjer bo Baby Center dejansko razstavil, pokazal vse tisto najboljše, kar ima. Tudi moji vozički bodo tam, tako da vozički, kaj še?
0: Avtosedeži.
1: Skratka, vse, kar družine, mlade družine potrebujete. Potem bo tam veliko atrakcij, seveda za mladino, poligoni, za starše tudi poligon varne vožnje, tako. Pa taksi drift. Za mlade pa vse tisto, kar je atraktivno na cestah, torej gasilci, reševalci, policisti z vozili, s sirenami, z lučkami, tako dalje. Ena od atrakcij.
3: Kam tudi bodo spravili vse to? To je tolkenih stvari. Vse poligon je velik.
0: Ja, da več, točno to. AMZS Center vožnje na Vranskem je res ena velika, velika površina. Lahko vam povem, kako je to lani zgledalo. Jaz verjamem, da bo letos prav tako ali pa še presežek tega. Ko prideš noter, se najprej pofočkaš pri eni mizi, kjer dobiš goodie bag. Mimo grede za prvih 500 prijavljenih, čim prej se prijavite na babycenter.si, je pripravljenih res bogatih, torej 500 goodie bagov. Potem en šotor, kjer se dogaja vse. Različni glasbeni izvajalci, med drugim tudi Nika Zorjan.
1: Od atrakcije boš tudi ti. Martina Žvabi, atrakcija tam, povezuje vse skupaj in ustvarja neverjetno vzdušje.
0: Ja. Pride tudi Vila Xena skupaj z superjunaki. Prihaja tudi ansambl Gaskaras. Prihaja Tinkara Fortuna. Če imaš slab dan, daj se nasmej. Ok, v glavnem potem šotorom se dogaja vse, kar je povezano z glasbo, z igrami, maskote in tako naprej. Potem je en prostor, kjer, tako kot si omenil, je ta showroom oziroma veliko showroom. Veliko strokovnih nasvetov, potem je še en šotor, kjer so degustacije, kjer so čokolade, sokovi, spet darilca.
3: Ja, no, tam bom jaz recimo.
0: No, tam sem se jaz zadrževala zelo velik in potem še en prostor, kjer, kot si omenil, reševalci, gasilci, sirene, lučke, to je res posebno doživetje za otroke in pa za odrasle.
3: Ampak, da boste pa lažje počakali vse to, kar se zgodi torej 3. oktobra, je pa Baby Center pripravil eno tako super hura nagradno igro ta teden in sicer danes po 9. uri že lahko dobite baby kartice, Baby Center kartico v vrednosti 40 evrov. Igramo se igrco, kjer v 10 sekundah našteješ 3 stvari, povezane z starševstvom, z otroki in tako naprej. Se pravi, takrat pošljate SMS sporočilo na 051 70 80 90, sključno besedo Baby Center, in potem, če vas pokličejo, sam naštejte te 3 stvari in ste praktično že zmagovalec.
0: Če vas pokličemo, mi vas kličemo, 40 evrov, pa sem povedala, da je vstop na Hura družinski dan brezplačno.
1: Lahko povemo še enkrat, je brezplačno?
0: Brezplačno. Brezplačno, okay. Baby Center.
3: Ni zaplačeno.
2: 10 sekund za Hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Evo, ob takih pesmih še posebej pogreša Matjasa, ker tu bi pa se on zdaj razpel, ne?
1: Mm-hmm. On čuti to pesem, ja.
0: Dobro jutro, 6:31 minut.
2: Aha, ja, dobro jutro, no ja, dobro jutro.
0: Dobro
2: ja,
0: jutro,
2: Tork je, to je pomembno, da se počasi premikamo proti vikendu, je pa en tak meglen tork. Kmalo se bo razjasnilo, malo več oblakov bo na vzhodu, najvišje dnevne temperature danes pa med 17 in 20 stopinj. Trenutno v Kranju 7, Ptuj 9, Koper, Izola 11, v Novem mestu pa 12 stopinj. Jutri še večinoma sončno, v četrtek pa se bo pooblačilo in pričakujemo precej deževen četrtek, možno so tudi nevihte.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, na ceste zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico na Štajerski med pravzaprav že od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in na cestah Mengeš, Trzin in Domžale, Šentjako prav tako zastoji. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: dojenčkov Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na auto, sedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Kje je bila Hajdi včeraj? A to vas zanima? Dobro jutro ob 6:33 minut. Hajdi, kje si bila včeraj?
4: Včeraj sem v postelji okrevala.
3: Povej, kako je včeraj najprej zgledal tvoj dan?
4: Včeraj?
3: Ja.
4: Zbudila sem se, spila 4 litre vode.
3: Ob koliko si se zbudila? Men si vse točno povedala. Zdaj poved, koliko si men po telefonu.
4: Ja, 12 ur sem spala.
5: In, wow.
4: In potem šla narediti zajtrk. Ne, kak je narediti? Šla sem v pekarno po zajtrk.
3: Ja.
4: In potem šla nazaj spat. Še
3: no,
4: za
3: tako.
4: Eno uro pa pol. Pol sem pa gledala serije na kauču. V glavnem imela sem se ekstremno lepo.
5: To 20-letnici naredi Oktoberfest. Ja. Kaj bi naredil 40-letniku? Jaz bi ležal en mesec doma.
3: Ti bi umrl. V glavnem popeli nas malo to vzdušje za vse tiste, ki nismo bili del Oktoberfesta. Kako je bilo?
4: Pa kje smo naj začnem? Point vsega je, da je 7 večjih teh gostinskih šotorov, vsaka pivovarna izmed največjih minhenskih ima svoj šotor. In ti v ta šotor jedva sploh prideš, ker je tak naval.
3: Yeah.
4: In mi smo ob 7 zjutraj stali v kilometrski vrsti,
3: yeah.
4: Ob 9 se je pa uradno odprlo. In kot se odpremo, ti pazi, da te kdo ne zgazi, ker je to pač naval ljudi. In šibaš, šprintaš v šotor, da dobiš svojo mizo. Če ti rata dobiti svojo mizo.
3: In pivo.
4: In ja, čaki, pol do 12 ni piva. In folk sedi za mizo in se gledajo. In se gledajo in razumeš, vodo pijejo. In se gledajo in odštevajo do 12.
5: 20-letniki ste tekli do mize. Kaj pa tisti malo starejši, mojih let ali pa starejši let?
4: Babice so tekle. Babice, otroci. Ja, moram vam najti posnetek. To je noro. V glavnem, in ob 12 prije župan in se odšteva.
3: A vsak dan prije znova župan?
4: Ne, samo prvi dan, to je bil v soboto.
5: Kaj prije, vsak šotor?
4: Ne, v enem šotoru je župan, v drugem je, bil je tudi drugač ta Arnold Schwarzenegger. Ja, pa od Bayerna igravci.
3: Igravci?
4: Ja. No, v glavnem, in prije s tistim kladivom in poči gor po sodu ob 12 in takrat se začne in takrat grejo vsi na mize. Komplet šotori, vsi stopijo na mize in takrat se pa začne točiti. In bolj, to
5: ti Ti si za svojo mizo in imaš svojega kelnerja, svojo kelnerco.
4: Vsaka miza ima svojega kelnerja in prvo rundo mu moš dati dobro napitnino in potem lepo skrbi za tebe čez cel dan. In ena kelnerca ima v eni roki 8 litrov pira.
5: 8 kilo v eni roki.
4: 8 kriglov.
5: Kaj si na to?
4: Se pravi, 16, ona pa nese 16 piv naenkrat. Literskih kriglov.
3: A to poberejo fitness trenerke, ali kaj da pridejo strežiti. Koliko piva si ti spila, nas zanima?
4: Nehala sem šteti pr 8 litrov.
5: Na dan?
4: Na en dan, kjer sem bila gore.
3: Jure, kaj bi rekel se, kaj pozna?
5: Ne, se to ima 20 let, gre vse ven. Kako bi se meni poznala? Kako da bi bil nam botoksiran do amena.
3: Previsok si glijo, jaz sem nekje druge misle, če se je pozna.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Se veš, kaj Andrej Šifrer poje?
5: Hči bi lahko bi mi bila, tako da ne gledam nad vratom.
3: Škoda, da ni Matija so. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno-filmsko doživetje s kinokvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
5: Ja sam bio bez kuće.

0: Včeraj sem se včlanila v novo Facebook skupino, sem tudi Heidi poslala, ne? Heidi.
1: A za gobe?
0: Ja, za gobe. Ljubitelji nabiranja gob in ostalih, kako že naravnih predelkov, nekaj takega.
1: Naravnih dobrot, ampak ta skupina ima 100,000 memberjev.
0: Članov.
1: Res.
2: Kaj to počneš v tej skupini? To se naslajaš ali dobivaš uporabne informacije?
0: Ja, malo se naslajaš. Objavljaš, bom rekla, svoje... Ne morem temu reči predelke.
1: To, kar ti nabereš,
0: ja?
1: Pa recepte ljudje delijo, pa na svete, wow. Pa izkušnje.
0: Trenutno je pa tam poplava dosežkov njihovih. Kdo je najdo večjega gobana in tako naprej.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jaz enkrat samo še spremljam, nisem še do mene slike objavila, ker moram iti malo to gobarsko sezono.
1: A še letos nisi bila?
0: Ne, nisem še bila.
1: Ampak jaz še nisem bila nikoli, jaz bi ful rada
2: šla. Moram povedati za to skupino Facebook, on je manjak na gobe, on napolni zamrzovalne skrinje do naslednjega leta.
0: God.
2: 2 kilograma yes. Samo odpelje iz gozda, jasno. Mislim, da je 2 kilograma še vedno. Drugače pa, ali gobe misliš, da rečejo, mi rastemo kot gobe po dežju, ali mi kmalo jesenska, skratka, prihaja. Pravzaprav se je že odprla jesenska sezona nabiranja gob. Tudi Gobarsko društvo Novo mesto ve za to in je z nami zdaj. Koliko gob, za vas vprašanje, koliko gob lahko odnesemo iz gozda? 2 kili, drži to? 2 kili?
3: 2 kilograma. 2 kilograma. In 1 gobo poljubne teže.
2: Aha, plus za 1 gobo.
1: Aha, ja, kaj torej... pa če najdeš pol sam 1 gobo, ko ima 1 kilo? Ja.
2: Lahko
1: odneseš.
2: Je, lahko odneseš.
0: Jaz mislim, da pri nas še vedno ostaja isto vprašanje, ne? A greš po stehnico ali kako v gost?
3: No, zdaj tako, stehnico. Zdaj bom rekel, vsi kar dobro vemo približno koliko zgleda to 2 kilograma in to ni tako malo sploh. Ne? V bistvu...
2: Ja, Heidi, ti veš koliko je 2 kilograma, približno?
1: Po moje je to ena košara.
2: Polna košara, dajmo reči, polna košara, tudi če ja, polna košara. Jaz nemam pojma, približno.
1: Ampak, kaj pa za tiste, ko jih pol prodajajo, a veš?
0: Inšpektori pa, so
1: na šara, niti ni toliko.
0: Inšpektori so drugače na terenu in spremljajo, tehtajo, gledajo.
1: Pa kje jih na izhodišču dobijo? Ali...
0: Nabereš jih samo zase, nič za prodajo.
1: Ampak kje te ti inšpektori ulovijo?
0: Dej, gospod, povejte nam, torej Gobarsko društvo Novo mesto je v naši družbi, koliko je dejansko teh inšpektorjev na terenu? So na terenu?
3: Malo. Premalo, ne vem točno številke, ampak precej premalo je tega nadzora, tako da...
2: Ne bomo zlorabili te informacije, tako je prihaja še več gobarskih užitkov, v nadaljevanju še več nasvetov praktičnih ob začetku nove sezone nabiranja gob.
0: Ne bomo povedali na glas, malo inšpektorjev, malo.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Poslanci bodo na nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obih predlogih za razrešitev, za katero je potrebnih 46 glasov, bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Medtem ko so ameriške oblasti izdale vizum najvišjim predstavnikom Irana, s katerimi so sicer v vojni, ga znova ni dobil palestinski predsednik Mahmud Abbas. V New York pa naj bi prišel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,748 evra na liter, dizel pa se je povzpel čez 2 evra, podražil se je namreč za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Dražje je tudi kurilno olje in sicer za 3,3 centa na liter. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Zaprtja mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes z dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: 4 minute čez 7, četrtkovo jutro, precej megleno je, predvsem po kotlinah, bo pa danes čez cel dan pretežno jasno, z dnevnimi temperaturami med 17 in 20, na Primorskem bo šlo do 23 stopinj, trenutno pa med 6 v Črnomlju in pa 12 stopinj v Murski Soboti.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na dolenjski od Grosuplja, pa na štajerski od Lukovice in na primorski od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Mengeš-Trzin pa Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Medno, Ljubljana in Pijava Gorica-Škofljica. Zastoji. Ena nova informacija, vzemite na znanje, da v Ljubljani na Litijski cesti od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Martina Šmar.
1: 22. septembra, 6 minut čez 7. Dobro jutro, še en dan do uradnega začetka jeseni, torej nastopi jutri. Vsako leto se začne torej ob jesenskem enakonočju in to je tisti trenutek, ko sonce nekako stopi oziroma se postavi natančno nad ekvatorjem in se dan in noč skoraj izenačita.
2: In to pomeni, ja, enakonočje. Točno to, da prihaja jesen, kulinarska jesen prihaja jutri. Hrati pa označuje tudi konec poletja, tako da dnevi so že tako ali tako malo krajši in noči bodo postajale daljše. Vemo, kaj se lahko počne vse po noči. Drugače pa zimski solstici dosežemo v decembru. Ena informacija, ki velja torej za najkrajši dan v letu, to je 21. decembra letos. Točno uro imamo. Imamo uro, ne vem, zakaj bi zdaj povedali, ampak če je že imamo napisano 11 minut do 10. Po ta najdaljša noč v letu.
1: In kdaj se začne uradno zima? Meni je pa to zanimivo. Zaradi tega, ker ponavljam snov z otroci na ravoslovju.
3: Bo treba, se mi zdi, da počas potegniti iz omare vse tiste ta tople čevle, pa ta tople jakne. Sam res drugač. Ej, vi vsi, a ne, ko vete, toliko men, ko vse vete o men, daj mi zdaj povejte, ki imam jaz vne, ta stare zimske čevle. Spomnim se.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
2: To je post za na Facebook, absolutno. To moraš objaviti. Ja. Nisem strokovnjak za influencerstvo, ampak to moraš objaviti.
3: Ja, mislim, najde se kdo, ko ve toliko vsega. Mogoče ve, ki so moji čevli.
1: Najde se ljudje, ki vejo več o tebi, kot ti sama. Ja. Tista, in tudi v meni.
2: Tista soseda, Jure, ki zaliva rože, ko dežuje. Tista ja. Se gotovo ve.
1: Dobro jutro.
2: Galebija.

0: Nina Badrič na aktualu. 15.07. Obstaja ena misel, ena anekdota. Michael Jackson, poznamo.
1: Ja?
0: On je verjel to, da je glasbeni navdih. On je glasbeni navdih imel izjemno resno in je verjel, da je dejansko ideje, glasbene ideje, kreativne inspiracije krožijo v zraku kot darilo od Boga. In je rekel, da je imel eno idejo v glavi in je rekel, jo moram posnet. Producenti so rekli, ne moremo počakati do jutri. Je rekel, ne, zdaj jo moram posnet, ker če ne bom zdaj posnel, jo bo posnel Prince. Dejansko je verjel, da so ideje glasbene, da so v zraku.
1: In samo kdo jih preujame, ali kaj?
0: In posnet.
1: O, ful dobro.
0: Neverjetno.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Zakaj ta zgodba? Ker podobna zgodba je pri tej pesmi, ki prihaja, ena večjih jesenskih pesmi, ne samo na aktualno, ampak vse posod. Ena najbolj prepoznavnih balad Parnega Valka, gre za pesem, To je ta pesem. Jesen v meni!
4: Jesen!

0: Verjamem, da je tako kot Michael Jackson tudi Hus, član parnega valka. Nastala je dejansko v nekaj minutah. Pravi, da je po noči doma sedel v svojem malem stanovanju in ko je pesem preprosto prišla iz njega, demo je posnel, celotna zgodba je bila, celotna pesem je bila narejena pravzaprav v pol ure. Če ne bi on posnel, vprašanje kdo bi jo.
1: Sam ste vi opazili, da vse najboljše pesmi se takoj napišejo, posnamejo v momentu. Drugač, po mojem ima zdaj remojati ful težavo, ko se odloča za tale glasbeni dvoboj, ker je fan in parnega valka in plavega orkestra na drugi strani. Od rođendana do rođendana, to je bil od njihov povratek po 7 letih premora in pa še zanimivo video spot je zrežiral Branko Đurić Đuro.
2: Oh, hodo.
1: Tako da, Ati, zdaj se bo treba odločiti, ne?
0: Ati, kaj bo? Kaj

0: ampak vem, kam bo dal glas.
1: Kam?
0: Ker ima pri Plavi orkestra pri njemu posebno mesto, ker je skup svojo sestro hodil po celi Jugoslaviji na njihove koncerte. Tako da Ati bo po moje don stisnu za Plavi orkester.
1: Drugače pa bo po moje dilema, ne samo za tvojega Atija, tudi za nas aktualovce. Poklikajte na Facebooku, Instagramu in aktualovi spletni strani.
2: In aktualni zmagovalec
1: je. In ni dileme, ko v glasbeni ring pride ona, ena in edina Tanja Žagar. Bila je jesen, ko rekel si mi. Paše nam ona, paše nam Tanja in uživamo v temle jutro skupaj z njo.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in radioactual.si.
1: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
2: Pregovor hudiču Siliše Muhe Žre je zelo slikovit in malo humoren, a hkrati precej realističen. Dobesedno, celo hudič v stiski jedel muhe, nekaj, kar je sicer gnusno ali nevredno. Človek v hudi sili sprejme tudi slabe, nenavadne ali prej nesprejemljive rešitve. Pregovor hudiču Siliše Muhe Žre poudarja moč preživetvenega nagona, prilagodljivost človeka, dejstvo, da se standardi znižajo, ko smo v stiski. Nekdo, ki je zelo izbirčen, v pomankanju sprejme karkoli je na voljo. V finančni stiski ljudje sprejmejo slabše pogoje ali delo. V krizah se uporabljajo rešitve, ki bi bile v normalnih razmerah nesprejemljive. Pregovor se uporablja, ko nekdo sprejme slabšo ali nenavadno rešitev, ker nima izbire, in v pogovorih o preživetju, kompromisih in realnosti življenja.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v ljudno vabljeni.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
8: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
9: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
10: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
9: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.

0: Ena misel v torkovem jutru ob 7:31 minut, da po 40. letu, Jure, smo, ste, ljudje kot smo, malo starejši telefoni, lahko se polniš celo noč, pa zjutraj še vedno nisi na 100%. Potrdiš ali vržeš?
1: To je moje življenje, ne samo po 40.
0: Dobro jutro. Potrdiš.
1: Lepo se pa prebuditi s praznjem, to pa je res.
0: Okay.
2: Kaj s prazn?
0: Hajdi, beri vreme.
2: No, ja, je pa 2 minuti čez pol 8, pa večinoma sončen četrtek pred nami, z nekaj jutranje megle in več oblačnosti proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj, trenutno pa v Kranju 7, Trbovlje, Ptuj, Slovengrad z 10, v Murski Soboti pa trenutno 12 stopinj. Jutri večinoma jasno in sveže jutro, čez dan pa med 18 in 22, v četrtek sprva sončno, potem pa se bo poblačilo, popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Petek pa spet prinaša več sonca in bolj prijetne temperature.
0: Vse smo govorili o mehurju, ne?
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
1: Teden mobilnosti, dan brez avtomobila, glede na rekordne cene goriva bi danes bil vsak rad brez avtomobila, ampak pa na drugi strani še vtiče in te rabi. Janja Budič, dobrodošli, prometno informacijski center.
5: Ja, dobrodošli tudi vi. Trenutno pa za svojih bolj počasi gre predvsem med Vrtniko, Dragomirjem in Ljubljano na Dolinskem. Grosuplja Ljubljana, nekoliko zgoščen promet, Bič, Ivančna Gorica, tudi Pijava, Gorica, Škofljica, Lavrica, na Štajerskem, predvsem Lukovica, Ljubljana, na Gorenjskem pa počasen promet Vodice, Brod, vrnila se je torej ta jutranja prometna konica ter na vseh ostalih mestnih parnicah in obvodnicah. Danes med 9 in 14 bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, na Delovskem mostu v Kranju, Primskovo Labore, potekajo delo, oviran promet, več časa je potrebno v času prometnih konic, trenutno pa, unikati, ja, čestitamo, vsi ste unikati na vašem radiju, prijazni, prisrčni, tako da, ker gremo naprej v nov dan, z vami tudi danes. Srečno!
1: Super, neverjetna pozitivna hvala, energija. Janja Budič, hvala, radarske kontrole, pa če ste jih opazili na svoji poti, dobrodošli brezplačno, 0880 13 02. Srečno pot!

0: 27 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: 7:35 minut, torkovo jutro, 22. september, na aktualu ga preživljamo skupaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še posebej bom rekla prilagojeno za vse tiste, ki uživate gobe, ki jih radi nabirate, ali pa ste gobari po duši na takšen in drugačen način. Drugače tole ni reklama, to je brezplačna Facebook skupina, kamor se samo včlaniš, ni reklama, podarjam. Gobe in druge naravne dobrote, jaz se rada sprehodim po tej skupini, je pa res, nekaj pa moram dodati, to ni skupina za zavisne, ok? Tako da tisti, ki ste zavisni, ne vstopite v to skupino.
3: Palačne tudi ne, jaz sem videl to fotografijo, si mi kazala, ja. Marele, obožujem
1: Marele.
3: Popr so, popečeš kot zrezek,
2: pohane Marele. Oh.
1: Mateja je včeraj objavila en zapis, imela sem v planu samo oreng sprehod, pa če slučajnke najdeva, toliko bolje. Toliko gobarjev, ampak vseeno se kaj najde. Kapitalc je imel 1 kilogram. Jurčka je objavila in to veste, kakšnega. 1 kilogram velikega je, to sploh možno
2: pogledati. Evo, to je to, 2 kilograma gob plus 1 posamezna goba, ki ima 1 kilogram.
3: Ko vprašaš človeka, ki je, ne pove.
1: Ne pove, točno to.
3: Tiho, gob je, kakor češ, ješ v gost, niti ene ne najdeš.
1: No, pet v to skupino, tam se delijo. Vse delijo.
3: Lokacije delijo.
1: Tudi lokacije delijo. Gobarska sezona se je že začela, lahko rečemo, ne? In z nami je vele strokovnjak in predsednik Dolenjskega gobarskega društva Novo mesto, Črt Šuštar. On je determinator, samostojni svetovalec, visok gobarski čin ima, tako je sam dejal.
2: Wow.
1: Črče, enkrat dobro jutro. Torej lahko rečemo, da je sezona res že štartala. Oziroma, a je to kako raden začetek gobarske sezone?
4: Ja, gobarska sezona, zdaj tako, ne, gobe rastejo vse leto, tako da nekateri pravijo, da gob ni, ne. Gobe so celo leto, tako da če poznamo malo več vrst, lahko tudi skozi poletje in skozi sušo nabere marsikatero vrsto, ne. Ni unih gob, ki si jih že, ljudje želijo, torej ni jurčkov, ni lističk, mogoče ni takih vrst, ki so splošno popularne, ne, ampak gobe so načeloma vse leto, ne? Tudi če zimo se lahko nabere užitne gobe. Ne? Tako da...
3: Zanimiva informacija, Črt. Dež je bil, sonce prihaja, prihajajo tudi popularne gobe. Katere pravzaprav prihajajo, Črt? Katere gobe?
4: Tako. Seveda, zdaj bo za pričakovati sigurno še kaj od jurčkov, od teh popularnih vrst, tudi dežnikari se bodo pojavile zagotovo, zdaj bo bum, eksplozija orjaških dežnikov. Sigurno jurčki še niso rekli zadnje besede leta, tako da v pričakovanju jesenskih vrst gobno.
1: Črt, zdaj za našo Heidi, recimo, ki še ni gobarila, ne? Kako do najboljših gob? Kaj bi bil najboljši na svet za njo?
4: Težko reči. Nekako moramo si skozi svoje obdobje nekako najti te svoje, bom rekel, v narekovajih place ali pa punkte ali pa se pravi neko mikrolokacijo. Ne? Jurčki, lističke, to so mikorizne vrste in so v sožitju z drevesom in ta miceli je načeloma v zemlji tudi več desetletij lahko. In na teh istih mestih, kjer se pojavljajo te vrste, jih bomo vedno našli, če so seveda izpolnjeni vsi pogoji za rast.
1: Torej desetletja na istem mestu, iste gobe, tako nekako Črt?
4: Jaz sem mogoče mečkem bolj mlajše generacije, uporabljam mečkem tehnologije in si te mikrolokacije tudi beležim na GPS napravo in imam že, bom rekel, sigurno preko 300 mikrolokacij in vedno, ko gre na te mikrolokacije, kadar je ta rast, tam vedno najdem te jurčke ali pa lisičke ali pa katere druge vrste, no? Pač katere si zabeležam, ne?
2: A lahko vi te mikrolokacije, Mičkan, podelite mogoče z nami?
4: Gobarji, bom rekel, malo so skrivnostni. Na žalost, ker zdaj, da ti 10 let, 20 let raziskuješ, odkrivaš te terene, te mikrolokacije in potem, da jih kar naenkrat pa kar deliš z vsemi in ne, zagotovo bodo te ljudje šli na tiste lokacije potem, ne. Sej tešno izdaš, ne, ampak načeloma pa nekako kar se splošno po tem ne govorimo.
3: Sporočila gobarjev, ja, gobe se poišči sama. Še na svet sem starim in novim gobarjem. Črt.
4: uživajte gobe le tiste, katere poznate. Uh-huh. To je prvo pravilo in prvi nasvet. Ne, ne eksperimentirati, ne določevati gobe preko fotografij, preko nekih zaupanj od nekoga, ki boj da pozna, pa ne veš, ali pozna, ali ne pozna. V glavnem, tudi podarjene gobe, ne? Uh-huh. Bom rekel, podarjene gobe, ne? Nikoli ne veš, od koga, ne, ne rad jem podarjenih gob, če ne vem. Pa da tam reče, neka mešanca je noter. Ja, ne?
2: Ja, še posebej, če te gobe podari tvoja tašča, ne, Jure?
1: O, smo spet.
3: Ne, tašči zaupamo. Zdaj, če je obratna zgodba, če podariš tašči, takrat se mora tašča, ampak ne moja. Takrat,
1: oh my god!
3: Mislim, to je, to
2: pazi
3: podarilo,
2: se tašča Juretovih gob.
3: Ne moja, pravzaprav, naprej nasplošno.
2: Jaz mislim, da smo malo zašli. Hvala, Črt.
4: Pač previdnost je previdnost. Mati modrosti, ne?
3: Yep.
1: Se strinjamo, Črt, bom jaz tukaj naredila piko, preden se ona dva spet razgovorita. Pozdrav Dolenjsko govorsko društvo, Novo mesto in pa predvsem hvala za vse koristne nasvete.
3: Nasvet tašča si sama gre po gobe, tako da. To smo se naučili.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Sej nisi zdaj dobesedno želel, da gre tašča po gobe, ne? Ne, nisi. Ok, nisi.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hvala.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto. Je reb zrihta vse.
7: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
8: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Naughty Dance, The Baby Center. Ja kaj, otrok zgubi dudo, nogavičke, flaško, kapico, igračke. En lep dan, srečno.
1: Tako nekako zgleda naš 10-sekundni hura izziv.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Na aktualu.
1: Ok, nov dan, nova možnost, da zadanete darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Tale izsek gospe od včeraj je bilo vprašanje, katere tri stvari se pojavijo v tvojem avtu, če imaš otroka. Ampak danes dobite pa nov izziv in vse, kar morate narediti, je, da napišete SMS s ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90, in po 9 uri vas pokličemo in vam torej zastavimo ta izziv, da v 10 sekundah naštejete tri stvari po naših navodilih in lahko je baby kartica za vrednosti 40 evrov že vaša.
4: Slišimo se po 9. Jaz že vidim mojo Sofija, kako bo tekala po tem velikem prostoru. Gre za AMZS, Center varne vožnje Vransko, velik prostor, torej sobota 3. oktober med 10. in 4. uro popovdne. Koliko enih zadev se bo dogajalo? Interaktivnih, pa policisti, gasilci, reševalci, potem bo en kulinarični kotiček.
5: Predstavljajo se različne znamke, ki jih sicer lahko najdemo v baby centru, in fantastični so pri teh znamkah, ker prinesejo vse sabo, da lahko vse poskusimo. Tako da jaz sem bila tam redna obiskovalka lani, tudi letos bom z vami, skupaj z Niko Zorjen, skupaj z ansamblom Gaskra, skupaj s Tinkaro Fortuna, skupaj z Vilo Ekseno in super junake, tako da veliko dogajanja za najmlajše. Vi starši pa boste lahko svoje znanje pilili in pridobivali na poligonu varne vožnje skupaj z AMZS inštruktori. Ne samo to, številni showroomi, kjer se boste lahko pozanimali in izobrazili o pravilni uporabi avtosedežev, otroških vozičkov in še in še. Pester program, ki se torej zgodi 3. oktobra od 10. ure zjutraj pa do 16. ure popovdne. Vse, kar morate storiti, je, da se prijavite na babycenter.si. Za prvih 500 imamo pripravljene bogate goodie bage.
1: Ko bom jaz enkrat planirala otroka, vaju prosim, da me spomnite na ta hura družinski dan, ker tole jaz takrat moram iti. Ker vidim, da vse, kako puno prevezati, kaj kupiti, jaz na to moram iti. Ne zdaj, takrat.
5: Lagiš na en taksi drift na poligon, da malo izpiliš svojo vožnjo.
1: Sem lihkar bila na varni vožnji.
5: A res?
1: Ja.
5: No,
1: par mesto nazaj.
5: Jure, ti si se že prijavil?
4: Jaz sem prijavljen. Bila si samo zato, ker skupaj parkiramo avtomobile. Si bila prisilno na varni vožnji ali prostovoljno?
1: Prisilno, ker drugače ne bi nehala biti mladi voznik.
4: Razumem. Naslednjič parkiraj en avto od mojega avta, ne od mojem avtu.
2: 10 sekund za hura zmago.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura! Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Juno Urban Znoj. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se sešla v New Yorku, kjer sta govorila o vojni v Ukrajini in razmerah v Rdečem morju. Med pobudami, ki jih je francoski predsednik predstavil ameriškemu, je resolucija Združenih narodov za odprtje Hormuške ožine in zaščito saudskih naftnih objektov pred napadi uporniških hutijovcev. Omenjenih je bilo več rešitev, ki bi brez splošnega sporazuma omogočile, da se najdejo poti in načini za prehod več kontejnerskih ladij in tankerjem, je novinarjem povedal Macron. Ameriški predsednik Donald Trump pa se je v New Yorku srečal tudi z newyorškim županom Zoranom Mamdamijem in ga tako kot po njunem prvem srečanju v Beli hiši novembra lani pohvalil. Kot je dejal, ima Mamdani potencial, da postane odličen župan. Obljubil mu je tudi podporo pri velikem projektu gradnje stanovanj. Republikanec Trump je bil sicer do demokrata Mamdanija izjemno kritičen pred lanskimi županskimi volitvami v New Yorku, nato pa mnenje spremenil. V postošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje. Približno 46 tisoč gospodinstv je brez elektrike, so sporočile oblasti. Nadaljuje se iskanje 6 ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. V Ljubljano in 6 drugih mest po državi se vrača festival migrantskega filma FMF. Z izborom filmov in vsebinami, ki v ospredje postavljajo obraze migracij, azila in življenja beguncev. Letošnji 17. FMF bo nocoj v Kinodvoru odprl film Svoboda, še uitina usoda. Napovedujejo pa tudi pogovore z gosti, med njimi s palestinsko filmsko ustvarjalko, novinarko in učiteljico Ruwaido Amer. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: 4 minute čez 8 v četrtkovem jutru, precej sončno bo danes ponekod po kotlinah, malce megleno. Čez dan bo med 17 in 20 stopinj na Primorskem do 23, trenutno pa med 8 v Črnomlju in pa 15 v Kopru.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Lepo zdrav na ceste, zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje v predoru Ločica, zaradi tovornega vozila v akvari, na zdravje. Zastoj klasični pa še vedno na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Prav tako na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Lukovice, Primorska od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj prav tako na cestah Strunjan Izola pri Belvederju, pa Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana in Pijava, Gorica, Škoda. Kofljica. Radarska kontrola v Rimskih Toplicah sporočate pod trgovino smer Laško. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: se, ki se držijo tega, da niso požrešeni in da pustijo še kaj za druzga. Naj še tudi drugi uživa. Sem pa najdla celo 16 gob na enem mestu. Tako da se je treba kar ustaviti pa ozret, ker jaz sem Čehinja in zmeraj sem si govorila, žibečku, žibečku, ukaž mi glavičku. Verjetno razumete, da gobica, gobica, pokaže mi glavico. Naj uživajo vsi, uživajo v tem teh jesenskih dneh.
1: Živečko, živečko, Marija, pa res ste prava gobarka.
2: Jaz vas obožujem, res.
3: Ona je špitalka goba, najde gobe, gobe pride k njej.
1: Kaj je rekla? Živečko, živečko, pa kaj že glavičko.
3: Ja, ko smo že pri tem, kaj se rima na živička? Živička. Živočobička.
1: Ne vem. Živička.
2: Povej, Jure.
3: Ja, lisička. Šibička, lisička.
1: Zdaj ti ne drugače.
3: Šibička, lisička.
1: Ko gremo gobe, definitivno vzamem Marijo zrave.
4: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
6: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
6: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
6: Fartrade Trbovlje.
8: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
6: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
8: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
1: Aktualno.

0: Piše Polona, naj v intimu sploh še ni kart na voljo za rojstni dan, ali pa sem jaz smotana. Martina, potrebujem pomoč. Govorimo seveda o 19. aktualnem rojstnem dnevu, ki se zgodi...
1: Vrača se. Največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
2: 4. decembra.
0: Ja. Ob 20. uri.
2: Spektakel, ki ga čakamo, da se srečamo spet tisti, ki smo se srečali vsako leto v Areni Stožice, tudi letos. In pridite tudi vi, ki še niste bili, ker enkrat, ko to doživite, pridete vedno in tega dogodka ne da ne pozabite, ampak ostane vedno v spominu. Event Team bomo letos... Veš kako, letos gremo v drugo smer. Vstopnice še niso na voljo. Gremo na topevent.si, imejte v mislih od danes naprej. Event Team je bila zgodba preteklosti, zdaj je topevent.si, imejte to v mislih, ko gredo karte v prodajo. Kdaj gredo v prodajo, kako ime že, dami?
0: Polona.
2: Polona, ta teden, to lahko rečemo, ta teden, že jutri prihajajo novi odgovori, nove informacije.
0: Tako zelo, zelo kmalo v bistvu. Ampak lani smo razprodali Areno Stožice, to je potrebno poudariti. Karte so šle kot za tren in sem prepričana, da bo letos enako, tako da vam polagam na srce, ko bo ta informacija šla v svet, proti koncu tedna se to zgodi, ne zamudite, pohitite, vse eno se ostavite na Petrolu, ampak tam torej rečete top event, karte, zagotovite si število zase, za prijatelje, za sosede, ker to bo nov, ne sindikalca,
3: ampak karte, ja, ampak kdaj bomo zvedli goste? Ah. Bajemo vsaj 19 gostov za 19 vsaj. Let, ampak kdaj se bo to zvedlo? Mene to zanima.
0: Lej, lani smo bili do konca tiho, izjemni gosti so bili letos, po moje, podoben plan, največja, najbolj zveneča imena aktuala, ki jih spremljamo že 19 let, s katerimi se prebujemo že 19 let, ali pa se vozimo domov, ali pa zaspimo. Jurči, bi ti kaj namignil?
2: Ja, zgodi se, ena stvar je zelo pomembna. Zgodi se zgodba že prej. Pri parti, ogrevanje pred partijem, torej pred Areno Stožice, se zgodi že eno veliko ogrevanje, rdeč tepih. Rdeča preproga. Tam bo veliko zvenečih imen, veliko selfije v kajdi za influencerje, tako da tam se vse skupaj začne. Ja. Potem se glavna zadeva seveda odvija v Areni Stožice in potem je še after party, ki ga vozi, seveda vodi naš Matija Stojanovič. tako da ta večer bo večer vseh večerov. Ponovno
3: najlepši.
2: Tudi letos.
3: Sorry, Jure,
0: hodila
3: sem
0: zamreč. Ona je tako usičena, da ne more počakati.
3: Da je najlepš bilo pa lani videti, ko so se pravi, pred areno zbirali ljudje in je bilo, joj, Micka, kako se že dolg nismo videli, živjo, pa se objemali, ko so se res stari prijatelji najdli na kupu, jaz sem to gledala, občudovala. Joj, kako je bilo dobro.
0: Lani v tem času še nisi bila del aktuala, zdaj si, to bo prvi tvoj zares aktualno za resni dan. Ja, tako da, ja. Krstimo jo, ne?
2: Kako se krsti, kaj že?
1: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.

0: mora.
1: O ja, jaz tudi. Voli more.
2: Pa hladno pivo i koktele.
1: To sva ti rekla.
2: 3 minute čez pol deveto, sončen četrtek pred nami z nekaj jutranje megle in več oblačnosti proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj, trenutno v Celju 10, Murska Sobota in Izola 14, v Kopru pa 16 stopinj. Jutri večinoma jasno in sveže jutro, čez dan med 18 in 22, v četrtek pa bo najprej še sončno, potem pa se bo pooblačilo, popoldne in zvečer pričakujemo plohe in nevihte. Petek pa spet prinaša več sonca in pa prijetne temperature.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Ločica zaradi tovornega vozila v okvari previdno. Zastoj pa še vedno klasični na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski od Lukovice vse do Ljubljanske obvoznice. Prav tako Primorska avtocesta zastoj smer Koper pred priključkom Postojna in na cestah Strunjan Izola pri Belvederju. Prav tako Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob zastoj pa Dolsko Šentjakob medno Ljubljana in Bjava Gorica Škofljica. Danes bo na Gorenjski avtocesti med skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, torej med 9. uro in 2. uro popoldne. Torej zaradi del predvidena čakana doba pred predorom bo približno pol ure. Radarske kontrole pa v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Bevklijo v Mariboru na Tržaški na bencinski črpalki, smer center mesta pa v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu prav tako merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: To je dogodek tudi z veliko dobrodelno noto. Tam se bo zgodil tudi dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen inštitutu Zlata pentlica za otroke z rakom.
1: 10 sekund za Hura zmago. Na aktualu.
0: Govorimo o Baby Centrovem Hura družinskem dnevu, ki se bo zgodil 3. oktobra na Vranskem.
2: Ta dogodek ima pravzaprav 1000 obrazov. Dobrodelnega, adrenalinskega za starše, predvsem atije. Tam bo driftanje, tam bo preskus varne vožnje za vse, pravzaprav starejše in za mlade cel. Mm-hmm. Kotički pravzaprav, kulinarični kotički, pa poligon kotički, tisti adrenalinski kotički, prav tako z gasilci, reševalci in gasilci. Pa ključna zadeva tudi tam bo, kako rečeš temu, showroom. Tam bo dejansko vse, kar Baby Center ponuja, vse tiste najbolj popularne, najbolj uporabne, kot so otroški sedeži avtomobilski, tam so vozički, tam boste našli tudi moj voziček. Jaz rabim nujno tisto nosilko za mojega otroka za v hribe gor. Zdaj čas, da gremo. Evo, to, vse to čaka na enem mestu in ne samo to, pravzaprav bo trajala zgodba od 10. ure do 4. ure popovdne. To je, se zgodi tam tudi eno mini varstvo za otroke, lahko rečemo, ker bo taka animacija, da bodo starši lahko tudi malo zadihali.
0: Otroci so lani bili zbrani pod odrom, to je bilo, ne vem, ne bom rekla števila, ampak trlo se je najmlajši, ki so uživali v vrhunski glasbi in tudi letos bogat glasbeni program Nika Zorin, ansambl Gaskras, Bile Ksena pride skupaj s svojimi superjenjaki, pa Tinkara Fortuna, ki naredi res eno izjemno doživetje za najmlajše, petje, ples in še bi lahko naštevali, na odru vas bom animirala, skozi dan popeljala tudi jaz, kakšna stvar pa ne ostane presenečenje. Ni pa presenečenje, da danes nekomu izmed vas podelimo 40 evrov.
3: Darilno kartico Baby Center vrednosti 40 evrov, torej danes že po 9. Vi pošljete SMS sporočilo s ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90. In potem vas mi pokličemo in se igramo eno igrico. Vi morate v 10 sekundah našteti 3 stvari po naših navodilih. Nekaj povezano s starševstvom in z otroki. Zdaj pa hitro stisnite SMS, ker je že danes lahko vaša, torej darilna kartica Baby Center.
0: Bogati goodie bagi, to sem pozabila omeniti, so to prijave na www.babycenter.si, namreč vstopnine ni. Kdor se pa prvi prijavi, prvih 500 pa torej dobi bogato darilno vrečko izdelkov iz Baby Centra.
1: 10 sekund za Hura zmago.
4: Oči, gremo na Hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Kar bo pa bo naša slovenska diva Helena Blagne, 15 minut pred deveto. Andraš, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj gobarja v tebi?
1: Tako bom rekel, rad grem v gost, nabirat gobe, najdem pa nikoli nič.
0: A res?
1: Jaz meni pravijo, da stopam na jučka, pa ga ne vidim.
2: Sva že dva, ja. Sva še dva.
1: Recimo, zran mene gre ponovat, da je ta recimo moja, ona jih najde pa 22, na isti razdalji, jaz pa nobenga. In pravi, zmeri za teboj pobiram.
0: Mogoče obisk optike ali ne?
1: Ja, ne, to mislim, da nisem optika.
0: To ali imaš no za gobe, ali nimaš, ne?
1: Ja.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Vrnimo se v leto, katero leto je to bilo, ko je bila korona?
1: Ja, 20.
0: 20,
1: 20 se je začel, 21.
0: Takrat je bilo popularno delo od doma, ampak se mi zdi, da v nekaterih javnih ustanovah, če temu tako rečem, se še nekako držijo tega dela od doma.
1: Ja, se takrat med korono je bilo delo doma pravzaprav vezno, nujno, če smo spod želeli koliko toliko normalno funkcionirati, no seveda po koroni, so pa so nekatere tele, mislim, podjetja oziroma te razne službe to tudi ukinili. In zanimivo, ponekod smo zdaj malo bolj natančno pogledali, so čisto ukinili, so celo, bomo rekli, tega ne poznajo več.
0: Yeah.
1: Drugot na drugi strani recimo delajo po 3 dni na teden lahko doma, v poprečju pa nekako 5 dni na mesec nekako velja, da lahko delajo doma, ampak seveda pod pogojem, da je vse narejeno.
0: Ma pa to svoje prednosti in slabosti, kakšne preberite v današnji izdaj novic Svet 24. Tudi danes pišete o spletnem nakupovanju, nekako nam je postalo samo omnevno, ne samo več mladim, tudi starejšim, ampak številne pasti se skrivajo za tem spletnem nakupovanju.
1: Se veš, kako zelo radi danes kupujemo preko interneta, ampak seveda...
4: ja.
1: No, velikrat pa se lahko zaplete sploh pri kakšni novi trgovini, kjer človek še ni prej kupoval. Pa se potem vpraša, lahko marsikdo upravičeno, pri komu pa sploh kupujem. Kje pa sploh ima sedež, če ga sploh ima to podjetje. Kam se lahko pritožim, če je karkoli narobe in ta zadeva, ta pritožba sploh šla, bom rekel, skos?
4: Točno to se mi je zgodilo pri enih čevljih. Sem ostala brez 80 evrov, sem pisala na ta support, ni nobene številke, ni maila.
1: Ja, zginejo na nadoma potem.
4: Zdaj sem ful previdna.
1: Ja, tako da sploh pa, če recimo dajemo svoje kakšne bančne podatke, takim nepreverjenim stranem velja biti zelo, zelo previdni.
4: Ja.
0: Pišete tudi, da obnova stare hiše je lahko velika vreča brez dna, to pa lahko jaz potrdim, tako kot hajde te čevle. Določene stare ustanove imajo pa tudi zdravstvena tveganja, ne? Tudi to je potrebno
1: obveniti. Ja, ni se seveda teh nepremičnin ni ravno veliko, draga so, tako da kakšne stare hiše se mogoče tudi splača, oziroma marsikdo tudi nima druge rešite, kot da obnovi staro hišo. In seveda ga posem upravičeno takega lastnika zanima, v kakšnem hiši pa bom živel, kako varne so te, kako zdrave so te hiše, kaj je v strehi, kaj je v fasadi, kaj je v tleh, kaj je v zidu. Azbesta je bilo včasih zelo, zelo veliko. In seveda, zdaj smo pa malo prišli do enega drugega problema. Nekdo želi preveriti, ali ima zdrav zid in takle test ene fasade recimo stane več kot 200 evrov. In seveda, če daš 5 takih vzorcev, zdi že pri 1000 evrih.
4: Ja.
1: Tako da to so stvari, ki so zelo, zelo drage, ker recimo v tujini, v Nemčiji 60 evrov za podoben test, se človek vpraša, kdo zdaj koga lupi. Na eni strani govorimo veliko, upijemo o tem, kako nezdrav je azbest, na drugi strani pa, dajmo ljudem pomaga, da bojo prišli do pravega spoznanja. Ampak seveda, zato smo malo bolj natančno vprašali ta podjetja, ki to izvajo, zakaj so take cene, kakršne so.
0: Na strani 44 tudi kulinarika, za kosilo bo nekaj hitrega in preprostega, nekaj na žlico slastno zgleda, pa na strani 32 estrada, to misla Obralič in Klapa in Trada, naj vas samo spomnim, 26. september je tisti datum, ko bodo nastopili pri hotelu Donenc. Stopnice za dalmatinski večer pa pišete, da so še na voljo.
2: Kulinarika tudi v brezplačni prilogi Jana, buče na tisoč in en način, odlično izgleda. Pa obrvi skladne z vami, na sveti, kako?
0: Tega ima bolj skladno obrvijo.
4: Jura, samo te nauči, morate biti sestri, ne sestrični. Eno obrv pa druga, morate biti sestri.
0: Ne,
2: ni res,
0: narobe
2: piše,
0: govoriš.
2: Da ne. Čaki,
0: narobe govoriš.
2: Brez skrbi, ni prav nič narobe ni z vami, če je ena obrv više od druge. Vse je okej. Okay,
0: pregovor pravi tako, oziroma teorija priličenja. Naš obraz je asimetričen, tako da obrvi zaradi asimetrije obraza nikoli ne bodo popolne, ne bodo sestri. Lepo pa je, da so sestrični. Ok, Andraš, ta tema te vredno ne zanima. Hvala.
4: Moji 200 sestri.
0: Prijazno povabilo na Svet
3: 24. Svet 24, prva stran dneva.
0: Zdaj gledam, da tudi Jure ima zelo skladne obrvi. Wow. Tvoje so sestre, Jure, tvoje pa kar sestrične.
4: Tvoje so mogoče po petem kolenu.
0: A,
2: pet, tako pa kaj tvoje, znaš.
1: Mami.

0: Ritual Kum. Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikan in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
6: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 € Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušt.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Zunanji minister Tone Kajzer je imel ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku več srečanj. Med drugim se je sešel z namestnikom državnega sekretarja ZDA Christopherjem Landauom, s katerim sta izmenjala poglede na odnose med ZDA in Evropsko unijo. Pogovarjal se je tudi s kanadsko kolegico Anito Anand, predvsem o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med Kanado in Evropsko unijo. Kajzer je sodeloval med drugim še na razpravi o demokratični prihodnosti Belorusije, kjer je dejal, da Slovenija podpira demokratične težnje beloruskega ljudstva, ne pa režima v Minsku. Na letališču na severovzhodu ZDA je v ponedeljek zvečer po krajevnem času znova postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo. Zaradi okvare so po vseh ZDA odpovedali več kot 1000 poletov, več kot 6000 jih je imelo zamudo. Do okvare je prišlo v zelo nerodnem trenutku, saj so v ponedeljek proti New Yorku še vedno leteli številni svetovni voditelji, ki se ta teden udeležujejo splošne razprave ob začetku 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Med tistimi, ki jih je doletela zamuda po več ur, je bil tudi premier Janez Janša. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je ostro obsodila napade jemenskih hutijovcev na Saudsko Arabijo in jih pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore hutijovcem, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnjega odločanja v krovni nogometni organizaciji. Pismo prihaja kot odziv na burne odzive in kritike. Mednarodna nogometna zveza se je znašla v krizi po razkritju načrta, ki je bil na to opuščen, za ustanovitev komercijalnega subjekta, odprtega za zasebne vlagatelje. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Dobro jutro, četrtkovo jutro, 6 minut.
10: Kako četrtkovo, hajdi.
9: Joj, pa kako pa je s temi dnevi?
10: Torek je dan, torek.
9: A vidiš, ko me...
10: Torek 22. september, da ne bomo koga prestrašila.
9: Prehiteva me ta želja po vikendu. No, v glavnem, torkovo jutro je.
10: Pa kako misliš, prvi dan v službo, ja?
9: To je mladina, jo, to mladina danes. V glavnem, sončen torek pred nami. Megla po kotlinah bo počasi razpadla. V notranjosti nekaj več oblačnosti, ki je bo več proti vzhodu. Čez dan bo med 17 in 20, na Primorskem do 23 stopinj, trenutno pa med 11 v Mariboru in pa 17 v Slovenski Istri.
3: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri

0: letni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Dobro jutro, dobro dan na ceste. Klasični zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, prav tako zastoj na cestah Strunjan Izola pri Belvederju, pa Trzin Črnuče in Domžale Šentjakov, še nekaj zastojev. Radarske kontrole bil Clio v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki smer center mesta, pa v Zamarkovi pri bivšem Črnem lesu. Še nega ste opazili Rjavkedi v Zenkovcih na Goričkem pri gasilskem domu. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
2: Hajdi, danes bo torej lepo vreme, ne?
3: Zelo lepo.
2: Ok, piše drugač, če je kimavec deževen, bo vinotok bolj reven. Tako da vinotok ne bo revo, ne bo kar bogat.
3: Ja.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Martina Žvan.
1: Skupaj v torkovem jutru. Zdaj že skoraj da do podnevo, 8 minut čez 9, eno prekrasno dobro jutro oziroma dobro dan.
2: Robi je včeraj pisal, ima eno zanimivo vprašanje. Robi pravi, moja žena ima obletnico, jaz bi rad pripravil eno izjemno presenečenje, eno glasbeno željo, eno lepo voščilo. Kam se lahko posnamem, kaj lahko povem, kam, kje, aktual pomagajte. Aktual ima vedno rešitev, aktual ima telefonsko številko, 08-280-8000, pokličete. Poveste vse, kar imate zapovedati, komu voščite oziroma zakaj prav to glasbeno željo, zakaj, ker vsak dan na aktualu Robi tudi vi po 6. uri na sporedu glasbene želje, glasbena voščila, vse tisto, kar želite povedati skozi aktual vaši ljubljeni osebi.
3: Upam, da bo čez 20 let moj Erik ob obletnici meni tudi poklical na aktual na glasbene želje, pa mi neki voščil.
2: Samo da zapišemo, Robi, vzemite telefon, zdaj v roke vam počakali. Uh-huh. Odprete, kako se da, že nov stik?
1: Ja, ali pa kar direkt pošleš.
2: 08-280-8000.
3: Robi, ste zapisali?
2: Okay.
1: Drugače, jaz sem šla poslušati malo tajnico. Največ pač želj je za Bruno Račkija.
2: In to za vse generacije osrečuje. Je eden tistih, ker glasbene želje so še tisti retro motiv naše generacije. Mi radi voščimo, tako da Bruno Rački je za naše generacije in više, pa tudi Heidi obožuje.
1: Okay, za vse tisti,
4: ki pa... Itak, da je Bruno Rački tudi za naše generacije. Kako je to vprašanje?
1: Okay, za vse tisti, ki obožujete, pa Dražena Zvečiča, Rudi, dobro jutro, pa v tem trenutku.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si. Kokos
1: Agency. Torej, ne pošiljati samo SMS-o, ker pokličite, poslamite se na odzivnik na tajnico 08-280-8-3-0, zaradi tega, ker se bo vaš glas slišal po širni Sloveniji. Zečič, ajde, gremo.

0: običaju. Cerkev svetega Areha na Pohorju je mirna in zgodovinsko bogata podružnična cerkev, ki stoji na slikoviti pohorski jasi ob Ruški koči. Cerkev je pomembna zaradi svoje arhitekture, umetnin in legend povezanih z zdravilnim izvirom. Cerkev spada pod župnijo Sveti Martin na Pohorju. Posvečena je svetemu Henriku, katerega ime se je skozi stoletje preoblikovalo v ime Areh, po katerem je območje tudi dobilo svoje ime. Cerkev je bila prvič omenjena leta 1545, med letoma 1650 in 1659 pa so jo povečali in ji dali današnjo podobo. Pozneje je bila večkrat obnovljena, na zadnje leta 1999, leta 2018 pa je dobila nova okna. Največja umetniška posebnost cerkve je veliki oltar, ki ga je med letoma 1750 in 1756 izdelal znameniti baročni kipar Jožef Straub. V notranjosti se nahaja tudi dragocena marmorna nagrobna plošča otokarja IV., prvega štajerskega vojvode in zadnjega predstavnika rodbine Traungaucev. Plošča iz 13. stoletja bila v cerkev prenesena iz Žičke kartuzije in je pomemben zgodovinski spomenik. Pod cerkvijo je kapela z izvirom vode, ki je ljudsko izročilo pripisuje čudežno oziroma zdravilno moč. Cerkev svetega Areha na Pohorju je dragocen spoj zgodovine, umetnosti in ljudskega izročila. Svojo lepo lego, baročnim oltarjem in skrivnostnim izvirom ostaja priljubljen cilj obiskovalcev ter pomemben del pohorske kulturne dediščine. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventi Timo Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v ljudno vabljeni.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: jaz pa carica.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Novo na aktualu.

0: Radni skok in kava, nekaj novega, nekaj svežega in nekaj, kar prija v torkovem jutru ob 9.24 minut.
1: Eno vprašanje tudi na Vranskem, če grem jaz taksi drift, če gre oči preizkusiti taksi drift,
0: ja.
1: Kam dam otroke potem?
0: Ja, čakaj, ne bo šla Lara, ne gre mami zdravim.
1: Recimo, da grem sam.
0: Ja, se bom že jaz pomerkala tistih 10 minut.
1: Ful dobro. Kaj pa, če grejo otroci na otroški polikon, kam gre ati potem?
0: Meni ne.
2: 10 sekund za hura zmago.
1: Vrhunska zgodba.
0: Ta vrhunska zgodba se zgodi 3. oktobra. AMZS center za varno vožnjo na Vranskem. Tam se dobimo. Ja, očetje na poligon skupaj s strokovnjaki. Mal izvežbamo, pravzaprav se spomnimo vseh tistih napotkov, kako se obnašati, recimo v slabem vremenu, v prometu, aquaplaning in tako naprej. Vse lahko sprobamo en taksi drift boste naredili. Otroci gredo na številne aktivnosti, ki vam jih pripravljamo skupaj z baby centrom, številni poligoni, otroška dogajanja, glasbeni gostje. Tam bodo lahko uživo spoznali in videli reševalno vozilo, policijsko vozilo, gasilce, se fotografirali, tudi pritisnili sirene in tako naprej. Kar pa je najbolj pomembno, tudi en kup strokovnih, bom rekla, usmeritev strokovnega znanja. Showroomi so tam pripravljeni, strokovnjaki iz področja, ko smo že prej govorili, vozič, pa avto, sedežev. V glavnem dan, ki traja od 10. zjutraj pa do 4. ure popovdne, ustvarjen za vsako družino.
3: Pa ne pozabiti na našo igrico. Igramo se po 9. uri, tole se pravi hura nagradno igro, kjer v 10 sekundah morate našteti 3 stvari po navodilih, po naših navodilih. Nekaj povezano s starševstvom, z otroki in če vam uspe, dobite darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Zdaj pa SMS sporočilo napisati s ključno besedo Baby Center na 051 70 80 90 in mogoče pokličemo prav vas.
0: Vstopnine na torej ta dogodek ni, to moram poudariti, je pa res, da smo za prvih 500 obiskovalcev pripravili bogat goodie bag, tako da se čim prej prijavite na babycenter.si.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Dino Merlina, aktualno pripeljavna se do 9:30. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Večinoma sončen torek danes pred nami z nekaj jutranje megle in več oblačnosti proti vzhodu. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopin. Jutri večinoma jasno in pa sveže jutro, čez dan med 18 in 22. Trenutno pa imamo v Mariboru 13, Slovenj Gradec, Celje, Murska Sobota 14, v Slovenski Istri pa 18 stopin. V četrtek sprva še sončno, potem pa se bo pooblačilo, popoldne in zvečer pričakujemo tudi plohe in nevihte. Ampak potem pod dežjem vedno posije sonce, pa zrastejo gobe, a ne? In v petek spet bo več sonca in pa prijetne temperature.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Pozdrav na ceste, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Dragomer in Brezovica. Previdno seveda v zastoju ustvarimo reševalni pas. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice do Krtine. Danes pa bo na gorenjski avtocesti pravzaprav že promet skozi predor Karavanke poteka izmenično enosmerno, tako bo vse do 2:00 PM. Zaradi del predvidena čakalna doba pred predorom približno pol ure. Radar v Šmarju pri Jelšah pri lekarni pa nastojal v Srednji Bistrici v Pomorju, Rjavke Edi še vedno v Zenkov na Goričkem pri gasilskem domu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 22. september je med drugim tudi mednarodni dan miru.
5: Yep. Tudi dan za moške. Da dobimo malo miru, ampak gre za večji dan, mednarodni dan miru, resna zadeva. Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila z namenom krepitve idealov miru med vsemi narodi in ljudmi. To še posebej potrebujemo v teh časih, vse posod po svetu. Torej, pobuda poziva k 24-urni svetovni prekenitvi ognja in ne nasilju.
4: To velja tudi med sodelavci, partnerji.
5: Med sosedi.
4: Med sosedi.
5: Vse posod.
6: Pa danes, če rečemo, dej mi mir, ni noč narobe. Je v bistvu lepo. Dej mi mir, ne mi težit.
5: Danes to lahko rečeš na glas, ja. Tudi Matje, na radiju.
4: Matje si to zares vzel. On je kar doma ostal, da ima mir pred
6: nami. Dej mi mir.
2: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Vladimir Kočizec.
1: Obožujem njega, obožujem to muziko. In obožujem Baby Center. Jaz sem prav pogrešala čase, ko še Mica malo zraste, zdaj še zaidemo v Baby Center, po kakej igrače, po kaj za obleč, ampak bom pogrešala Baby Center, ko še malo zraste, taj ne bo
0: več. Jaz sem tam stalni član, o, dobro dan, spet vi. Ja, spet jaz, to sem jaz.
1: Planice? Ja, planice. Ej, drugače pa nekoga nadgradimo zdaj z 40 evri.
2: 10 sekund za Hura zmago.
3: Na aktualu.
1: To še ima tako starinski telefon, ne? Je pa polna življenja in energije. Ena dama, mama s posebnim imenom. Kdo je na drugi strani? Dobro jutro.
4: Jutro, Birgit pri telefonu.
0: Birgit.
5: Jutro.
0: Kaj francoskega v tem, Birgit? Je francoski zven ima vaše ime. Super ime ima.
1: Birgit je mamica kukih otrok.
4: Petih.
0: Wow! Pet otrok, Birgit, kako vam to uspeva?
4: Pa uspe.
0: Kakšen
4: je
0: vaš dan?
4: Treba organizacije, ampak gre.
0: Pet otrok.
4: Prese v petih, dan se začne v petih, konča se v 11 po noči.
1: Noro. Mi jamramo, ko imamo dva otroka.
5: Jaz jamram, Jure, ko nimam otrok.
1: Ja, ona jamra, ko nima otrok. Jaz in Jure, wow, se podpišemo po to. Ampak meni si govorijo, Martina, mej še kakega. Vsakim otrokom je lažje. A to drži?
4: Ja, jaz si ne predstavljam, da bi imela enega ali pa dva.
1: Ampak, a je vsakim otrokom lažje?
4: Ne, ni lažje.
0: Wow, prostega časa nimate prav nič?
4: Se tudi najde, si ga se moramo vzeti.
0: Mož pomaga?
4: Ja, se trudi, koliko se lahko.
0: Ok, Birgit je velika mama, velika mati, pet otrok, 40 evrov darilna kartica Baby Center vam bo še kako prav prišla. Smo pripravljeni za nov kviz?
4: Smo.
0: Vprašanje se tokrat glasi, Birgit, 3-4 zdaj. Naštejte vsaj 3, pravzaprav samo 3, otroške risanke.
4: Maša in Medo, tačke na patrulji, super krila.
0: Pa če kdo vrne, Birgit, čestitke, Birgit!
5: Narjen!
1: Iskrene čestitke, vaša je Baby Center darilna kartica vrednosti 40 evrov. Samo še zadnje vprašanje, a se vidimo na Vranskem 3. oktobra?
4: Se vidimo, smo že prijavljeni.
1: Oh, wow! Yeah! Pocukajte me za rokav takrat, prav pa kakšno rečem.
5: A pride vseh pet otrok?
4: Ja, vseh pet.
1: Veš, wow, da.
0: Kapra, pravi. Birgit.
1: Iskrene čestitke, pa naj ta dan mine z čim manj nevšečnost mine.
4: Hvala.
1: Čim manj njoka.
4: Tako.
2: 10 sekund za Hura zmago.
6: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Nisem videla, Milko, Srbija, Slovenija, kaj si ti, nor, kakšna zmaga?
1: Mislim, prehitro je bilo konec.
0: Ja, ne, kar naenkrat.
1: Ja, lepo sem se namestil, punci sta pogledali svoje, ob devetih se je začelo, ja. Sem rekel, to je odbojka, to se bo zavleklo globoko v večer, tam nekje do 11, do pol 12 se bom zabaval z našimi odbojkari, malce mi bo pognalo kri po žilah, ampak... V resnici ni bilo pravega razloga, tako hitro je Slovenija zmagala, da je to nekaj neverjetnega. Celo malce je bilo potem zbadanja Srbov, da so pričakovali težje delo in da so prihranili nekaj moči za četrt finale.
2: Milko, to je bila osmina finala, tako. Zdaj je čas za četrt finale.
1: Z Belgijo jutri Slovenija je res pokazala izjemen in zelo hitro se je prižgalo tole, zelo hitro se je prižgala euforija na sončni strani Alp, tako to gre. Tam tisti skupinski del je bil še bolj tako, tako, tudi reprezentanca je igrala bolj tako, tako, ampak potem pa ena predstava, pa še posebej, ko gre proti nekdanjim sodržavljanom, ko gre proti rivalom iz tega našega, recimo temu tako okolja, potem se vse skupaj zelo hitro prižgeje in Slovenija je bila res izjemna. Ostre kritike berem srbskih medijev na račun srbske reprezentance, hkrati velike pohvale na račun tega, kako dobro so bili videti slovenski fantje, ampak glej, kar naenkrat, sploh v vseh dosedanjih torej različicah, verzijah, izdajah evropskega prvenstva od leta 2015 je bila Slovenija najmanj med 8, medtem ko je bil srbski niz še precej daljši, pa ga je zdaj prekinila ravno slovenska reprezentanca, tako da super slovenski odbojkar je tudi v pomlajeni zasedbi. In pogumno naprej, jaz mislim, da z Belgijo vsekakor je v igri tudi polfinale.
2: Super, polfinale pa Poljska, neporavnani računi, imamo prave informacije.
1: Jah, jaz videl sem ogromno tekem proti Poljski, tudi v živo, spomnim se hudega poraza na olimpijskih igrah, bolj bolečega kot hudega po točkah, spomnim se velike zmage v Stožicah na domačem prvenstvu, skratka, to so res eni taki legendarni obračuni, legendarni taki in drugačni neporavnani računi, dolgo obdobje je tudi bilo, ko smo mi bili trn v poljski peti, potem se je zadeva malce obrnila, bomo videli, če pride do tega dvoboja, kaj lahko prinese. Pojdimo korak za korakom, tako. Da ne bi zdaj začeli hitro jemati s preveliko žlico.
2: Brat bojkari, drugače pa včeraj se je sestala naša nogometna reprezentanca. Prišla je vest, da Benjamin Šeško ne bo del ekipe.
1: Ja, nekako smo jo napovedali že včeraj tukaj, zelo malo smo dali možnosti, da bi se stvari obrnile drugače, kajti ko se enkrat začne govoriti o poškodbi pa o pregledih tam v Angliji, jaz ne delam nikakršnih zarot, ampak tudi če bi bila ta poškodba blažje narave, je klubu, ki daje ogromne milijone za igralca, zelo hitro postane všeč ideja, da ti malce počivaj tukaj, tista mala tam Slovenija lahko počaka. Jaz sicer mislim, da bi se Beni postavil proti temu, če bi prišlo do tega, tako da bolj me skrbi, da je ta poškodba nekaj, kar se ves čas ponavlja, kar je zelo težko zdraviti. Že včeraj smo malce govorili o tem, kako je včasih v športu bolje, da se nekaj čisto prelomi, pa vsaj veš, da to se staviš nazaj, hvala lepa in gremo dalje, kot pa da enostavno ne moreš čisto s prstom pokazati, kaj je tisti glavni razlog, hkrati se pa bolečina ves čas vrača, tako da upamo, da ne gre za neko kronično težavo, o kateri se vse bolj govori, predvsem pa Beniju želimo čim hitrejše okrevanje in zdaj leto dni, debelo leto dni bomo dopolnili brez Šeška v reprezentanci, kar je resnično izjemno dolga doba in zdaj naslednji cilj, ki si ga lahko postavimo, je, da bi ga v izbrani vrsti videli vsaj novembra.
2: Se pridružujemo, jutri nadaljujemo, hvala Milko, lep dan.
1: Z veseljem, lepo se imajte.
0: Čau.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Jutri je prav poseben dan, dan slovenskega športa, tako da Milko, te zdaj prečerno Slovenijo povabimo ob 8 in 10 minut v studio, da se spomnimo največjih dosežkov, največjih imen slovenskega športa, ki so zasluženi, da je ta dan na nek način tudi državni praznik.
1: Ja, tam nekje do pol dneva bomo naštevali, če ob 8.
2: Športna velezila.

0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Špice na Rádiu Aktuálku.
1: Na sedežu Združenih narodov začetek splošne razprave voditeljev. Poljsko zunanje ministrstvo spojasnili o nesreči diplomata v Ljubljani. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva je opozoril, da so se po nesreči, v kateri se je v Ljubljani nedavno poškodoval poljski diplomat, razširile neresnice. Po nesrečeni po njegovih navedbah ni vodja urada za diplomatsko varnost, temveč zaposleni na enem od oddelkov tega urada. Zanikal je tudi informacije, da naj bi moški prevažal ali imel pri sebi dokumente ter da naj bi padel skozi okno. V tem trenutku je najpomembnejše njegovo zdravstveno stanje, je nadaljeval, ter dodal, da so v stiku s poljsko diplomatsko ekipo v Sloveniji in bolnišnico, kjer se zdravi njihov kolega. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnega odločanja v krovni nogometni organizaciji.

0: Primer je poudaril, da bodo seveda upoštevali tudi pisne prispevke prejete naknadno, pod pogojem, da bodo prispeli v razumnem roku. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prihodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Narejen je za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
7: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
6: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, ne pleh.
8: Danes bo dokaj sončno, v notranjosti bo nekaj oblačnosti, ki je bo več proti vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu Šentrupert v smeri Celja ter v Ljubljani na Bančičevi na avtobusni postaji v smeri Šentjakoba. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Danes pa bomo govorili o konfliktih, kako postopati, če učenec pride v konflikt z drugim učencem, če starš pride z učiteljem, kako reševati te relacije. Z menoj pa svetovalna delavka na osnovni šoli Trbovlje Julija Jerman in pa Nives Knifec, učiteljica za dodatno strokovno pomoč. Najprej en lep pozdrav obema.
3: Pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Vemo, do konfliktov prihaja med šolskim letom, ne? Tako med učenci, kot tudi včasih, kot ste lahko že v prejšnji oddaji slišali, starši nimamo istega mnenja kot učitelji, pa lahko pride do kakšnega kratkega stika. Ko naj otrok težavo rešuje sam in kdaj naj pri tem pomagamo oziroma posežemo zraven tudi starši?
3: Konflikti med učenci v šoli ali pa popovdne so povsem nekaj normalnega in celo koristen del odraščanja. Skozi njih se otroci učijo, postavijo si me drug drugemu, zagovarjati znajo svoje mnenje, sklepati kompromise, na tak način razvijajo empatijo in spoznavajo drugačnost. Otrok navadno naj bi reševal sam, ko gre za ene manjše, enkratne ali občasne nesporazume. Recimo, ko se prijatelji sprejo, se prijateljice sprejo, niso več prijateljice, se spet pobotajo. Recimo, v šoli to vidimo, kdo bo s kom v vrsti, kdo bo prvi, kdo bo zadnji, kdo bo učiteljici pomagal, kdo bo imel žogo, takšne stvari. Tukaj se odrasli ne mešamo, ne rešujemo na mesto njih. Smo ene vrste bolj kot mediator. Lahko pa kot mediator pomagamo, ko so otroci sprti, ponavadi imajo cel kup zapovedati. Zaprav, da poslušamo njihove zgodbe, da potrdimo, kar čutijo, da so znemirjeni, ja, vidim, da si je razburjen, ja, vidim, da ti je hudo, vse te stvari. Ne? Ga tudi usmerimo, da razmisli, zakaj je do te situacije sploh prišlo. Ne vem, recimo, zakaj pa misliš, da je Tina tako odreagirala? Zakaj pa misliš, da je šešolec se tako obnašal? Ali pa kaj bi ti lahko naredila drugič drugače? Krati tako tudi učimo, da jasno tudi postavijo meje, ker če jim nekaj ni všeč ali pa če nekaj se ne strinja, ni potrebno, da so z nekom prijatelji, če pač ta stvar ni ok, oziroma če želi imeti tudi drugega prijatelja. Zapravi, da jih učimo, predvsem odrasli, postavljati, da znajo jasno postaviti meje. Ko pa otroko pustimo, da sam rešuje te manjše spore, konflikte, hkrati tudi pokažemo, da mu zaupamo, da verjamemo vase, da to on zmore in tako na. Odrasli, se pravi, in starši in kot učitelji, pa takoj in vedno odreagiramo takrat, ko opazimo, da gre za fizično nasilje, se pravi, da se pretepa, brca, pljuva in te zadeve, ali pa ko gre za besedno nasilje, to pomeni res tisto žaljenje, zmerjanje, poniževanje. Takoj odreagiramo in vedno odreagiramo tudi takrat, kadar gre za eno nenehno ponavljanje, nadlegovanje nekoga nad drugim, ali je to manjša skupina, ali je posameznik, predvsem takrat, ko ta drugi je šibkejši in se ne more obraniti oziroma ne more si pomagati sam. Recimo v šoli to opazimo, ne vem, nenehno izključevanje iz skupine, norčevanje, izsiljevanje. Zaprav takrat, ko se ta drugi ne more zaščititi sam. Takrat vedno odreagiramo odrasli. Vedno tudi odreagiramo takrat, ko gre za kakšno spletno nasilje, žaljiva sporočila. To recimo opazite tudi starši, ko se pošiljajo različna sporočila oziroma na teh aplikacijah. Širjenje govoric ali pa objavljanje fotografij, tega bom rekla v svetovalni službi, kar zelo rešujemo oziroma konkretno rešujemo in vidim, da tudi so stvari iz leta in leto hujše. Verjetno ste tudi starši, ko spremljate njihov način pogovarjanja, veliko krat šokirani nad besediščem, kako to oni zmorejo in kako na kak način se pogovarjajo. Vedno in tako odreagiramo tudi takrat, kadar opazimo pri otroku eno močno spremembo v njegovem vedenju, postane zaprt vase recimo, ali pa ne želi sploh v šolo, kar naprej bi bil bolan, naenkrat nima prijateljev, pa drugače zelo družaben otrok. In kako naj zdaj ukrepajo starši, kot nekaj takšnega ugotovijo, da so šle stvari recimo predaleč. Predvsem bi palirala mirno in premišljeno. Vse veliko krat sem v situaciji, ko smo vsi nervirani oziroma čustveno upleteni in želimo na vrat na nos nekaj rešt. Kličemo od, ne vem, od ravnatelja do razrednikov, do staršev in urejamo stvari na mogoče na neprimeren način. Predvsem odreagiramo mirno in premišljeno. To bi bil moj prva točka. Če se stvari dogajajo med vrstniki in v šoli ali v popoldanskem času, se pravi, da stvari se nadaljuje potem tudi še v šoli, se obrnemo na šolo, obvestimo razrednika in šolsko svetovalno službo. V šoli imamo različne protokole, kako reševati takšne situacije, glede na nasilja, ustvarjanje varnega okolja. Najpomembnejše pa je, da otroka, tako starši kot učitelji v šoli, podpremo, da pove, da se mu dogajajo nedopustne stvari, da prosi odrasle za pomoč, pa je v bistvu čisto vseeno, a je to odrasel v šoli ali doma, ali je to babica ali soseda, in da to v bistvu ni to žaljenje. Če se znajdemo v eni situaciji, ko se počutimo ogroženega, ko se počutimo neprijetno in ne moremo te konflikte sami reševati, je prav, da povemo. In to ni to žaljenje, to je takrat, ko mora zvrati zelo velik pogum, zelo si korajžen takrat, ko nekomu poveš, tistemu, ki mu zaupaš, in to je ponovadi odrasel.

0: niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o konfliktih, pogovarjamo pa se svetovalno delavko na osnovni šoli Trbovlje Julijo Jerman in učiteljico za dodatno strokovno pomoč Nives Knifec. Prej smo že nekaj spregovorili o konfliktih, na vaši šoli pa veliko pozornosti, lahko rečemo, posvečate tudi preventivnim programom.
2: Na naši šoli že slabih 9 let teče, ko izvajamo preventivni program NEON, program za preventivo nasilja in zlorab, ter tudi varni brez vrstniškega nasilja. Sem zelo vesela, da že vseh 9 let to poteka v 2., 3., 4., 5., 7. in 8. razredih. Kaj je za učence? V bistvu je to ekipa, ki dela z učenci preko delavnic, kjer jih učimo, preko iger vlog, preko pogovora, preko različnih dejavnosti jih učimo, kako se odzvati v situacijah, takšnih kritičnih situacijah, učimo jih pravilnega samozaščitnega ravnanja. Predvsem je ta program zelo pomemben zato, ker učimo tudi priče, kako se odzvati in kako ravnati prav kot priča, ker dejstvo je, da so posamezniki, ne vem, 2-3% je takšni, ki so vpleteni v nasilje, nekje tam 85% je pa vedno tisti, ki so priče, se pravi, če zdaj to predstavimo na razred, ne, vemo, koliko otrok vidi in ve, kaj se dogaja in kaj zdaj z njimi, kako lahko takrat ukrepajo oziroma kaj lahko oni naredijo, da pripomorejo, da je nasilja oziroma takšnih neprijetnih situacij čim manj. V šoli se v bistvu v lanskem šolskem letu smo imeli tudi, pa še prej, delavnice safe.si, to so nam tudi nam učiteljem globoko odprle pogled, ker smo bili tudi mi zelo, bom rekla, presenečeni, kaj vse otroci obvladajo. Prišli so zunanji sodelavci, safe.si, naredili delavnice v 6. in 8. razredih. Imeli smo tudi predavanja za starše. V višjih razredih imamo tudi vsako leto predavanje, ki tudi pridejo z ministrstva, boj proti trgovini z ljudmi, ki na konkreten način predstavijo otrokom, kakšne so težave tudi v vsakdanjem življenju, bom rekla. Imamo tudi davčno pismenovanje, tako da teh izobraževalnih delavnic, programov, dnevov dejavnosti, se mi zdi, da je kar poskrbljeno, prav da otroci pridobijo določena znanja, določene veščine, kako se v določenih kritičnih situacijah obvarovati oziroma kako reagirati. Dejstvo je, da jih ne moremo zapreti v en mehurček in ne moremo jih obvarovati, ampak jih moramo pa naučiti, da se v situaciji znajo odreagirati in predvsem, da se znajo samozaščitno ravnati, tako bi rekla. Opažamo pa v šoli, bom rekla, ker imamo tudi predavanja, različna predavanja za starše. Vedno se znova ozaveščamo, kako bi rekla, da o predavanja, različna predavanja slabo obiskana. Tudi malo smo se potrudili pa naredili takšna spletna izobraževanja za starše. In tudi smo pričakovali malo večji odziv, ampak tukaj jaz vedno vidim, da so še možnosti za izboljšave, za nadgradnjo.
1: Ko smo govorili o teh konfliktih, učenci, pomoč staršem, starši, kot ste prej že dejali, gospa Jerman, se hitro obrnemo nepremišljeno na učitelja, mogoče z različnimi neprimernimi tudi besedami, neprimerno postopamo, ali pa kar takoj, ne, kličemo ravnateljico, tole se je zgodilo, ne da bi prej rešili stvari, mogoče z razrednikom ali pa z dotično osebo, pri kateri smo imeli težave. Tukaj je gospa Knifec verjetno kar nekako mogoče bolje postopati od spodaj na vzgor, bomo tako rekli.
3: Ja, res. Kot je že rekla Julija, zelo pomembno je tudi, da se pred tem umirimo, mogoče razmislimo, pustimo neko okno za refleksijo in ne reagiramo takoj na prvo žogo. Razrednik je tukaj prva in ena najpomembnejših stopničk komunikacije, tako rekoč neka vstopna točka, sploh pri mlajših učencih, ki jih razrednik spremlja in poučuje tako rekoč celoten čas. Pri komunikaciji sploh, ko pride do težav, skrbi, dvomov, konfliktov, res upoštevajte to neko postopnost. Najprej se obrnite na razrednika ali pa na učitelja, ki se ga zadeva tiče. Če menite ali presodite, da to ne zadošča, se seveda lahko obrnete tudi na šolsko svetovalno službo, mora biti na predstavnika sveta staršev in na koncu oziroma po potrebi tudi na vodstvo šole. Ne? Vrstni red pa načeloma naj ne bo obraten. Se pravi, da res gremo postopno in tako tudi ugotavljamo, da se največji procent težav zelo uspešno rešuje.
1: K ker verjetno ne, tukaj mogoče samo še dodamo, ravnateljica ali pa vodstvo šole ne more vedeti, kaj se v razredu dogaja. To verjetno vedo učitelji, tisti, ki poučujejo naše otroke, zato je mogoče tudi, vemo ne, zelo slaba je udeležba tudi v zadnjem času na roditeljskih sestankih pa govorilnih urah. Mogoče pa je dobro, da se najprej na učitelje obrnemo po tej strani.
2: Jaz bi rekla tako, ne, starši naj se udeležujejo roditeljskih sestankov in govorilnih ur, tudi takrat, ko ni posebnih vprašanj težav. Redna komunikacija je ključna za eno medsebojno zaupanje. Če doma se pojavljajo ene večje spremembe, ne vem, mogoče kakšna bolezen, ločitev ali smrt hišnega ljubljenčka, rojstvo ali pa mogoče celo celitev, o tem naj starši obvestijo šolo, se pravi razrednika, saj takšne spremembe kar močno vplivajo na posameznika, na otroka, na počutje, ne samo doma, ampak tudi v šoli. Težje se uči, skoncentrira in če vemo vzroke oziroma smo znani malo drugače pozorni, mogoče rabi malo večjo podporo, lahko to naredimo, če vemo. Ne? Če pa pride do nestrinjanja ali pa nesporazumov, bi pa vsi morali se predvsem osredotočiti na otrokovo dobro, se prav kako reševati zadeve, ne pa da iščemo krivca.
1: Ja, tako kot smo rekli, ne, pri konfliktih je pomembno predvsem, da mogoče kakšno stvar kdaj prespimo, da delujemo premišljeno, ne na prvo žogo, ne, da vidimo, ne iščemo takoj krivca, ampak poskušamo zadevo rešiti. Jaz vam želim konfliktov na šoli čim manj, tako starši, z nami starši, kot tudi z učenci. Hvala še enkrat za vse te informacije, ta prijeten pogovor in uspešno novo šolsko leto.
2: Hvala enako.
3: Hvala.

0: Virtual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Danes bo dokaj sončno, v notranjosti bo nekaj oblačnosti, ki je bo več proti vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Štajerski avtocesti na Ovozu, Šentrupert v smeri Celja in v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Šentjakob. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Glavna prometna pot za savske pokrajine je bila nekdaj dolina reke Save. Saj se je zaradi izredno težke prehodnosti promet tisočletja vršil samo po vodi, zapiše Janko Orožen v knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. Orožen še zapiše, da se je vodni promet moral boriti s skalami in brzicami, a je nevarnosti uspešno premagoval. Šele, ko so zgradili bivšo južno železnico, so po dolini leta 1849 usmerili tudi promet po kopnem. Cestno zvezo je naša dolina dobila šele v času druge svetovne vojne, ko so iz strateških ozirov zgradili odsek Hrastnik-Zagorje na južni strani Save. S tem je bila ustvarjena cestna zveza z zidanim mostom na eni in Trojanami na drugi strani, še zapiše Orožen. Kot zanimivost naj dodam še Orožnov navedek, da so že v prvi polovici 19. stoletja pot iz Trbovelj v Prebold spremenili v cesto in tako dobili najkrajši priključek na takratno veliko državno cesto, ki je potekala skozi Savinjsko dolino.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 24. septembra od 8 do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Aurora, izvod Vozel, Ekolesa.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Postojne pred je podeležena večja skupina mladostnikov. Z današnjim dnevom brez avtomobila se bo sklenil teden mobilnosti. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči iz sobote na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, so prijavo o pretepu, v katerim je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili po noči ob 1 uri in 20 minut. O prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Policisti so opravili ogled kraja in zavarovali sledi. Kot je povedala tiskovna predstavnica policijske uprave Koper Anita Leskovec, nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbudili.

0: spodbujanje sprememb potovalnih navad je bila znova tema zagotavljanje mobilnosti za vse generacije. Med sodelujočimi je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile številne ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Letni program za posamezne področja bo sprejet predvidoma do konca meseca. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra, je povedal predsednik fundacije Branko Zorman. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
6: Radio Aktual Kum.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.

Danes bo dokaj sončno, v notranjosti bo nekaj oblačnosti, ki je bo več proti vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice v smeri Krškega in v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
1: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
7: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
8: Kam gremo danes?
9: Na kolesa.
8: Kam pa jutri?
9: V hribe.
8: Kam pa naslednji vikend?
9: Pa na morje.
10: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
11: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
0: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 24. septembra od 8 do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Šmartno Krznar in Tisje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ob slovesu o tragično preminule tri članske družine v občini Ravne na Koroškem dan žalovanja. G7 poziva Hutijevce k ustavitvi napadov na Saudsko Arabijo. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na pokopališču v Kotljah bo popoldne pogreb tri članske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. V tem času so zastave na objektih občine izobesili na poldruga, izobesili so črno zastavo in izvedli žalno sejo občinskega sveta. Na dan žalovanja so odpovedani vsi javni dogodki in prireditve, je zapisano na spletni strani občine. Skupina gospodarsko najbolj razvitih držav G7 je danes ostro obsodila napade jemenskih Hutijevcev na Saudsko Arabijo in jih pozvala, naj jih takoj ustavijo. Na Iran pa je skupina naslovila poziv k končanju vojaške podpore Hutijevcem, ki so v zadnjih tednih z ofenzivo ob obali Rdečega morja poskrbeli za dodatno zaostritev konflikta v regiji. Tekma med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. V tekmovalnem pogledu ne prinaša novosti, spreminjajo pa se določena pravila igre. Bistvene so tri novosti: delitev tehničnih napak, delitev nekdanjih nešportnih osebnih napak na taktične in grobe ter nova opredelitev meta na koš. V državnem prvenstvu bo igralo 11 ekip, C9 Olimpija se bo tekmovanju priključila v končnici, preostalih 10 moštev pa se bo med seboj pomerilo po tri krožnem ligaškem sistemu. O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudnovabljeni.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
6: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Makovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Makovic.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Širom Slovenije se bodo tudi letos v tem tednu odvili dnevi svetovanja za znanje. Kaj vse se bo dogajalo tule pri nas v Zasavju, boste slišali v nadaljevanju. Z nami je Valentina Uran z Zasavske ljudske univerze, ki nam bo najprej nekaj več povedala o namenu teh dnevov.
3: Tako je, dober dan. Svetovalna središča v izobraževanju odraslih že tradicionalno konec septembra organiziramo skupno promocijsko akcijo, ki jo imenujemo Dnevi svetovanja za znanje. In potem v svojem domačem okolju ponudimo različne brezplačne dogodke, z njimi pa želimo ozaveščati javnost, da je vseživljenjsko učenje pomembno, spodbujati odrasle k učenju, predstaviti možnosti, še posebej brezplačne za učenje odraslih v Zasavju in pa opozoriti javnost na brezplačno svetovalno podporo odraslim pri izobraževanju, ki jo nudimo svetovalna središča. Dnevi svetovanja za znanje letos potekajo od srede do petka, torej od 23. do 25. septembra in mogoče še to letošnja osrednja tema je učenje starejših, ki smo ga poimenovali Dan za modro znanje.
2: Kako pa je svetovalno dejavnosti o izobraževanju odraslih, pa seveda tudi kako je tule pri nas?
3: Ja, torej svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je v Sloveniji od leta 2021 organizirana kot javna služba, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. V Zasavju je ta brezplačna podpora odraslim pri učenju na voljo v svetovalnem središču Zasavje na Zasavski ljudski univerzi. Odrasli pri nas dobijo informacije o izobraževanjih, spodbude za učenje, podporo pri kakršnih koli težavah ali ovirah, ki so povezane z izobraževanjem, podporo pri samostojnem učenju, potem informacije o sofinanciranju izobraževanja, pomagamo ugotavljati, dokumentirati znanje ali spretnosti, ki so jih odrasli pridobili neformalno, naprimer doma, s hobiji, pri delu, in pa oblikovati osebne izobraževalne načrte ali pa življenjepis, recimo pri iskanju zaposlitve. Na ta način odrasle podpiramo ne samo pri učenju, tudi pri načrtovanju, razvoju njihove kariere nasploh.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o dnevih svetovanja za znanje, ki se bodo odvijali v tem tednu. Začnejo se jutri, zaključijo v petek. Valentina Oran z Zasavske ljudske univerze je z nami, ki nam bo zdaj povedala, kaj se bo dogajalo tule pri nas v Zasavju. Seveda verjetno kakšna tista tradicionalna zadeva, pa še kaj posebnega.
2: Res je, torej jutri, v sredo, bomo od 9. do 12. ure v mestnem parku Zagorje. Tam nas najdete na stojnici znanja. Stojnica znanja pač je stojnica, na kateri ponujamo različne informacije. Tam boste lahko poklepetali s svetovalkami, odkrivali priložnosti za izobraževanje odraslih, možnosti za profesionalni osebni razvoj. Čakajo vas tudi miselno-gibalni izzivi, pa kolo sreče, pa majhne pozornosti. Se pravi, ena taka zanimiva in pestra točka. V primeru dežja bo stojnica na tržnici, ampak računamo na lepo vreme. Stojnica je namenjena mimoidočim, potem bi pa izpostavila še en dogodek, ki se bo odvil prav tako v okviru dneva svetovanja za znanje in je namenjen sicer strokovni javnosti, ampak če koga zanima, seveda se lahko pridruži. To je strokovni dogodek, motivirani, vztrajni, odporni, ki bo potekal v četrtek, 24.9. od 10. do 12.30 ure v gasilskem domu Zagorje, v dvorani. Tam bo potekala vmesna konferenca projekta Temeljne kompetence za Zasavje. Osrednji del pa bo predavanje Nataše Jerman Rajh o ravnovesju in odpornosti pri delu ter v življenju. Nataša je predavateljica, strokovnjakinja za čuječnost, dihanje in bo z obiskovalci delila praktične napotke za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Udeležba je brezplačna, seveda v predhodni prijavi. Potem pa so še štirje dogodki, ki so pa namenjeni dejansko širši javnosti. Vsi ti štirje dogodki so namenjeni še posebej starejšim, ker je letošnja osrednja tema učenje starejših, torej dan za modro znanje. Dogodki bodo potekali vsak dan, torej že jutri bo od 11. do 13. ure pri nas v Zagorju na Ljudski univerzi ena delavnica z naslovom Kakšne so moje možnosti za učenje. Predstavljen bo prenovljen portal Virtualno središče za samostojno učenje. Na tem portalu so zbrana gradiva za samostojno učenje za različna področja. Nekdo, ki se želi nekaj učiti, lahko na tem portalu najde razno razne vsebine, pripomočke, sodelavka, ki bo portal predstavila, bo seveda dala priložnost, da potem udeleženci tudi v praksi poiščejo in preskusijo vsebine. Potem v četrtek popoldan med 17. in 18.30 bo prav tako na Ljudski univerzi v Zagorju ena taka delavnica s predavanjem Ponovimo cestno-prometne predpise. Torej na sproščen način bodo obiskovalci, udeleženci lahko osvežili znanje cestno-prometnih predpisov, preverili poznavanje prometnih pravil, predelali bojo najpogostejše prometne situacije in pasti, seveda za večjo varnost in samozavest na cestah. To predvsem pride prav tistim šoferjem za daljšo kilometrino, ki mogoče tudi ne poznajo čisto dobro novih pravil in nekih novih situacij pasti, ki se na cesti pojavljajo. No in potem sta v petek še dva dogodka. Bom najprej povedala tistega, ki je na Ljudski univerzi v Zagorju. To je delavnica Učenje s pomočjo narave. Na tej delavnici bodo zabavne miselne vaje, spoznavanje aplikacije za prepoznavanje rastlin in lahkotno razgibavanje na prostem. Zbirno mesto bo kar na Ljudski univerzi in potem se bo šlo ven, tako da je priporočljiva udobna obutev in oblačila. Zdaj, če bo slabo vreme, bomo pač ostali na Ljudski univerzi. No in zadnji dogodek bo potekal v Trbovljah, v prostorih društva Svoboda Dobrna na Ribniku. Z naslovom Krepimo spomin, se pravi skozi različne igre, vaje in miselne izzive, bomo urili spomin, pozornost, zbranost, spoznavali različne tehnike za ohranjanje možganske kondicije, ki se jih potem lahko uporablja v vsakdanjem življenju in seveda spet dogodek, ki je predvsem namenjen malo starejšim.
1: Pis vseh teh dogodkov z kraji, kjer se bodo dogajali in zurami je pa seveda tudi na vaši spletni strani, pa verjetno tudi na Facebooku.
2: Ti dogodki so že naloženi na naši spletni strani, tudi na Facebooku smo že objavili vabilo in bomo še objavljali posamezna vabila po dnevih. Se je pa treba na vse te dogodke prijaviti oziroma zaželena je prijava, zato da mi potem vemo, koliko udeležencev približno pride, da se lažje organiziramo in potem vse skupaj načrtujemo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o dnevih svetovanja za znanje 2026, ki se odvijajo po Sloveniji, pa seveda tudi tule pri nas v Zasavju. Od jutri do petka Valentina Uran je malo prej povedala, kaj vse se bo dogajalo in kje. Seveda pa se na Zasavski ljudski univerzi dogaja še marsikaj drugega, ne samo dnevi svetovanja za znanje.
2: Tako je, na ljudski univerzi je že vse od sredine avgusta zelo, zelo živahno. Nekateri programi se te dni že začenjajo, predvsem programi v okviru temeljnih kompetenc, te skupine so praktično zdaj polne. Še vedno pa so aktualni vpisi v srednješolske programe, ti se tudi začenjajo te dni, ampak vemo, da nekateri vseeno rabijo mogoče kakšen dan več za razmislek, za odločitev, tako da vpisi so še vedno možni tako v program ekonomski tehnik, logistični tehnik. Zbiramo tudi prijave za predšolsko vzgojo, ta skupina še ni potrjena, ker prijav v tem trenutku še ni dovolj. Potem omenila bi še Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Letos ena novost, da ni potrebno se na novo vpisati. Se pravi, tisti, ki so člani že od lani, ostajajo člani naprej, kdor ne želi, sporoči, da ne želi članstva več, sicer pa se njihovo članstvo nekako obnovi. Kdor pa še ni član, seveda je pa vabljen, da mogoče zdaj pride, zdaj je trenutek, da se na novo včlani, članarina ni, se pravi, je vse brezplačno. Zdaj, kaj se bo dogajalo? Zelo podobne stvari skozi celo leto kot lani. Torej, največji hit univerze za tretje življenjsko obdobje so te naše, bom rekla, strokovne ekskurzije z vlakom po Sloveniji. Prva bo že v kratkem, ampak žal so prijave že zaprte, tako da bo treba počakati na naslednje. Potem seveda zdrave srede, pohodniška skupina, razno razni ogledi, prireditev in podobno. Pa povabila bi še na en dogodek, ki se bo zgodil 8. oktobra. In sicer prva Akademija znanja in kulture v Trbovljah v kinodvorani Delovskega doma Trbovlje. Dogodek bo potekal od 16.30, se pravi od 16.30 nekje do 19.00. Namenjen je vsem zaposlenim v javnih zavodih, občine Trbovlje, društvom, pa tudi vsem, ki se pri svojem delu, ali pa bomo rekli tudi osebno, mogoče srečuje z izzivi razno raznimi, predvsem pri komunikaciji z ljudmi, ker gostja dogodka je Polona Požgan in naslov dogodka Prijazno je biti prijazen. Polona Požgan ima dolgoletne izkušnje z javnim nastopanjem, tudi pač z delom z ljudmi, s podajanjem različnih vsebin o komunikaciji in javnem nastopanju in na svojem predavanju bo povedala več o tem, kako iz dneva potegnemo največ, kadar ostanemo z levo nogo, kako naredimo svet okrog sebe prijaznejši, torej kako nas vidijo drugi, zakaj se do nas obnašajo tako kot se, kako presegati negativna prepričanja naša in drugih ljudi in kako s komunikacijo vplivamo na sočloveka in gradimo zdrave odnose.
1: Vabljen je torej 8. oktobra v Trboveljski delavski dom ob 17. uri.
2: Tako ob 17. uri. Dogodek je brezplačen, njegov pokrovitelj je župan magister Zoran Poznič, sicer pa dogodek organiziramo skupaj za Zasavska ljudska univerza, Zavod za kulturo, Delovski dom Trbovlje, Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje in pa knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.
1: Valentina Uran, hvala lepa in se slišimo.
2: Hvala.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 24. septembra od 8.30 do 11.00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zgornji Podkraj.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. 24. Locarno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarević, Najd Zupančić in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Na Prapred nam vzpostavili največjo delujočo sončno elektrarno v Sloveniji. Slovenski umetnik in ustvarjalci unikatnih izdelkov v pomoč pogoreli družini. Popoldne bo večinoma sončno. Holding Slovenske elektrarne je zaključil gradnjo sončne elektrarne Prapredno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom. Celoten kompleks sestavlja več kot 17.946 sončnih modulov, skupno močjo 9,8 MW pa je postal največja delujoča sončna elektrarna v Sloveniji. Posebnost projekta je povezovanje proizvodnje in shranjevanje energije na isti lokaciji.

0: projekta. Gre za prvi slovenski energetski projekt sofinanciranje sklada za pravični prehod Evropske unije, ki nastaja v sodelovanju skupino HSE ter občinama Trbovlje in Hrastnik. Na Prapretnem so uredili tudi prvo učno pešpot, namenjeno šolam, otrokom in mladim lokalnim prebivalcem ter vsem dedoželjnim obiskovalcem. Slovesno odprtje bo danes, več o tej pomembni naložbi pa v jutrišnji oddaji. Ob krajevnem prazniku na Savi je bilo leto še posebej slovesno. Občina Litija in tamkajšnja krajevna skupnost sta namreč uradno odprli več pomembnih pridobitev, ki so v zadnjih letih precej spremenile podobo kraja in izboljšale njegovo prometno ter protipoplavno varnost. Več o pomenu opravljenih del župan občine Litija, Franci Rokavec.
1: 7 km obnovljene lokalne ceste, ki je dobila ustrezno širino in pa seveda tudi ustrezno varnost, 4 obnovljene mostove na tej cesti, protipoplavno zaščito pred naseljem Sava, parkirišče v naselju Sava in pa seveda tudi obnovljeno to igrišče, pomeni dejansko eno celovito ureditev krajevnega središča in same dostopnosti do njega. Hkrati pa pomeni ustrezno večjo prometno varnost, še zlasti ob tem, ko je bil zaradi poplav zožen most čez reko Savo. Pred samim naseljem Sava, na to smo pa še posebej ponosni, pa smo seveda uredili tudi ustrezno protipoplavno zaščito naselja, ki bo odslej varoval naselje vsaj do višine poplav, ki ne prečka železniško progo.
0: Kljub popravljenim investicijam pa delo še ni zaključeno.
1: Zagotovo nas še vedno čaka naloga, kako na 2 delih, se pravi tukaj v Savi pri Litiji in pa v naselju Smrekarica, zagotoviti, da Sava ne bo šla, kot je šla recimo leta 23, čez višino železniške proge. To še vedno iščemo skupaj z slovenskimi železnicami, ker tukaj pač nismo sami in ne moramo sami odločati primerne rešitve. Na Savi seveda je ena od tegob še ureditev mansarde na področni šoli in pa seveda ostale rešitve, tudi gasilci zaključujejo svoj prizidek, ki bodo pomenile še večjo kvaliteto življenja tukaj na Savi pri Litiji.
0: Družino Bregar iz Prapreč pri Zagorju ob Savi je 31. julija letos prizadel uničujoč požar, ki je popolnoma uničil kozolec, traktor, balirko, gorivo, orodje in drugo kmetijsko mehanizacijo. Družina je ostala brez ključnih sredstev za delo na svoji ekološki kmetiji, ki je njihov dom in glavni vir preživetja. V želji, da bi družini pomagali ponovno vzpostaviti kmetijo, so se povezali slovenski umetniki in ustvarjalci unikatnih izdelkov. Za dobrodelno akcijo so podarili svoja dela, ki so vključena v spletno dobrodelno prodajno razstavo. Celoten izkupiček od prodanih del je namenjen pomoči družini Bregar. Razstava je nastala v sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa Zagorja ob Savi, ki omogoča zbiranje sredstev za družino Bregar. Dobrodelna spletna razstava je na ogled do 31. oktobra na spletni strani in družbenih omrežjih dobrodelne razstave, povezavo pa najdete tudi na spletni strani občine Zagorje ob Savi.
2: KUM 24 Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno, pihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 19 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, jutro bo znova sveže in megleno, temperature bodo namreč jutra še malo nižje od današnjih, popoldne pa naj bi se segrelo do 20 stopinj Celzija.
2: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Radio Aktual KUM.
6: Z vami je Radio Aktual KUM.
2: Radio Aktual KUM.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa?
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Ko ni časa za kuhanje,

0: Gorenje na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Nacionalni test streh. Pri KBC-E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
5: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
4: KBC-E. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
6: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Nagrada za najboljšo ljubiteljsko predstavo gledališču Toneta Čufarja Jesenice. Bočeli v naslovni skladbi filma o bratih Maserati. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. V soboto se je zaključil že 18. Speculum Artium festival novomedijske kulture. Zadnji dan so lahko obiskovalci odkrivali različne ritme življenja, kako je plastika postala ena najtrajnejših sledi sodobne civilizacije, nenehno preobrazbo skozi akvamobile Slavka Tihca, kako kulturno dediščino interpretirati v sodobnem času ter različne percepcije življenja, smrti in naravnega sveta. Dan so zaključili s performansom v kinodvorani skozi meditacijo široko odprtih oči. Po festivalu so v Delovskem domu Trbovlje že pripravili kratko anketo za obiskovalce. Na povezavi ali preko QR kode, oboje je objavljeno na njihovi Facebook strani, lahko odgovorite na nekaj vprašanj, dodate mnenje, pripombe ali komentar in tako podate povratno informacijo, kakšen se vam je zdel letošnji Speculum Artium.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Zasavski muzej Trbovlje pripravlja to sredo 23. septembra ob 18. odprte razstave Zorana Pozniča Mehano 2. Skozi svoja najnovejša kiparska in slikarska dela avtor odpira temeljna vprašanja o izvoru, identiteti in smeri človeka. Vprašanja ostajajo odprta in brez enoznačnih odgovorov. V njegovih delih pomen ni podan vnaprej, temveč nastaja v prostoru med materialnim in nematerialnim, kjer oblika presega svojo lastno osnovnost. Razstava bo v Hočijevi galeriji na ogled do 10. oktobra. Mestni muzej Litija skupaj z društvom Litijski likovni atelje napoveduje otvoritev fotografske razstave Zeleni raj, ki jo je pripravila društvena sekcija Foto Lila. To bo v sredo, 23. septembra ob 18. Mentorica fotografske delavnice je Andreja Ravnak. Konec meseca med 25. in 28. septembrom bo v Ljubljani potekal 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke. Selektori so izbrali 28 predstav iz 13 držav. Zaradi tradicionalne udeležbe tujih gostov, ki spremljajo lutkovno umetnost, ter letošnje pobude regijskega sodelovanja v okviru svetovnega združenja Unima, ki se osredotoča na regijo jugovzhodne Evrope, Festival Lutke postaja tudi mednarodni poslovni forum za lutkarstvo, kjer se tkejo sodelovanja, delajo načrti za prihodnost ter za razvoj tega področja.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Za jezikoslovce raziskava, za večino ljudi pa jezikovna igra, s katero lahko preverimo, kako velik je naš besedni zaklad. Govorimo o besedomatu, ki je spletna anketa, v kateri se udeleženec odloča, ali določeno besedo prepozna kot slovensko ali ne. Od 120 je 84 resničnih in 36 izmišljenih besed oziroma pseudobesed. Ob koncu ankete se poleg rezultatov pojavi tudi seznam neprepoznanih besed z njihovo razlago. Od novembra 2024 do septembra lani je svoje poznavanje besed z besedomatom preverilo skoraj 40 tisoč udeležencev, ki so izpolnili nekaj več kot 48 tisoč 600 vprašalnikov, je o rezultatih projekta povedal Andrej Perdih z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. V Postojni se je v soboto sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje, ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V tekmovalnem programu se je zvrstilo 7 predstav, ki jih je ocenjevala tričlanska strokovna žirija, pisateljica Desa Muk, igralka Alida Bevk ter igralec, režiser in gledališki pedagog Aleš Krajnc. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Matička za žensko vlogo je prejela Lejla Ibrahimovič za vlogo Charlotte v predstavi Skrivni strahovi gledališča Zarja Celje, matička za najboljšo moško vlogo pa Gašper Stojc za vlogo Toneta Čufarja v predstavi Pionir novega sveta.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Italijanski tenorist Andrea Bocelli sodeluje pri mednarodnem filmskem projektu o zgodovini bratov Maserati, ki so v Bologni položili temelje za kasnejšo legendarno avtomobilsko znamko. Začelo se je v majhni delavnici, v kateri so bratje z omejenimi sredstvi delali na vozilih in motorjih ter želeli uresničiti svojo vizijo avtomobilskih dirk. Bocelli bo skupaj z ameriško pevko Jennifer Hudson zapel naslovno skladbo One Right Here biografskega filma Maserati The Brothers. Režiser je z Oskarjem nagrajeni Bobby Moresco, ki je Zlati kipec prejel za scenarij filma Usodna nesreča. Film naj bi v kinematografe prišel februarja naslednje leto. Dunajski teden oblikovanja, ki bo v avstrijski prestolnici potekal od 25. septembra do 4. oktobra, bo posebno pozornost namenil projektom, ki oblikovanje razumejo kot orodje za povezovanje ljudi. V ospredju bodo trije projekti družbenega oblikovanja, ki bodo javni prostor spremenili v prostor srečevanja, sodelovanja in skupnega praznovanja. Projekte v javnem prostoru bodo izvedli v programu Mestno delo – Stadt Arbeit, ki se že več kot 10 let posveča družbenemu oblikovanju oziroma iskanju novih načinov sobivanja v mestu.

0: kaj pa je res rekla?
1: Rekla je ne.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
7: Še babčiči.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribe in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Guš.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Opozícia z očitky Stevanoviču, koalícia mu istopila u bran. Cigler kralj čebelarjem obljubil pomoč za panje. Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču na današnji seji, na kateri parlament odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek današnjega srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik zveze Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Evropska komisija je preveč popustljiva do držav Unije, ki kršijo prenovljena fiskalna pravila, ugotavlja Evropski fiskalni odbor. Ob tem izpostavlja tudi Slovenijo. Spomladi bi lahko namreč Brusel zoper našo državo sprožil postopek v zvezi s čezmernim primankljajem, pa se zato ni odločil. Slovenske javne finance bo znova ocenjeval jeseni. Incident na območju poljskega veleposlaništva v Ljubljani, v katerem je bil pred dnevi hudo poškodovan poljski diplomat, je bil nesrečen slučaj, je danes dejal poljski odpravnik poslov v Sloveniji. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Varšavi je že včeraj opozoril, da so se v javnosti o dogodku razširile neresnice. Napadalec Manchester Uniteda in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je izrazil obžalovanje, da slovenski izbrani vrsti ne bo mogel pomagati na prihajajočih tekmah v Ligi narodov. V zapisu na družbenem omrežju Instagram je poudaril, da je za Slovenijo vselej igral s ponosom, a da se zdaj mora posvetiti okrevanju. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na goriškem in obmorju okoli 10. Najvišje dnevne bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
12: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
15: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje.

0: Actual cum. Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
1: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
0: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
1: V Zagorju v torek, 29. septembra. Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Tokrat bomo šli malo skozi priporočila, podatke in dejstva, kako smo kaj s prevozi. Konkretno, ker se Evropski teden mobilnosti zaključi z dnevom brez avtomobila, bova Mitja Tatarević in Nena Lužar danes predstavila dejansko stanje, zakaj izberemo avto in nekakšne druge možnosti, kaj to pomeni in kaj lahko naredimo drugače. Več o dnevu brez avtomobila in naših možnostih prav kmalu.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Dan brez avtomobila je dan, ki da nekakšno piko na i Evropskemu tednu mobilnosti. V tem času se veliko ne le govori, ampak tudi predstavlja, kako se lahko drugače kot z avtom podamo na pot, da bo to bolj prijazno okolju in glede na ceno energentov tudi denarnici. A vseeno podatki Sursa kažejo, da smo Slovenci zelo za avtomobile. Konkretno je bilo v Sloveniji julija prvič registriranih več kot 13.400 cestnih motornih vozil ali za 7% več kot v istem mesecu lani. Med njimi je bilo osebnih avtomobilov okoli 9.400 oziroma za 10% več, od tega je bilo novih skoraj 5.700. Dan brez avtomobila lahko se enkrat letno vzamemo kot izziv, kako nam uspe pot ali več njih opraviti drugače. Pri vožnji z avtom se namreč v zrak sproščajo dušikovi oksidi in za primerjavo meritve emisij dušikovih oksidov, ki so jih opravili v laboratorijih in z merjenjem nadaljavo v več mestih po svetu, kažejo, da so emisije dizelskega avtomobila Euro 5 le malo nižje od dizelskega avtomobila z oznako Euro 2. Prav tako so tudi pri oznaki Euro 6 pri dizlih izmerili še vedno zelo previsoke emisije. Manj voženj, manj emisij, in zato v luči tega o dnevu brez avtomobila še v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O dnevu brez avtomobila govorimo danes. Če pogledamo avto skozi strošek, se poleg začetne investicije, torej nakupa, kar lepo seštevajo stroški, ki nam na koncu pod črto lahko pokažejo, da je javni prevoz bolj ekonomična izbira. Seveda, če živimo na območju, kjer so dobre povezave z avtobusom, vlakom ali se da urediti kaj tudi peš. V nasprotnem primeru je avto nuja, ne luksus. Avto pa izberemo, vse tako so ugotovili na Sursu, tudi zato, ker smo hitreje v službi in potem nazaj doma. Lani recimo skoraj polovica prebivalcev, ki so se na delo vozili z avtomobilom kot vozniki ali sopotniki, ni uporabljala javnega prevoza, ker bi za pot do službe porabila preveč časa. Drugi najpogostejši razlog za neuporabo je bil, da javni prevoz ni bil na voljo ob času odhoda na delo oziroma z njega. Ta razlog je navedla skoraj četrtina prebivalcev. Skoraj nikogar pa od uporabe javnega prevoza ni odvrnila previsoka cena vozovnice. Ta je od uvedbe enotne splošne IPP vozovnice res že poprijazna izbira, ki pa se zatakne, če je šola, služba ali obveznost povezana s točno uro in si zamude ne moremo privoščiti. Prav tako je kdaj tako, da tudi če imamo to kombinirano vozovnico za avtobus in vlak, je treba priti do železniške ali avtobusne postaje, ki mogoče nista ravno tako blizu, da bi šli tja peš. In smo spet pri avtu, ker je bolj enostavno.

0: kaj pa je res rekla?
1: Rekla je ne.
2: Zelena kišta. Zelena kišta.
3: Danes govorimo o dnevu brez avtomobila. Če ga vsaj en dan pustimo doma in izberemo drugo možnost, je to že en plus. Recimo, če res ne gre drugače kot z avtom, je možnost souporaba vozil, ki omogoča, da več ljudi deli eno vozilo, namesto da bi vsak uporabljal lastnega. To zmanjšuje število vozil na cestah in emisije toplogrednih plinov. Spletne platforme za souporabo vozil omogočajo enostavno povezovanje voznikov in potnikov ter spodbujajo deljenje prevoza, kar prispeva k bolj trajnostni mobilnosti. Delijo se seveda tudi stroški, kar pa se sopotništva v praksi tiče, se po podatkih Sursa za to možnost odločajo predvsem moški. Recimo med tistimi, ki so se lani vozili tako vsak dan, je bilo 65% moških. Med zaposlenimi in samozaposlenimi ter študenti in dijaki se je lani za sopotništvo odločila skoraj petina oseb. V letih 2021 in 2017, ko je Surs prav tako zbiral te podatke, sta bila deleža 18% oziroma 23%. Še o vplivu avta na okolje, če recimo vtipkamo podatke v spletni kalkulator, ki nam pokaže ogljični odtis avta. Če 100 km prevozimo z avtom na dizelsko gorivo, ki zato pokuri 6 litrov, obremenimo okolje z dobrimi 15 kg različnih toplogrednih plinov oziroma ekvivalentov ogljikovega dioksida. Za enako razdaljo z enako porabo je pri bencinskem motorju obremenitev okolja dobrih 12 kg.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o dnevu brez avtomobila, ker se z njim zaključi Evropski teden mobilnosti. In ker je še bolj kot to pomembno, da nam uspe mogoče tak dan brez avtomobila imeti tudi večkrat na leto, brez določenega datuma in razloga. Mitja Tatarević in Nena Lužar lahko povzameva že povedano in znano. Brez avtomobila gre, če je urejen in predvsem dostopen javni prevoz tako po bližini kot ceni, če zaradi tega za pot ne porabimo več časa, kot če bi se peljali z avtom. Če tega ni, je jasno, da bo izbira avto, tu pa lahko potem sami glede na možnosti izbiramo, kakšen avto na kakšno gorivo. Zelena mobilnost prihodnosti je še vedno v zmanjševanju emisij in tudi pločevine na cestah. Okay,

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes glasoval o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič iz Svobode. Predlagatelji iz SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa in Resnice ji očitajo, da ena od izrednih sej ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli. Avšič Bogovič očitke zavrača in pravi, da bo tudi v primeru razrešitve ostala poslanka ter pri svojem delu ne bo molčala ali se upognila. V Svobodi podporo izražajo in napovedujejo, da jo bodo za funkcijo predlagali znova. Avšič Bogovič podarja, da svoje delo za ljudi opravlja rada in s srcem.
2: Kakorkoli se bo danes glasovanje končalo, meni ostaja mandat poslanke Svobode, namenili so mi ga volivci. Svoje delo bom naprej odgovorno upravljala v skladu z našimi vrednotami, pri delu pa ne bom molčala, niti se ne bom upognila. Funkcija gor ali dol, izvolili so me ljudje, dolžna in z veseljem upravljam delo za ljudi in tega mi ne more nihče vzeti.
1: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je napovedal, da bodo Natašo Avšič Bogovič kljub predlogu za razrešitev znova predlagali za podpredsednico državnega zbora, če bo razrešena. V Svobodi njeno delo cenijo in spoštujejo ter napovedujejo, da bodo pri njenem imenovanju vztrajali. Sajovic pravi, da imajo v zvezi s testiranjem poslancev na prepovedane substance največ težav tisti, ki so zakon predlagali in umaknili.
3: Se pa treba vprašati, če ne bi to še razširili na področje testiranja

0: Res ali pa kakšen pomaran.
1: Slovenski rokometni klubi so dobili tekmece v drugem krogu evropskega pokala. Trimo Trebnje se bo pomeril s srbskim Dinamom iz Pančeva, Gorenje Velenje z luksemburškim Red Boys di Fardange, Slovengradec pa z ukrajinskim Motorjem Zaporožje. Prve tekme bodo 17. ali 18. povratne pa 24. ali 25. oktobra. Trebanci in Velenčani bodo prvič igrali doma, Slovengradčani pa v gosteh. Ostanite še naprej v naši družbi s svežimi novicami, bomo z vami, kot bi trenil.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Eno prijetno sončno kopel na zahodu države, prosim. No, na vzhodu pa nekaj več oblačnosti, zdaj le pričakujemo temperature okoli 20 stopinj. Jutri bo po večini jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na obali lahko spora pričakujemo nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Zjutraj med nič in 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 18 do 22, povsod po Sloveniji.
2: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
9: Zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Rauber Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami na cestah Lescebled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Radar na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obe smeri. Če že kje, kakšen radar, policijska kontrola, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Aktualci, kako smo vse v redu, super. Dajmo narediti to vsi skupaj, eno zadevo. Vsi ki lahko v tem trenutku, kjerkoli imate to možnost, po celi Sloveniji. Okay,
3: bomo kaj pa bomo, kaj bomo
2: okay, stisnite pest. Stisnite pest.
3: Začeli se je zanimivo, no.
2: Ja, okay, notranja stran presti gleda proti vam, kot da bi hotel nekoga na gobec.
3: Z lahkoto. To je
2: uredili. Zdaj date kazalc gor.
3: Kazalc, okay.
2: Ja, kazalc date gor, imamo. Zdaj date še mizinček gor.
3: Okay.
2: Zdaj pa še palc iztegnete ven.
3: Razumem.
2: Rock'n'roll.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Danes pravi rockerski glasbeni dvoboj nasporedil na eni strani. Je pesem, ki je nastala po noči, ko so otroci že spali v pičle.

0: bi rekla, pol ure, ki so srca tisočih nas spremenila za vedno. Parni valjak in jesen v meni.
1: Na drugi strani Plavi orkestar. Loša je rekel, da so skoraj vse njihove pesmi naslovljene na prav konkretno osebo. Ali pa na konkretne osebe. Da, ni to zmišljeno, ni to pravličarsko, ampak prav prosakom komada je nekdo mišljen, neka realna oseba.
0: Kako bi jaz to vse zvedla, veš, da, da ti najdeš tega, ta pesem je bila zate, ta pesem je bila pa zate, ta pesem je bila...
1: Ja, te zgodbe za zadje, ja.
0: Deva prste, pozabil si na prste, malo od rođendana do rođendana, prste gor. Skratka, Plavi orkestar, ali pa, kot rečeno, Parni valjak na drugi strani. Na aktualnem Facebooku, na aktualnem Instagramu ali pa na spletni strani radioaktual.si.
1: Tako kot ste to počeli včeraj in priklikali.
2: In aktualni zmagovalec
0: je...
1: Tisto, kar ima rada jesen, pa barve, pa naravo, pa ljudi. Evo.

0: na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.com. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice. Kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: Gino Marino s tobom, najbolje 4 minute čez pol četrto, zelo, zelo kmalo, roko kaj, 20 minut recimo se pri nas uživo na aktualu glasi Dejan Dogaja, ki poplesava, razloge, zakaj poplesava, to me tudi zelo zanima, ampak več o temo zelo kmalo, še prej pa Žanči vreme.
1: Yes, Rudi, zdaj smo o tep, mislim se, nekateri mogoče to živijo, jaz zadnje čase te malo bolj spoznavam, vem, da ne ješ kostanja, kar se tiče jeseni, brigate za sončne zahode.
0: To je.
1: Zdaj me pa zanima, koliko uživaš v kopeli.
0: Iskreno mnenje moje.
1: Ja, valjka pa, ne,
0: o banjah in kopanju.
1: O kopeli, ja. Ja.
0: Nekaj najbolj ogabanga, kar poznam. Res. Ta voda se ne menja. Ta voda ostane tam.
1: Ja, pa se gre z tvojega telesa dol.
0: In ostane tam. A razumeš? Ej, ampak...
1: Daj ti, dam ti petko.
0: Hvala lepo.
1: Tudi jaz ne maram kopeli, priznam.
0: Mislim, da so že dva.
1: Ampak, za razliko od navadnih zmehurčki, bova pa imela sončno kopel.
0: Wow, kakšna navezava, zdaj vem, zakaj si radijska voditeljca, hvala. Poslušam.
1: Nisi sploh slutu.
0: Ne.
1: 17 stopin v tem trenutku v Novem mestu, 18 Črnomelj, 19 Maribor in Celje, tudi Trbovlje, Kranj ima stopinjo več, v Ljubljani tudi držimo 20 in 21 Slovenska obala. Kar se tiče sončnih kopeli, danes popovdne jo lahko izkoristimo, predvsem na zahodu države, jutri pa praktično povsod, temperature bodo podobno današnjim, zjutraj nekje med nič in 7, potem popovdne pa gremo v sončno kopel od 18 do 22. Četrtek nekaj manj sonca, v petek spet sončna kopel.
0: Joj, kopel.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Imamo prometno nesrečo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in počivališčem Studenec. Imamo tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti smer Ljubljana, od Senožeč do Rabar Komande in med Logatcem in Dragomerjem in na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa še na relaciji Lesce Bled in na relaciji Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Radio in kontrol zaenkrat niste opazili, če jih pa kje paste, pa vedno dobrodošli in nič 80-13.

24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktualkum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti, samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: danes ravno kontra, ker z nami je...
1: Moje srce poplesava.
0: Človek, ki mu najbolj dogaja, dobrodošel, da jim dogaja.
2: Živijo Rudi in vse najboljše za 30 let, zdaj smo pa si prišel naša leta.
0: Zdaj sem med pravimi. Stari, jaz imam pri tebi zmeri nekako občutek, da imaš ti neomejene energije. Jaz včasih se bojim v tuškavino stopiti, ker sem, da boš ti vam preletel. Odkje ti črpaš to energijo, odkje črpaš to vse skup?
2: Ja, iz hladilnika, iz kosmičev, pa toliko skačem. Veš kaj, nekak, moja rdeča nit je, da nimam rdeče niti.
3: Super, odličen plan.
2: Delam party komade, one bolj pomaranča, hula palu, tete mogoče mečken bolj mirne, nenormalno lepo, pa ta novi, ki jo bomo danes slišali. Pol delam tudi otroške pesmi, ko smo pregovorili. Delam naravno zabavno glasbo, delam prav vse, delam ozdravim še agropop, poleg Dejan Dogaja band. In prav vzanj sem študiral, da isto prvi v tej branži nas ne utemeljeni, opredeljeni, ki je sigurno jože, potrebuješ in čuki, posod jih lahko damo in posod bojo zažurali. Nekak tu sem se najdel, da dejansko lahko igramo dopoldne za mlajše, zvečer za starodobnike, pač po vrsti.
3: V bistvu kar malo dober poslovni plan.
2: Ja, od 7 do 77.
3: No, danes si prišel na aktual predstaviti svojo novo pesem, Moje srce poplesava. Uh-huh. Zelo lepa, tako kot si rekel, malo ta občutek na nenormalno lepo.
2: Ja, na moj čist prvi komad.
3: Vračaš na...
2: In večkrat sem še zahripan, ker Mihajla je bila včeraj na predstavitvi, Mihajla, ki nas snema, je bila včeraj smel tako mečken pred primeru pesmi za medije pa za glasbene prijatelje. Uh-huh. In smo se imeli lušno in prav vesel sem, da smo še akustično zaigrali, nenormalno lepo in moje srce poplesava in je tako bolj bolj mirn Dejan. No, ne tok dogaja.
3: Dejan, na katere ritme pleše tvoje srce zdaj v tem tvojem obdobju življenja? Ker jaz recimo te res poznam že vrsto let.
2: Baby shark tu tu ru ru tu ru, baby shark tu tu ru ru tu ru.
3: To je verjetno res ta glavna pesem. Kaj pa najraš to malim zapoješ pa zaplešeš? Baby shark ali tudi kakšno svojo?
2: Baby shark imam mes v slovenščini. Sem imel probleme s prevodom, ne, ker je kar zakomplicirano.
3: Je morski pesto.
2: Dansko poslušam, trenutno smo v fazi bolj risank, Franček je zdaj legenda in boljši.
0: Hvala Bogu, to smo tudi mi dal.
2: Romana Krajnčan, Zajček Zlatko, Čuki, Kokoko, Mravljice, tudi moje otroške poslušam.
3: No, to me je zanimalo, kako je kaj.
2: Vse. Hrvaške, vse vam posluša.
0: Imamo pa še eno zadevo in sicer vemo si, da si zoročen in poroka z nami v studiju tudi Kiara, tvoja zoročenka, tamle zadi.
3: Zdaj si tudi tvoja poslovna partnerja.
0: Ja,
2: če bi še enkrat zbiral, to bi ločil.
0: vemo, da je ples tudi en del poroke. Zdaj, kako gre te ples?
3: Prvi poročni,
2: mi špilamo v CT in jaz imam najrajšče ljudje, nimajo veš onega računalniškega plesa, veš, ko nisem jih najbolj za plesa, potem pa hodijo se nekam učiti in potem to, ok, pazi, ena, dva, tri. Tako malo sem izmešil, odete bolj v izi, zaplešeno, valček, polko, kar koli, sproščeno. Jaz pa kar rad plešeno, nisem zdaj nek vrhunski plesavec, bil sem sicer na šovu Zvezde plešejo, pa sem prišel, da ne 3/4, po mojem, tako da je bilo kar dobro, drugače pa bolj polka valček.
0: Gledam, če bo Kiara reagirala tam, kaj.
3: Kiara je šla ven iz
0: rekla,
3: studija.
0: Ne.
2: Ja.
0: Neutralno.
3: Ok, Dejan, zdaj pa še eno o tvoji novi pesmi, Moje srce poplesava. Zdaj ne vem, če smo prav ujeli, ampak za to skladbo je najprej nastalo čist neko drugo besedilo. Ne?
2: Ja, ta komad brez teksta je bil kar dolg na mailu, potem pa se je rodil troček, 5.5.2026 je rodil Levček. In sem se takoj spomnil, da bi mogoče na to plat, ne? In takoj prva misel za takšno besedilo je bil men Marko Vozo. Da ga pokličem in jaz ga pokličem, naslednjo jutro je žlo besedilo na mailu, pa ono old school, veš,
0: napisano,
2: slikal je list,
3: list papirja,
2: na katere je napisal na roke. In bilo je pa... Najina zvezda ljubezni se dol z neba je spustila, nedolžna lepa kot svila, in tako naprej, in pač v otroku. Ja. Potem sem jaz študiral, potem sem imel eno drugo pesem, Rad te imam, kjer sem dal pa noter tudi v videospot in Kiaro in ta malega, pa je bilo pa mečkem preveč in da je bil res tako kar težko besedilo. Jaz sem ga kar odložil, ne počaka, bo uporabljen v kakšni drugi pesmi in potem sem pa poklical Mirno Reynolds, ki je pa žurerka in je napisala je rekla, najbolj poetično besedilo od nje, ker ni on, je najlepši od zdravnika in podobno, ne? Ampak je rekla, se je potrudila in všeč mi je. Glih tako, je mečke za žur, pa je mirno, tako kot tista moja čisto prva, ko sem vam pregovorila, da je normalno vlog.
3: Super, lepo, da imaš vse nek tak krasen spomin v bistvu, ne?
2: Ja,
3: na otroka, na vse,
2: to besedilo sem dal prav, sem poslal v eno kopirnico v Laškem in so mi dal na platno in ko se Kjara rodila, se mi neso v porodnišnico.
3: Kakšen romantik. Ne poznam te tazga, priznam.
0: Dejan je za vse, to smo slišali. Dejan je za vse. Dejan, preden stisnemo play, moj prst je že na play gumbu za tole pesem, da jo slišimo, kaj je tista zadnja stvar, ki bi jo rad pustil aktualovcem, preden zdajle te 3 minute pa 23 sekund uživajo.
2: Zdaj bi mogel najbrž narediti neko reklamo, ne? Dejte to čim
0: več. Ne, iskreno iz srca, ja, kaj bi želel?
3: Ne zaprejo oči, ali imajo kar
2: tukaj. Škaj, ne bom, mogel bi delte, komentirite, ne bom, ampak če vam je vsaj mečken všeč, jo še kdaj zaslučite svojim najbližjim.
0: Dejan, hvala, ker si se oglasil, vedno dobrodošel.
2: Hvala, Rudi, za pjačo daš, ne?
0: Ja, zdaj ga. To je Dejan dogaja, moje srce poplesava, pa dajte še kdaj klikati, no. Kaj je Dejan rekel.
3: Res je dobra.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo na tajnem glasovanju odločil o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. V opoziciji mu očitajo kršenje ustave, zlorabo parlamentarnih postopkov, neprimerno vodenje sej in njegove pravnomočne obsodbe. Stevanovičevi zagovorniki očitke zavračajo in poudarjajo, da je izredne seje sklical na zahtevo opozicije, o dnevnem redu pa so odločali vsi poslanci. V koaliciji in delu opozicije menijo, da je predlog za razrešitev predvsem politični pritisk na vlado. Luko Mesca spremlja nov očitek zaradi uporabe službenega vozila z vklopljeno modro lučjo. Posnetek je objavil portal Info 360, Mesec pa je potrdil, da je vozil službeno vozilo in pojasnil, da je lučke za nekaj sekund prižgal na poroki, kjer je bil priča svojemu bratu. Kot je dejal, je šlo za podeželsko cesto, na kateri ni bilo nikogar in primer primerjal s hupanjem na poroki. Posnetek je komentiral tudi poslanec SDS Daniel Krivec, ki je dejal, da bo o morebitnem odstopu odločal mesec sam.
2: Ta primer vklopljenih lučk in težav ministrov s to zadevo imamo že iz preteklosti in verjetno bo ista praksa tudi v tem primeru. To se bo sam odločil, glede na to, kaj ima na glavi, pa kaj, kar ga verjetno še čaka, se bo pač odločil. To je njegova pravica in to prepuščamo njemu.
1: Ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic pozivajo k vpisu v register Slovenija Donor, ki ima že več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev. Lanski poziv bolnika Marka Česnika je prinesel 1600 novih vpisov. Česnik, ki je med darovanjem krvi izvedel, da ima krvnega raka, je letos uspešno prestal presaditev. V register se lahko pišejo zdravi med 18 in 40 letom starosti, darovanje pa večinoma poteka neboleče iz venske krvi. Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, izpostavlja današnji dan.
3: Danes je svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic in vsako leto ob tem dnevu, ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic, po vsem svetu pač obeležujemo ta dan in ga želimo izkoristiti za dve zelo pomembni sporočili. Eno sporočilo je zahvala, drugo sporočilo je pa tudi poziv.
1: Lepo popovdne še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
12: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
11: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
13: Kokos Agency.
14: Lepo popovdne, 4 minute čez četrto in med 17 in 20 stopinj imamo praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji z izjemo obale, kjer imamo 24 stopinj, pa po večini sončno, no na vzhodu lahko da je kakšen oblak na nebu. Sicer pa jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na obali lahko sporo pričakujemo nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo med 0 in 7 na Goriškem in obmorju okoli 10 stopinj, čez dan pa od 18 do 22.
15: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
16: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: zavrte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče, promet ovira na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med Brdom in Kosezami zaradi prometne nesreče. Zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobro in Domžalami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med Rudnikom in Malencami in na cestah Vesce, Bled, obe smeri in Tomačevo in Črnuče proti Črnučam. Radar in kontrolni, čas ok, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Hello.
2: Žana je Rudikle. Jaz sem bil pa danes detektiv.
3: Ja, ne bi te prepoznala, takole nezakamufliranga. Kaj si delal?
2: Aktualo keksalovci, včeri smo povedali, oziroma predvčerišnjem smo že najavili, da prihaja aktualo rojstni dan, 19. rojstni dan. In jaz vem, da imamo pri nas v pisarnah ene posebne prostore, ki so kot nek arhiv. In sem naletel tam na eno škatlo.
3: O, dobro, jaz sem
2: zelo bilo...
3: posebne prostore, sem še vse povedal na glas.
2: Ne to. Tam sem najdel eno škatlo, na kateri je za tri prste prahu gor. Stara, zaprašena
3: Kje
2: škatla.
3: Kje si to najdel?
2: V teh prostorih. In zdaj, tam so arhivski posnetki iz aktualovega rojstnega dne. Katerega?
4: Kateri rojstni dan praznuje Radio Aktual?
5: Sedmi.
4: Ok, kateri bo drugo leto?
5: Osmi.
2: Oh. Iz aktualovega sedmega rojstnega dne. Ja, tako.

0: In tam vmes sem najdel res, res nostalgične izjave. To je bil zadnji koncert, ki je bil v Hali Tivoli, preden smo se predstavili v Areno Stožice.
1: Škaj je to, sedmi rojstni dan?
0: Res, res lepi spomini, wow. Čez katere gremo zelo kmal. Ne sam še spomnimo, vstopnice gredo kdaj v prodajo.
1: Četrtek ob 8 zjutraj.
0: Aktualno 19. rojstni dan, 4. december, Arena Stožice.

0: velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
2: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
0: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
6: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
7: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
6: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.

0: Zdravko Čolič, Esma. Na aktualu, pet do pol petih, dober dan.
1: In
0: danes je bil prav poseben dan, danes sem se znašel v enem prostoru pri nam na aktualu, kjer imamo arhivske posnetke in tam ena škatla, tam je ena zelo zaprašena škatla, kjer sem našel stare posnetke iz aktualovega, katerega rojstnega dne.
2: Kateri rojstni dan praznuje Radio Aktual?
3: Sedmi.
2: Ok, kateri bo drugo leto?
3: Osmi.
0: Ok, se pravi, to so poslušalci, to so vtisi poslušalcev, nekaj minut po aktualovem sedmem rojstnem dnevu. Ne spomnim, letos bo 19.
1: Torej 12 let nazaj, 2014.
0: Točno to. Prav, to so zelo vredni posnetki. Jaz sem nekaj teh posnetkov zdaj izluščil.
1: Ja,
0: nekaj sem jih vzel ven, da vam jih lahko pokažem. Da gremo 12 let nazaj v čas.
1: Nestrpni smo, Rudi.
0: Evo, recimo tale mi je bila zelo zabavna. Na tem koncertu med drugim tudi Ata Zeko. Ata Zeko nastopal, res. In to so bili ljudje 5 minut po koncertu.
4: Idi, idi, neka te nova ljubav grije, što se mene tiče, možda si prije.
0: In zdaj?
4: Idi, idi, neka te moja bolje, što se mene tiče, možda tebe još bolje.
1: Nisem
0: le,
1: to bi
0: jaz spela, tako imam še. Ja, ampak jaz nisem, ni bil razlog to, da ne poznajo besedila. Bilo sam od ekstaze,
1: ura.
0: Tako, vsega tega. Dajmo reči, našel sem pa...
1: Kaj imaš?
0: Ene par zabavnih stvari.
1: Že ta je bila ful zabavna.
0: Recimo tale. To je bil komentar na Klemna Bunderlo. Po koncertu, 5 minut po koncertu.
1: Okay.
2: Kaj je bilo na koncertu?
5: Ej, mega, mega zabavno. Ja, ja.
2: Zdaj je še after party drugače.
5: Kje?
2: Ja. Ne zraven.
5: A res, ja. Jaz bi Klemna. Ja.
2: Mogoče pet bi on.
5: A?
2: Pa je prije tudi on.
5: Zdaj a pride? Jaz bi ga. A galo?
2: To se ne bom jaz razgovarjal.
5: Zakaj ne? A nisna sodelavca?
2: Sva zgolj sodelavca.
5: Ej, sej med nami tremi ustane.
1: Tatjana, postav se v vrsto.
0: In ni... Ne vemo, kaj se je pol zgodil potem.
1: Ne, res noben odnavil tega.
0: Noben, to je verjetno eni drugi škatli.
1: Oj, bomo bundijo vprašali.
0: Bomo bundijo definitivno vprašali v petek pride nazaj.
1: V petek pride nazaj, ko vi čakam. Okay. Kaj imaš še, Dimiki?
0: Aktualovi rojstni dnevi povzročajo veselje, žalost in še eno prav posebno drugo čustvo.
6: Ja, super. Glih tok, da ni bilo orgazmično. Zaradi Zešiča. Ono vse je bilo po vrsti, ampak on je bil šešer na kraju.
2: Ivana
0: Kovač.
6: Pripomogla, a še lahko enkrat vem k orgazmu.
1: Ja.
6: Seveda, ko ja, pridemo z sobote, z Murske sobote pridemo. Evamo se.
1: Čaki, Zaval, najprej bil Zeko orgazmičen, potem še Ivana orgazmična.
0: Smo pa ponekod bili vsi složni.
1: Mično.
0: Ja, vsi složni in se strinjali, da.
7: Super, odlično. Lahko bilo še dle.
0: In je dle 12 let, vsaj še ustrajamo na 19. aktualovem rojstnem dnevu, ki prihaja kmalo.
8: Novo na aktualu.
1: 4. december, takrat se zgodi 19. aktualov rojstni dan, karte pa od tega četrtka naprej od 8. zjutraj na top event pa na Petrolu.

0: Ja super, gdzieś to dali było orgazmiczno.
1: Aktualno rojstni dan, to je bil sedmi rojstni dan in to so bili vtisi. Sicer se mi zdi, da ta pridevnik lepo opiše praktično vsak konec našega rojstnega dne.
2: Zver pridemo do konca. Žana Vidmar, vreme.
1: Ok, dobro, Žana, zdaj pa fokus spet nazaj gremo. Dajmo, resne stvari, pa le treba povedati. Koliko je stopin? Ekole, Novo mesto v tem trenutku 17, 18 Črnomelj in Črna na Koroškem. Enako tudi Bled, pa Maribor, 19 Celje in Murska Sobota, 20 v Kranju, Ljubljani in 24 na Slovenski obali. Danes še nekaj jasnine, jutri zjutraj. Bomo imeli pa jasno sicer, ampak sveže jutro, nekje med nič in 7 stopin. Bomo namerili na Goriškem in obmorju okoli 10, čez dan pa pridemo od 18 do 22. Četrtek nekaj manj sonca, petek spet sončno.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in Počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Rauber Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovom, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozare in Koseze, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučem. Če je še kaj kakšna posebnost, nič 80, 13, nič 2.

može i nekaj tople ga na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse eno mi zaupaj. In ti si dala roko moji roki, naj jo pogrem tam, kjer stikajo se boki.

0: Samo še 100 dni do konca leta 2026.
1: Kapa,
0: da, ja, 22.7. 100 dni do konca leta, jaz upam, da smo to prav naračunali. Tako da... Ča, že Alfi vam prihaja.
1: Rudi, danes ti nekaj ful zaupam. Sem ti že enkrat danes pri vremenu
0: zaupala.
1: Zdaj do teh 100 dni nisem nič preverila.
0: Koliko je do konca leta?
1: 2026.
0: Imam računalnik zraven.
1: Prav računalo.
0: 100 dni, evo, ok.
1: Še na petka, Rudi.
0: Hvala lepa.
1: No,
0: sem nekaj zelo zanesljiv.
1: Torej, moja matematika. Moja matematika tudi štima. 265 jih je pa že za nami.
0: Bravo.
1: V glavnem jaz upam, da smo jih res lepo izkoristili, pa verjamem, da se nas najde kar nekaj takih, ki zdaj v glavi malo že premlevamo. Kaj vse smo si mi zadali v 2026?
0: Ja, te novoletne zaobljube pa nasploh. Ne? Ampak jaz sem sam še en cilj za letos do 31. decembra. Ja, sam še preseliti se moram in to je to. Če mi rata, če mi to rata, vse kljubce narejene, vse tipi topi, zmaga.
1: Držimo res. Pesti, še bomo šli naš marjetno, zato prosili naš kamen.
0: Vaš kamen sreče.
1: Relja in sreče.
0: Bog je kamen.
1: Jaz pa moram priznati, da jaz sem dve zadevi zdaj že črtala.
0: Ne.
1: Oziroma sem jih prenesla v 2027, ker jaz pa že 100 dni je premal, da jaz to spelam.
0: Žana, ti bi lahko imela 3 leta čas, pa bi zadnji dan delala to stvar. Vse te razumem, jaz sem isti.
1: Predobr se poznava.
0: Ja, predolg. Imamo samo še 100 dni aktualci do konca leta. Dajmo si malo pomagati do zastavljenih ciljev. Kaj nam še manjka? Kje smo željami? Kje smo s cilji? Povejte nam to, da vemo, kje smo. Pa če ne drugega...
1: Se malo spodbudimo, skupaj te uspel ti bo, dej, ajde.
0: Ali pa da samo ozajokamo. Ali
1: pa to. Jaz ne bih napravila. Malo pojamrat, kdaj tudi paša. Sam malo tako reči.
0: Moja mami je mi rekla, nič jamrat. Ampak jaz pa mislim, da je treba kdaj malo jam. Čas rabiš nekoga, da mu rečeš... Mora biti to.
1: Bo mi uspel.
0: Ja, nič 4, 1, 30, 40, 50. Kje smo s cilji, kaj je še do konca leta v planu? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kiki Rahimovski putnik, pa kvalu. Radio
2: Aktual Kum. Delavski dom Trbovlje vabi na koncertno filmsko doživetje s kino kvartetom Draga Ivanuše in pevko Manco Trampuš v gledališko dvorano Delavskega doma v četrtek 24. septembra ob 19.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
5: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložili v Svobodi, SD-ju in Levici, na tajnem glasovanju ni dobil potrebne podpore. Za razrešitev je glasovalo 37 poslancev, 49 jih je bilo proti. Predlog bi moral za uspeh dobiti najmanj 46 glasov, zato Stevanović ostaja na čelu parlamenta. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo nujno sejo odbora za izobraževanje zaradi napovedane šolske reforme in kadrovskih ukrepov v šolstvu. Opozarjajo na napovedano ukinitev devetletke, pomankanje učiteljev in večje financiranje zasebnega šolstva. Ter od vlade zahtevajo strokovne analize in vključitev stroke. Minister za izobraževanje Borut Rončević medtem meni, da devetletka ni dosegla ključnih ciljev in da podatki mednarodnih raziskav kažejo na njene pomankljivosti. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru Roberta Goloba ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh glasovanjih vlade o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta zavodov Ljubljanske psihiatrične klinike in Celjske bolnišnice. Pri treh drugih očitkih je postopek ustavila. Golobu KPK ni izrekla sankcije ali globe. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek je napovedal tožbo, saj menijo, da je bil postopek voden nezakonito. KPK očitke o nezakonitem postopku zavrača. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije bo zaradi spornih plakatov vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Po njihovih navedbah plakati zlorabljajo grafično podobo sindikalne akcije in slogan proti razkroju Slovenije spreminjajo v proti razvoju Slovenije. Eden od plakatov naj bi žalil in diskreditiral tudi Branimirja Štruklja. V konfederaciji opozarjajo tudi, da plakati nimajo oznake naročnika. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Dobar dan, krasno torkovo popovdne, ko imamo še vedno kar nekaj sončnih žarkov, lep sončni zahod. Tudi bo, z izjemo na vzhodu države. Tam pa nekaj oblakov bo mal zna prekrižati današnje načrte. Sicer pa jutri zjutraj bomo imeli med nič in sedem na Goriškem in ob morju okoli 10 stopin, sicer pa po večinoma jasnem jutru lahko pričakujemo sončne žarke praktično preko celotnega dne, pa od 18 do 22 stopin.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
8: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov Pop and Roll.
3: Dobar dan.
4: Žan je tudi kle. In prej sva ugotovila, da je samo še 100 dni do konca leta.
3: Mm-hmm.
4: Ker meni 100 dni časa, da uresničimo svoje cilje za leto 2026. In naj jo zanima, kako vam gre aktualovci. Kaj si rekla, da je tvoj cilj?
3: Jaz sem dva moja cilja predstavila. Nekaj sem jih že dosegla, dva sem predstavila v naslednje leto. Pa ne bom ti povedala, naj ostane skrivno drugega leta.
4: No, me zanima, spremem.
3: Takoj se za džink sem pola, veš, če povem na glas.
4: Ste nam pa tudi poslali ogromno SMS-ov. Eden mi je sploh posebej padl v oči. Nekdo je napisal B2 nemščina. Zdaj, da razumemo, kaj je B2. To je, da razumeš kompleksna besedila brez večjih težav, da znaš govoriti tekoče in spontano in da znaš pisati razne kompleksne, bolj jasne tekste, ne vem, uradna pisma, eseje, poročila in tako naprej. Zdaj, da napisuje B2 nemščina, drugo leto C1, und so weiter.
3: Torej, A1 že imamo.
4: Ja, recimo, ja, prav. Da piše tako, če mi je smrdela skozi šolanje, mi je zdaj ich muss wegen der Arbeit lernen. Toda, dragi aktualovec, ki je to napisal,
3: ne.
4: Prav, da se mora zaradi službe naučiti. Da se mora zaradi službe B2 naučiti. Toda, dragi aktualovec, še je 100 dni. Lernen. Glava v knjige pa bo.
3: Vse bo šlo.

0: Aktualkum.
1: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
10: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
11: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Marti Žunec, nije ljubav da boli, res je.
1: No.
0: Razen.
1: No. To se več pa pol, tako, tudi izven etra malo z Rudijem pohecava, glede ljubezni, bolezni in bolečin. Ampak kak je vsak po svoje, kakor komu paše, v tem trenutku pa paše ali pa ne. Mi imamo točno 17 stopinj v Črnomlju in na Bledu. 18 Maribor, Murska Sobota, na Ptuju in v Celju držimo enako številko, polnoletno. 19 Kranj, Trbovlja, Ljubljana in 24 Slovenska obala. Na srečo ni kaj dosti kompliciranja, samo še to sončni žarki tudi jutri. Zjutraj sicer precej hladno, zdaj se kar že malo navajamo na te naše jakne oziroma večplastno oblačenje. Čez dan bomo imeli pa od 18 do 22, kar pomeni, ja, kratki rokavi, ne pa glih šlape, a ne Rudi?
0: Natikači ustrajamo do konca.
1: Do kdaj?
0: Do konca.
1: Do kjerega konca?
0: Do 31. decembra.
1: Boš hodil na tikačih v službo?
0: Absolutno. Ne, se ne, ne bom.
1: V snegu boš ti hodil na tikačih. Vada te vidim.
0: Z nami vedno poletje.
1: Ja. V glavnem četrtek je še vedno nekaj sonca, nekaj oblakov, lahko da popovdne tudi pridejo mimo kakšne plohe. Petek in sobota pa spet jasno.
0: Jasno.
2: Yes. Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Kako kaže na cesta za prvozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred nanosom zaradi prometne nesreče? Promet ovira na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem in na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Zastoj še na cestah Lesce, Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnuča. Še kje, radar kontrole. Karkol, nič 80, 13, nič 20.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
2: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
3: Kam gremo danes?
4: Na kolesa.
3: Kam pa jutri?
4: V hribe.
3: Kam pa naslednji vikend?
4: Pa na morje.
5: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
8: Še babčiči.
9: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gush. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 evra za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 evra. Domače meso iz tunke 5,95 evra za kilogram. Nove, nižje cene, vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 evra. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 evra. Vse vrste zelene steko z navodili za pripravo v ponudbi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 evra za kilogram. Mesnica Fin Gush v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 nič 80. Fin Gush.
10: Prvi v srčnosti.
11: V radosti.
10: V ljubezni.

0: Drugu srodnu
1: to smo nabazdale. Pokida čulance sve. Što me vežu za tebe? Evo, Dražen Zeko. Pardon, Ata Zeko. Evo.
2: Sam zelo sad ipak hrta že malo vročino zmet. Ti, da tako le usekaš mimo.
1: Skoro glasilke zgubu zdale.
2: Situacija 17 do 20 stopin praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Jutri zjutraj med nič in 7 na Goriškem in ob morju okoli 10, bo pa po večini jasno vreme, čez dan bomo imeli od 18 do 22, pa pričakujemo zjutraj precej sveže in celo megleno jutro.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Poglejmo še na ceste zaprte, počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo in na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Promet oviran v Celju na križišču Aškrčeve in Cankareve pri glavni pošti zaradi semaforjev v okvari. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pri poslanskem delu se ne bom upognila, trdi Avšič Bogovič. Madžarska se ne bo pridružila regionalni skupini pod vodstvom Ukrajine. Tudi jutri bo večinoma sončno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor bo danes glasoval tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič Bogovič. Kot je dejala v izjavi za medije, i predlagatelji iz vrst SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnice očitajo 2 uri vodenja seje, ki jim ni bilo povšeči. A tudi, če bo razrešena, ostaja poslanka, ki pri delu ne bo molčala ali se upognila. Madžarska je danes poročila, da se ne namerava pridružiti skupini Karpatska osmerica, ki jo je ustanovila Ukrajina z namenom krepitve gospodarskih odnosov med sodelujočimi državami. Razloga za odločitev Budimpešta ni navedla, zatrdila je le, da bo pozorno spremljala nadaljni razvoj in delovanje skupine. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Potem, ko so se v zadnjih 2 tednih po državi pojavili oglasni panoji, ki naj bi grobo zlorabljali celostno grafično podobo sindikalne akcije proti razkroju Slovenije, bo predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj danes na policiji v Ljubljani vložil kazensko ovadbo v osebnem imenu in v imenu konfederacije. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Nova svetovna rekorderka reševanju Rubikove kocke vsak dan nameni 2 do 3 ure. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14 990 evrov in Peugeot 2008 za 17 900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.

0: Aktual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v ljudno vabljeni.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: A je tole slučajen sindikalc?
13: Ne!
1: A je to maturant?
13: Ne! To je aktual!
14: Vrača se! Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
15: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
16: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Termometer bo pokazal do 22 stopinj.
18: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
3: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Širom Slovenije se bodo tudi letos v tem tednu odvili dnevi svetovanja za znanje. Kaj vse se bo dogajalo tule pri nas v Zasavju, boste slišali v nadaljevanju. Z nami je Valentina Uran Zasavske ljudske univerze, ki nam bo najprej nekaj več povedala o namenu teh dnevov.
4: Tako je, dober dan. Svetovalna središča v izobraževanju odraslih že tradicionalno konec septembra organiziramo skupno promocijsko akcijo, ki jo imenujemo Dnevi svetovanja za znanje. In potem v svojem domačem okolju ponudimo različne brezplačne dogodke, z njimi pa želimo ozaveščati javnost, da je vse življenjsko učenje pomembno, spodbujati odrasle k učenju, predstaviti možnosti, še posebej brezplačne za učenje odraslih v Zasavju in pa opozoriti javnost na brezplačno svetovalno podporo odraslim pri izobraževanju, ki jo nudimo svetovalna središča. Dnevi svetovanja za znanje letos potekajo od srede do petka, torej od 23. do 25. septembra in mogoče še to letošnja osrednja tema je učenje starejših, ki smo ga poimenovali Dan za modro znanje.
3: Kako pa je svetovalno dejavnosti o izobraževanju odraslih, pa seveda tudi kako je tule pri nas?
4: Ja, torej svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je v Sloveniji od leta 2021 organizirana kot javna služba, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. V Zasavju je ta brezplačna podpora odraslim pri učenju na voljo v svetovalnem središču Zasavje na Zasavski ljudski univerzi. Odrasli pri nas dobijo informacije o izobraževanjih, spodbude za učenje, podporo pri kakršnih koli težavah ali ovirah, ki so povezane z izobraževanjem, podporo pri samostojnem učenju, potem informacije o sofinanciranju izobraževanja, pomagamo ugotavljati, dokumentirati znanje ali spretnosti, ki so jih odrasli pridobili neformalno, naprimer doma, s hobiji, pri delu, in pa oblikovati osebne izobraževalne načrte ali pa življenjepis, recimo pri iskanju zaposlitve. Na ta način odrasle podpiramo ne samo pri učenju, tudi pri načrtovanju, razvoju njihove kariere nasploh.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o dnevih svetovanja za znanje, ki se bodo odvijali v tem tednu. Začnejo se jutri, zaključijo v petek. Valentina Oranj z Zasavske ljudske univerze je z nami, ki nam bo zdaj povedala, kaj se bo dogajalo tule pri nas v Zasavju. Seveda verjetno kakšna tista tradicionalna zadeva, pa še kaj posebnega.
2: Res je, torej jutri, v sredo, bomo od 9. do 12. ure v mestnem parku Zagorje. Tam nas najdete na stojnici znanja. Stojnica znanja pač je stojnica, na kateri ponujamo različne informacije. Tam boste lahko poklepetali s svetovalkami, odkrivali priložnosti za izobraževanje odraslih, možnosti za profesionalni osebni razvoj. Čakajo vas tudi miselno-gibalni izzivi, pa kolo sreče, pa majhne pozornosti. Se pravi, ena taka zanimiva in pestra točka. V primeru dežja bo stojnica na tržnici, ampak računamo na lepo vreme. Stojnica je namenjena mimoidočim, potem bi pa izpostavljala še en dogodek, ki se bo odvil prav tako v okviru dneva svetovanja za znanje in je namenjen sicer strokovni javnosti, ampak če koga zanima, seveda se lahko pridruži. To je strokovni dogodek, motivirani, vztrajni, odporni, ki bo potekal v četrtek, 24.9. od 10. do 12.30 ure v gasilskem domu Zagorje v dvorani. Tam bo potekala vmesna konferenca projekta Temeljne kompetence za Zasavje. Osrednji del pa bo predavanje Nataše Jerman Rajh o ravnovesju in odpornosti pri delu ter v življenju. Nataša je predavateljica, strokovnjakinja za čuječnost, dihanje in bo z obiskovalci delila praktične napotke za premagovanje vsakodnevnih izzivov. Udeležba je brezplačna, seveda v predhodni prijavi. Potem pa so še štirje dogodki, ki so pa namenjeni dejansko širši javnosti. Vsi ti štirje dogodki so namenjeni še posebej starejšim, ker je letošnja osrednja tema učenje starejših, torej dan za modro znanje. Dogodki bodo potekali vsak dan, torej že jutri bo od 11. do 13. ure pri nas v Zagorju na Ljudski univerzi ena delavnica z naslovom Kakšne so moje možnosti za učenje. Predstavljen bo prenovljen portal Virtualno središče za samostojno učenje. Na tem portalu so zbrana gradiva za samostojno učenje za različna področja. Nekdo, ki se želi nekaj učiti, lahko na tem portalu najde razno razne vsebine, pripomočke, sodelavka, ki bo portal predstavila, bo seveda dala priložnost, da potem udeleženci tudi v praksi poiščejo in preskusijo vsebine. Potem v četrtek popoldan med 17. in 18.30 bo prav tako na Ljudski univerzi v Zagorju ena taka delavnica s predavanjem Ponovimo cestno-prometne predpise. Torej na sproščen način bodo obiskovalci, udeleženci lahko osvežili znanje cestno-prometnih predpisov, preverili poznavanje prometnih pravil, predelali bojo najpogostejše prometne situacije in pasti, seveda za večjo varnost in samozavest na cestah. To predvsem pride prav tistim šoferjem za daljšo kilometrino, ki mogoče tudi ne poznajo čisto dobro novih pravil in nekih novih situacij pasti, ki se na cesti pojavljajo. No in potem sta v petek še dva dogodka. Bom najprej povedala tistega, ki je na Ljudski univerzi v Zagorju. To je delavnica učenje s pomočjo narave. Na tej delavnici bodo zabavne miselne vaje, spoznavanje aplikacije za prepoznavanje rastlin in lahkotno razgibavanje na prostem. Zbirno mesto bo kar na Ljudski univerzi in potem se bo šlo ven, tako da je priporočljiva udobna obutev in oblačila. Zdaj, če bo slabo vreme, bomo pač ostali na Ljudski univerzi. No in zadnji dogodek bo potekal v Trbovljah, v prostorih društva Svoboda Dobrna na Ribniku. Z naslovom Krepimo spomin, se pravi skozi različne igre, vaje in miselne izzive, bomo urili spomin, pozornost, zbranost, spoznavali različne tehnike za ohranjanje možganske kondicije, ki se jih potem lahko uporablja v vsakdanjem življenju in seveda spet dogodek, ki je predvsem namenjen malo starejšim.
1: Pis vseh teh dogodkov z kraji, kjer se bodo dogajali in zuram je pa seveda tudi na vaši spletni strani, pa verjetno tudi na Facebooku.
2: Ti dogodki so že naloženi na naši spletni strani, tudi na Facebooku smo že objavili vabilo in bomo še objavljali posamezna vabila po dnevih. Se je pa treba na vse te dogodke prijaviti oziroma zaželena je prijava, zato da mi potem vemo, koliko udeležencev približno pride, da se lažje organiziramo in potem vse skupaj načrtujemo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o dnevih svetovanja za znanje 2026, ki se odvijajo po Sloveniji, pa seveda tudi tule pri nas v Zasavju. Od jutri do petka Valentina Uran je malo prej povedala, kaj vse se bo dogajalo in kje. Seveda pa se na Zasavski ljudski univerzi dogaja še marsikaj drugega, ne samo dnevi svetovanja za znanje.
2: Tako je, na ljudski univerzi je že vse od sredine avgusta zelo, zelo živahno. Nekateri programi se te dni že začenjajo, predvsem programi v okviru temeljnih kompetenc, te skupine so praktično zdaj polne. Še vedno pa so aktualni vpisi v srednješolske programe, ti se tudi začenjajo te dni, ampak vemo, da nekateri vseeno rabijo mogoče kakšen dan več za razmislek, za odločitev, tako da vpisi so še vedno možni tako v program ekonomski tehnik, logistični tehnik. Zbiramo tudi prijave za predšolsko vzgojo, ta skupina še ni potrjena, ker prijav v tem trenutku še ni dovolj. Potem omenila bi še Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Letos ena novost, da ni potrebno se na novo vpisati. Se pravi, tisti, ki so člani že od lani, ostajajo člani naprej, kdor ne želi, sporoči, da ne želi članstva več, sicer pa se njihovo članstvo nekako obnovi. Kdor pa še ni član, seveda je pa vabljen, da mogoče zdaj pride, zdaj je trenutek, da se na novo včlani, članarina ni, se pravi, je vse brezplačno. Zdaj, kaj se bo dogajalo? Zelo podobne stvari skozi celo leto kot lani. Torej, največji hit univerze za tretje življenjsko obdobje so te naše, bom rekla, strokovne ekskurzije z vlakom po Sloveniji. Prva bo že v kratkem, ampak žal so prijave že zaprte, tako da bo treba počakati na naslednje. Potem seveda zdrave srede, pohodniška skupina, razno razni ogledi, prireditev in podobno. Pa povabila bi še na en dogodek, ki se bo zgodil 8. oktobra. In sicer prva Akademija znanja in kulture v Trbovljah v kinodvorani Delovskega doma Trbovlje. Dogodek bo potekal od 16.30, se pravi od 16.30 nekje do 7. ure. Namenjen je vsem zaposlenim v javnih zavodih, občine Trbovlje, društvom, pa tudi vsem, ki se pri svojem delu, ali pa bomo rekli tudi osebno, mogoče srečuje z izzivi razno raznimi, predvsem pri komunikaciji z ljudmi, ker gostja dogodka je Polona Požgan in naslov dogodka Prijazno je biti prijazen. Polona Požgan ima dolgoletne izkušnje z javnim nastopanjem, tudi pač z delom z ljudmi, s podajanjem različnih vsebin o komunikaciji in javnem nastopanju in na svojem predavanju bo povedala več o tem, kako iz dneva potegnemo največ, kadar ostanemo z levo nogo, kako naredimo svet okrog sebe prijaznejši, torej kako nas vidijo drugi, zakaj se do nas obnašajo tako kot se, kako presegati negativna prepričanja naša in drugih ljudi in kako s komunikacijo vplivamo na sočloveka in gradimo zdrave odnose.
1: Vabljen je torej 8. oktobra v Trboveljski delavski dom ob 17. uri.
2: Tako ob 17. uri. Dogodek je brezplačen, njegov pokrovitelj je župan magister Zoran Poznič, sicer pa dogodek organiziramo skupaj Zasavska ljudska univerza, Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje, Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje in pa knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.
1: Valentina Uran, hvala lepa in se slišimo.
2: Hvala.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek 25. septembra ob 19.30 jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto 26. septembra ob 19.30 pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Termometer bo pokazal do 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Novo na aktualu.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarevič, Najd Zupančič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Na Prapred nam vzpostavili največjo delujočo sončno elektrarno v Sloveniji. Slovenski umetnik in ustvarjalci unikatnih izdelkov v pomoč pogoreli družini. Popoldne bo večinoma sončno. Holding Slovenske elektrarne je zaključil gradnjo sončne elektrarne Prapredno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom. Celoten kompleks sestavlja več kot 17.946 sončnih modulov, skupno močjo 9,8 MW pa je postal največja delujoča sončna elektrarna v Sloveniji. Posebnost projekta je povezovanje proizvodnje in shranjevanje energije na isti lokaciji. Elektrarna je priključena na obstoječo transformatorsko postajo zgrajeno leta 2022, ki je bila že ob načrtovanju prve elektrarne predvidena tudi za širitev projekta. Gre za prvi slovenski energetski projekt sofinanciranje sklada za pravični prehod Evropske unije, ki nastaja v sodelovanju skupino HSE ter občinama Trbovlje in Hrastnik. Na Prapretnem so uredili tudi prvo učno pešpot, namenjeno šolam, otrokom in mladim lokalnim prebivalcem ter vsem vedoželjnim obiskovalcem. Slovesno odprtje bo danes, več o tej pomembni naložbi pa v jutrišnji oddaji. Ob krajevnem prazniku na Savi je bilo leto še posebej slovesno. Občina Litija in tamkajšnja krajevna skupnost sta namreč uradno odprli več pomembnih pridobitev, ki so v zadnjih letih precej spremenile podobo kraja in izboljšale njegovo prometno ter protipoplavno varnost. Več o pomenu opravljenih del župan občine Litija, Franci Rokavec.
3: 7 km obnovljene lokalne ceste, ki je dobila ustrezno širino in pa seveda tudi ustrezno varnost, 4 obnovljene mostove na tej cesti, protipoplavno zaščito pred naseljem Sava, parkirišče v naselju Sava in pa seveda tudi obnovljeno to igrišče, pomeni dejansko eno celovito ureditev krajevnega središča in same dostopnosti do njega. Hkrati pa pomeni ustrezno večjo prometno varnost, še zlasti ob tem, ko je bil zaradi poplav zožen most čez reko Savo. Pred samim naseljem Sava, na to smo pa še posebej ponosni, pa smo seveda uredili tudi ustrezno protipoplavno zaščito naselja, ki bo odslej varoval naselje vsaj do višine poplav, ki ne prečka železniško progo.
2: Kljub popravljenim investicijam pa delo še ni zaključeno.
3: Zagotovo nas še vedno čaka naloga, kako na dveh delih, se pravi tukaj v Savi pri Litiji in pa v naselju Smrekarica, zagotoviti, da Sava ne bo šla, kot je šla recimo leta 23, čez višino železniške proge. To še vedno iščemo skupaj z slovenskimi železnicami, ker tukaj pač nismo sami in ne moramo sami odločati primerne rešitve. Na Savi seveda je ena od tegob še ureditev mansarde na področni šoli in pa seveda ostale rešitve, tudi gasilci zaključujejo svoj prizidek, ki bodo pomenile še večjo kvaliteto življenja tukaj na Savi pri Litiji.
2: Družino Bregar iz Prapreč pri Zagorju ob Savi je 31. julija letos prizadel uničujoč požar, ki je popolnoma uničil kozolec, traktor, balirko, gorivo, orodje in drugo kmetijsko mehanizacijo. Družina je ostala brez ključnih sredstev za delo na svoji ekološki kmetiji, ki je njihov dom in glavni vir preživetja. V želji, da bi družini pomagali ponovno vzpostaviti kmetijo, so se povezali slovenski umetniki in ustvarjalci unikatnih izdelkov. Za dobrodelno akcijo so podarili svoja dela, ki so vključena v spletno dobrodelno prodajno razstavo. Celoten izkupiček od prodanih del je namenjen pomoči družini Bregar. Razstava je nastala v sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa Zagorja ob Savi, ki omogoča zbiranje sredstev za družino Bregar. Dobrodelna spletna razstava je na ogled do 31. oktobra na spletni strani in družbenih omrežjih dobrodelne razstave, povezavo pa najdete tudi na spletni strani občine Zagorje ob Savi.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno, pihal pa bo veter severnih in vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 19 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, jutro bo znova sveže in megleno, temperature bodo namreč jutra še malo nižje od današnjih, popoldne pa naj bi se segrelo do 20 stopinj Celzija.
1: Kum 24, lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot Autoceleja Celje.
7: Poslušate Radio Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
7: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Termometer bo pokazal do 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Danes pa bomo govorili o konfliktih, kako postopati, če učenec pride v konflikt z drugim učencem, če starš pride z učiteljem, kako reševati te relacije. Z menoj pa svetovalna delavka na osnovni šoli Trbovlje Julija Jerman in pa Nives Knifec, učiteljica za dodatno strokovno pomoč. Najprej en lep pozdrav obema.
4: Pozdravljeni.
5: Lepo pozdravljeni.
3: Vemo, do konfliktov prihaja med šolskim letom, ne? Tako med učenci, kot tudi včasih, kot ste lahko že v prejšnji oddaji slišali, starši nimamo istega mnenja kot učitelji, pa lahko pride do kakšnega kratkega stika. Ko naj otrok težavo rešuje sam in kdaj naj pri tem pomagamo oziroma posežemo zraven tudi starši?
4: Konflikti med učenci v šoli ali pa popovdne so povsem nekaj normalnega in celo koristen del odraščanja. Skozi njih se otroci učijo, postavijo si me drug drugemu, zagovarjati znajo svoje mnenje, sklepati kompromise, na tak način razvijajo empatijo in spoznavajo drugačnost. Otrok navadno naj bi reševal sam, ko gre za ene manjše, enkratne ali občasne nesporazume. Recimo, ko se prijatelji sprejo, se prijateljice sprejo, niso več prijateljice, se spet pobotajo. Recimo, v šoli to vidimo, kdo bo s kom v vrsti, kdo bo prvi, kdo bo zadnji, kdo bo učiteljici pomagal, kdo bo imel žogo, takšne stvari. Tukaj se odrasli ne mešamo, ne rešujemo na mesto njih, smo ene vrste bolj kot mediator. Lahko pa kot mediator pomagamo, ko so otroci sprti, ponavadi imajo cel kup zapovedati. Zaprav, da poslušamo njihove zgodbe, da potrdimo, kar čutijo, da so znemirjeni, ja, vidim, da si je razburjen, ja, vidim, da ti je hudo, vse te stvari, ne? Ga tudi usmerimo, da razmisli, zakaj je do te situacije sploh prišlo, ne vem, recimo, zakaj pa misliš, da je Tina tako odreagirala, zakaj pa misliš, da je šolec se tako obnašal, ali pa kaj bi ti lahko naredila drugič drugače. Krati tako tudi učimo, da jasno tudi postavijo meje, ker če jim nekaj ni všeč ali pa če nekaj se ne strinja, ni potrebno, da so z nekom prijatelji, če pač ta stvar ni ok, oziroma če želi imeti tudi drugega prijatelja. Zapravi, da jih učimo, predvsem odrasli, postavljati, da znajo jasno postaviti meje. Ko pa otroko pustimo, da sam rešuje te manjše spore, konflikte, hkrati tudi pokažemo, da mu zaupamo, da verjamemo vase, da to on zmore in tako na. Odrasli, se pravi, in starši in kot učitelji, pa takoj in vedno odreagiramo takrat, ko opazimo, da gre za fizično nasilje, se pravi, da se pretepa, brca, pljuva in te zadeve, ali pa ko gre za besedno nasilje, to pomeni res tisto žaljenje, zmerjanje, poniževanje. Takoj odreagiramo in vedno odreagiramo tudi takrat, kadar gre za eno nenehno ponavljanje, nadlegovanje nekoga nad drugim, ali je to manjša skupina, ali je posameznik, predvsem takrat, ko ta drugi je šibkejši in se ne more obraniti oziroma ne more si pomagati sam. Recimo v šoli to opazimo, ne vem, nenehno izključevanje iz skupine, norčevanje, izsiljevanje. Zapravo takrat, ko se ta drugi ne more zaščititi sam. Takrat vedno odreagiramo odrasli. Vedno tudi odreagiramo takrat, ko gre za kakšno spletno nasilje, žaljiva sporočila. To recimo opazite tudi starši, ko se pošiljajo različna sporočila oziroma na teh aplikacijah. Širjenje govoric ali pa objavljanje fotografij, tega bom rekla v svetovalni službi, kar zelo rešujemo oziroma konkretno rešujemo in vidim, da tudi so stvari iz leta in leto hujše. Verjetno ste tudi starši, ko spremljate njihov način pogovarjanja, veliko krat šokirani nad besediščem, kako to oni zmorejo in kako na kak način se pogovarjajo. Vedno in tako odreagiramo tudi takrat, kadar opazimo pri otroku eno močno spremembo v njegovem vedenju, postane zaprt vase recimo, ali pa ne želi sploh v šolo, kar naprej bi bil bolan, naenkrat nima prijateljev, pa drugač zelo družaben otrok. In kako naj zdaj ukrepajo starši, kot nekaj takšnega ugotovijo, da so šle stvari recimo predaleč. Predvsem bi apelirala mirno in premišljeno. Vse veliko krat sem v situaciji, ko smo vsi nervirani oziroma čustveno upleteni in želimo na vrat na nos neki rešt. Kličemo od, ne vem, od ravnatelja do razrednikov, do staršev in urejamo stvari na mogoče na neprimer način. Predvsem odreagiramo mirno in premišljeno. To bi bil moj prva točka. Če se stvari dogajajo med vrstniki in v šoli ali v popoldanskem času, se pravi, da stvari se nadaljuje potem tudi še v šoli, se obrnemo na šolo, obvestimo razrednika in šolsko svetovalno službo. V šoli imamo različne protokole, kako reševati takšne situacije, glede na nasilja, ustvarjanje varnega okolja. Najpomembnejše pa je, da otroka, tako starši kot učitelji v šoli, podpremo, da pove, da se mu dogajajo nedopustne stvari, da prosi odrasle za pomoč, pa je v bistvu čisto vseeno, a je to odrasel v šoli ali doma, ali je to babica ali soseda, in da to v bistvu ni to žaljenje. Če se znajdemo v eni situaciji, ko se počutimo ogroženega, ko se počutimo neprijetno in ne moremo te konflikte sami reševati, je prav, da povemo. In to ni to žaljenje, to je takrat, ko mora zvrati zelo velik pogum, zelo si korajžen takrat, ko nekomu poveš, tistemu, ki mu zaupaš, in to je ponovadi odrasel.

0: niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o konfliktih, pogovarjamo pa se svetovalno delavko na osnovni šoli Trbovlje Julijo Jerman in učiteljico za dodatno strokovno pomoč Nives Knifec. Prej smo že nekaj spregovorili o konfliktih, na vaši šoli pa veliko pozornosti, lahko rečemo, posvečate tudi preventivnim programom.
2: Na naši šoli že slabih 9 let teče, ko izvajamo preventivni program NEON, program za preventivo nasilja in zlorab, ter tudi varni brez vrstniškega nasilja. Sem zelo vesela, da že vseh 9 let to poteka v 2., 3., 4., 5., 7. in 8. razredih. Kaj je za učence? V bistvu je to ekipa, ki dela z učenci preko delavnic, kjer jih učimo, preko iger vlog, preko pogovora, preko različnih dejavnosti jih učimo, kako se odzvati v situacijah, takšnih kritičnih situacijah, učimo jih pravilnega samozaščitnega ravnanja. Predvsem je ta program zelo pomemben zato, ker učimo tudi priče, kako se odzvati in kako ravnati prav kot priča. Ker dejstvo je, da so posamezniki, ne vem, 2-3% je takšni, ki so vpleteni v nasilje, nekje tam 85% je pa vedno tisti, ki so priče, se pravi, če zdaj to predstavimo na razred, ne, vemo, koliko otrok vidi in ve, kaj se dogaja in kaj zdaj z njimi, kako lahko takrat ukrepajo oziroma kaj lahko oni naredijo, da pripomorejo, da je nasilja oziroma takšnih neprijetnih situacij čim manj. V šoli se v bistvu v lanskem šolskem letu smo imeli tudi, pa še prej, delavnice safe.si, to so nam tudi nam učiteljem globoko odprle pogled, ker smo bili tudi mi zelo, bom rekla, presenečeni, kaj vse otroci obvladajo. Prišli so zunani sodelavci, safe.si, naredili delavnice v 6. in 8. razredih. Imeli smo tudi predavanja za starše. V višjih razredih imamo tudi vsako leto predavanje, ki tudi pridejo z ministrstva, boj proti trgovini z ljudmi, ki na konkreten način predstavijo otrokom, kakšne so težave tudi v vsakdanjem življenju, bom rekla. Imamo tudi davčno pismenovanje, tako da teh izobraževalnih delavnic, programov, dnevov dejavnosti, se mi zdi, da je kar poskrbljeno, prav da otroci pridobijo določena znanja, določene veščine, kako se v določenih kritičnih situacijah obvarovati oziroma kako reagirati. Dejstvo je, da jih ne moremo zapreti v en mehurček in ne moremo jih obvarovati, ampak jih moramo pa naučiti, da se v situaciji znajo odreagirati in predvsem, da se znajo samozaščitno ravnati, tako bi rekla. Opažamo pa v šoli, bom rekla, ker imamo tudi predavanja, različna predavanja za starše. Vedno se znova ozaveščamo, kako bi rekla, da o predavanja, različna predavanja slabo obiskana. Tudi malo smo se potrudili pa naredili takšna spletna izobraževanja za starše. In tudi smo pričakovali malo večji odziv, ampak tukaj jaz vedno vidim, da so še možnosti za izboljšave, za nadgradnjo.
3: Ko smo govorili o teh konfliktih, učenci, pomoč staršem, starši, kot ste prej že dejali, gospa Jerman, se hitro obrnemo nepremišljeno na učitelja, mogoče z različnimi neprimernimi tudi besedami, neprimerno postopamo, ali pa kar takoj, ne, kličemo ravnateljico, tole se je zgodilo, ne da bi prej rešili stvari, mogoče z razrednikom ali pa z dotično osebo, pri kateri smo imeli težave. Tukaj je gospa Knifec verjetno kar nekako mogoče bolje postopati od spodaj na vzgor, bomo tako rekli.
4: Ja, res. Kot je že rekla Julija, zelo pomembno je tudi, da se pred tem umirimo, mogoče razmislimo, pustimo neko okno za refleksijo in ne reagiramo takoj na prvo žogo. Razrednik je tukaj prva in ena najpomembnejših stopničk komunikacije, tako rekoč neka vstopna točka, sploh pri mlajših učencih, ki jih razrednik spremlja in poučuje tako rekoč celoten čas. Pri komunikaciji sploh, ko pride do težav, skrbi, dvomov, konfliktov, res upoštevajte to neko postopnost. Najprej se obrnite na razrednika ali pa na učitelja, ki se ga zadeva tiče. Če menite ali presodite, da to ne zadošča, se seveda lahko obrnete tudi na šolsko svetovalno službo, mora biti na predstavnika sveta staršev in na koncu oziroma po potrebi tudi na vodstvo šole. Ne? Vrstni red pa načeloma naj ne bo obraten. Se pravi, da res gremo postopno in tako tudi ugotavljamo, da se največji procent težav zelo uspešno rešuje.
3: Ker verjetno ne, tukaj mogoče samo še dodamo, ravnateljica ali pa vodstvo šole ne more vedeti, kaj se v razredu dogaja. To verjetno vedo učitelji, tisti, ki poučujejo naše otroke. Zato je mogoče tudi, vemo ne, zelo slaba je udeležba tudi v zadnjem času na roditeljskih sestankih pa govorilnih urah. Mogoče pa je dobro, da se najprej na učitelje obrnemo po tej strani.
2: Jaz bi rekla tako, ne, starši naj se udeležujejo roditeljskih sestankov in govorilnih ur, tudi takrat, ko ni posebnih vprašanj težav. Redna komunikacija je ključna za eno medsebojno zaupanje. Če doma se pojavljajo ene večje spremembe, ne vem, mogoče kakšna bolezen, ločitev ali smrt hišnega ljubljenčka, rojstvo ali pa mogoče celo celitev, o tem naj starši obvestijo šolo, se pravi razrednika, saj takšne spremembe kar močno vplivajo na posameznika, na otroka, na počutje, ne samo doma, ampak tudi v šoli. Težje se uči, skoncentrira in če vemo vzroke oziroma smo znani malo drugače pozorni, mogoče rabi malo večjo podporo, lahko to naredimo, če vemo. Ne? Če pa pride do nestrinjanja ali pa nesporazumov, bi pa vsi morali se predvsem osredotočiti na otrokovo dobro, se prav kako reševati zadeve, ne pa da iščemo krivca.
3: Ja, tako kot smo rekli, ne, pri konfliktih je pomembno predvsem, da mogoče kakšno stvar kdaj prespimo, da delujemo premišljeno, ne na prvo žogo, ne, da vidimo, ne iščemo takoj krivca, ampak poskušamo zadevo rešiti. Jaz sem želim konfliktov na šoli čim manj, tako starši, z nami starši, kot tudi z učenci. Hvala še enkrat za vse te informacije, ta prijeten pogovor in uspešno novo šolsko leto.
2: Hvala enako.
4: Hvala.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
5: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Termometer bo pokazal do 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik center Prebold.
0: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli 3 plinske pištole in naboje. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi 2 huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil 3. letos. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Po 20. uri dobrodošli na Aktualu. Danes je Evropski dan brez avtomobila. Upam, da ste si pretegnili noge in da niste preveč utrujeni. Zato vas to uro popeljemo v zgodovino. V čas, ko se je pripetila prva kazen zaradi prehitre vožnje. Verjeli ali ne, prekrškarja so lovili s kolesom. Kako pa se je zgodba odvijala? Tja, to izveste, če ostanete točno tu.

0: Actual cum.
1: Nacionalni test streh. Pri KBC E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
2: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerar z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
1: KBC E. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
3: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
5: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
6: Vstopnice v prodaji. Od četrtka od 8. ure zjutraj. Top Event in Petrol.
7: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Pisalo se je leto 1896, ko so avtomobili bili novost. Ceste so bile precej prazne, hitrost pa tam nekje 8 km na uro in to bi danes komaj imenovali premikanjem. Ampak takrat je bilo to že dirkanje. Anglež Walter Arnold se je ponosno vozil v svojem avtu s približno 13 km na uro. In kaj je tu problem? Omejitev je bila samo 3 km na uro. Arnold je vozil približno 4-krat hitreje od dovoljene hitrosti in si prislužil mesto v zgodovini kot prvi človek, ki je bil kaznovan zaradi prehitre vožnje.

Kale Larga in Tomislav Ivčič, mi pa zdaj krog po Sloveniji. Velenje, Kranj, Sevnica in Dolenjske Toplice trenutno 13 stopinj Celzija. V Domžalah merimo 14, v Izoli pa 21 stopinj. In kako kaže, prvi dan jeseni se začenja s soncem. A vremenska slika bo v prihodnjih dneh nekoliko bolj razgibana. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo od zahoda postopno povečevala oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 0 do 10, čez dan pa med 18 in 22 stopinj. Zvečer bodo na zahodu možne prve krajevne padavine. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. V petek bo še spremenljivo, vendar bodo padavine postopoma slabele. Proti koncu tedna kaže na več sonca in postopno izboljšanje vremena. Sobota in nedelja bosta tako predvidoma suhi in prijetno jesenski s temperaturami okoli 25 stopinj. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Prvi primer prehitre vožnje v zgodovini ima ime Walter Arnold. Vozil je s 13 km na uro, kar je bilo za tisti čas prehitro. A prekrškarja ni ujel radar. Tedaj namreč ni bilo policijskih avtomobilov, ni bilo laserskih merilnikov. Policist ga je preprosto videl in se pognal za njim in to na kolesu. Policist ga je zasledoval 8 km, preden ga je dohitel. Voznik je tako dobil prvo kazen v zgodovini zaradi prekoračitve hitrosti. Prva policijska zasledovalna akcija zaradi prehitre vožnje pa je bila v resnici tekma med avtomobilom in kolesom. In kolo je zmagalo.

0: Ritual Kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sons Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
0: Aktualno.

Če bi današnjo logiko prenesli v leto 1896, bi bil Arnold nekakšen prvi zgodovinski cestni divjak. Samo da je bil njegov dirkalnik precej drugačen od današnjih športnih avtomobilov. Walter Arnold je namreč vozil avtomobil znamke Benz, ki ga je pripeljal iz Nemčije. Danes nas skrbi, ali bo naš jekleni konjiček sploh šel čez tehnični, policistom postane sumljiv, če se vozi brez tablic, no, leta 1896 pa je bil že sam avto na cesti dovolj sumljiv.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami po 9. uri zvečer. Dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da vzamemo trenutek zase. V naslednji uri je pred nami kup odlične glasbe, veliko dobre volje in pa seveda obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo! Zdaj si za nagrado zaslužite malo pauze in skupaj jo bomo pritisnili in občutili dobre vibracije. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lepše.

0: Aktualov namig za premik.
1: Če iščete idejo za jutrišnji premik, imamo mi nekaj predlogov, kjer lahko doživite kaj novega. Ob 16. uri v krajevni skupnosti Miren pripravljajo uvodno predavanje Pot do telesnega in duševnega zdravja. V Murski Soboti lahko ob 16. uri zavijete v Mik, kjer bo izmenjevalnica oblačil. Jesenska garderoba lahko tako dobi novega lastnika, vi pa kakšen kos, ki ga boste dejansko še nosili. V Ajdovščini bo ob 17. uri v Hiši mladih dogodek Pogovori z naravo, namenjen je povezovanju z naravo in sproščenemu druženju. V Gornji Radgoni bo ob 17. uri v mestnem parku dogodek Dihamo z naravo, vadba na prostem, ki združuje nežno gibanje, dihalne vaje in sproščanje. V Ljubljani ob 19. uri v gledališču Glej pripravljajo pogovor od besedila do uprizoritve z Johannesom Kirstenom. Govora bo o poti od napisanega besedila do gledališke uprizoritve, dogodek pa bo potekal v angleškem jeziku. V Celju bo ob 19. uri v prostoru GT8 na glavnem trgu Naši ljubi alter idioti. Postapokaliptični kabare sestavljen iz krajših intervencij in improvizacij. V Kopru ob 19. uri v slovenskem daoističnem templju pripravljajo pogovor Odnosi in odnosnost v zgodnjem daoizmu. Govorili bodo o odnosih, povezovanju in o tem, kako ostati v odnosu, ne da bi drugega ves čas skušali spreminjati. In še namig za športno razpoložene, v Železnikih ob dnevu slovenskega športa pripravljajo celodnevno brezplačno vadbo v fitnesu. Med 20. in 22. uro rekreacijo v športni dvorani Dašnica, med 21. in 22. uro pa rekreativno plavanje. Torej za tiste, ki pravijo, da je sreda preveč zgodaj za šport, namig za premik ima rešitev tudi za večerne športnike.

0: Po malo glasbe še en kratek sprehod po temperaturnem listu. Prevalje in Trbovlje trenutno 11 stopinj Celzija. Na Vrhniki in v Poljčanah merimo 12, v Kopru pa trenutno 18 stopinj. In kako kaže, prvi dan jeseni se začenja s soncem. A vremenska slika bo v prihodnjih dneh nekoliko bolj razgibana. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo od zahoda postopno povečevala oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 0 do 10, čez dan pa med 18 in 22 stopinj. Zvečer bodo na zahodu možne prve krajevne padavine. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. V petek bo še spremenljivo, vendar bodo padavine postopoma slabele. Proti koncu tedna kaže na več sonca in postopno izboljšanje vremena. Sobota in nedelja bosta tako predvidoma suhi in prijetno jesenski s temperaturami okoli 25 stopinj.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju na izbiro postavljamo pravo nostalgijo. Jesen in rojstne dneve. Jesen!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi dva huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil tretji letos. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24.

Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

Pa tudi torek počasi prihaja do svojega velikega finala. Dober večer, družba, Branimir Bubica in Klapa Šebeniko so nas pripeljali o 10. uro. Tejo Arlič, se bom družila tudi nocoj z vami, ampak v tejle uri vas kot vsak dan prepuščam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami, mi pa bomo še naprej skrbeli za dobro glasbo.

0: Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji. Od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se tako kot nekajkrat tedensko sprehajava po svetu znanosti in tehnologije in od tam prineseva informacije, ki lahko vplivajo tudi na naš vsak dan ali pa so tako zanimive, da širijo naše znanje. Izvedeli smo že za četrti vdor in sicer je Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo jih je nadzoroval in zakaj? Raziskava je pokazala, to ni strašenje, ampak je znanstvena ugotovitev, da bi lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vplivalo na plodnost hčera. In še zanimiva novica z Kitajske, ki je tehnološko, eni pravijo, najrazvitejša država na svetu, ja? Promet tam že urejajo roboti. Humanoidni roboti v vlogi prometnih policistov so že stvarnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca gre daleč ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje. Kam gre svet?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prijetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema Secure Boot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti nasvet zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nekaj hudo narobe, moramo tudi jemati.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojo brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi po vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali? Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bilo blizu, magazini, dober večer, 11 je odbila ura in tale torek je že konkretno utekel, ampak če ste še po konci, dragi aktualci, potem očitno še niste pripravljeni zaključiti dneva, da je Arlič bom z vami, pred nami pa je še ena nočna ura na aktualu, malo glasbe, malo zanimivosti in kakšna tema, ob kateri boste rekli, ok, mogoče pa tega res nisem vedel, tako da ostanite z nami.

Nije ljubav da boli, pa še res je. Martin Žunec je bil tole na aktualu, dober večer. Koliko svojega življenja ste že preživeli pred rdečo lučjo? A ste kdaj pomislili na to? Je vsak dan nekaj minut tukaj, nekaj minut tam in skozi leta se vse skupaj lepo sešteva in nabere. Kaj pa je najbolj zanimivo, je kako dolga se zdi ena sama minuta, ko stojimo pred praznim križiščem in čakamo na zeleno, ampak v dobri glasbi pa je vse lažje.

Izpod Marelice, Vladimir Košič, Zec na Aktualu. Naslednje pa že dolgo nismo slišali. Vrtnar prihaja na Aktual.

0: poput nas, jasno, Zloke Đenjakov Jozinović na aktualu. Dobar večer. Vrste. Trgovina, banka, zdravnik, letališče, povsod so vrste. Velik del življenja preživimo v njih. In vedno obstaja eno nenapisano pravilo. Katerokoli vrsto izbereš, bo tista zraven šla hitreje.
1: Kaj pravite? A to drži?
0: Preprosto prestopiš vanjo in pol se ostaviš še ta. In mogoče je najboljša življenjska strategija preprosto ostati tam, kjer si.
1: Tako da vi ostanite v družbi aktuala.

0: Kada umrem umotan u bilo, pravi Vinko Toce, dober večer. Je verjetno ena najbolj frustrirajočih oblik čakanja je zagotovo prometni zastoj. Še posebej, ko navigacija najprej napiše zamudo 5 minut, potem 8, potem 15 in na neki točki ne spremljaš več, kdaj boš prišel na cilj, ampak samo opazujemo avtomobil pred sabo in se sprašujemo, zakaj se spet za vraga sosednji pas premika hitreje.
1: Večersku ovu gnjezdo u kući, ptice na krovu,

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Aktual kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

Na aktualu, dobar večer, družba! Dajmo se malo spomniti, včasih smo čakali na avtobus, čakali smo na pošto, tudi na telefonski klic. No, danes, v letu 2026, pa imamo novo obliko čakanja. Poslali smo sporočilo in naenkrat nam napiše prebrano oziroma sin. In potem se ne zgodi nič. Pa mine 5 minut, pa mine 10 minut, pa mine 1 ura. In najbolj nevaren del je, ko vidimo, da oseba piše oziroma it's typing nam napiše. In potem tudi te tri pikice zginajo, sporočila še vedno nismo prejeli in zdaj nas res zanima, kaj je bilo napisano, pa potem izbrisano. In včasih oziroma v letu 2026 je ravno najdaljše čakanje tisto, ki sploh nima vrste.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa smo kar naenkrat že 23. septembra, še en teden pa bomo že zadnjega. Dober večer, družba, polnoči odbila ura, Teja Arlica družim z vami in skrbim za dobro glasbo. Evo noči, evo ludila, Vlado Kalember.

O, ne, šeri, Božidar Wolfant. Wolf na aktualu, dober večer, družba. Kaj je danes večji luksus? Se sprašujem že po mojem zadnje 3 mesece. A je to drag auto? A je to, da imaš popovdne 3 ure, ko vam ni treba narediti popolnoma ničesar? Ker če malo pomislimo, ne, dragi aktualovci, denar lahko vedno zaslužimo nazaj, ampak časa pa ne moremo. In mogoče pravi luksus danes ni imeti več stvari, ampak imeti dovolj časa, da lahko v njih dejansko uživamo.

na aktualu, dober večer, je naslednji komad, moj najljubši, po mojem že, odkar ga vrtimo na aktualu, Bruno Rački, da mi je još jednom, dajmo uživati.

Človek od leda, Toni Cetinski, dober večer. Je pravi luksus, sploh ni nekaj, kar lahko kupimo, ampak dajte si predstavljati, nobenega prometa, nobenega vrtanja pri sosedu, nobenih obvestil in nihče ničesar noče od vas. In zdaj je ura tolk, da smo dejansko v pravem luksuzu, samo dobra glasba na aktualu. Dober večer, Nina Vadrič, Dani i Godine.

Iskren, najljubši komad imam na aktualu, po novem Žan Serčič in Modrijani, Zavedno si ti. Kako lep komad. Prijatli so sedi še psi, vsi so obupali, vsi so odšli in še en komad, ki ga znamo vsi, prihaja zdaj v vaša ušesa, Klapa Šufit, javi se, še en moj najljubši komad.

Valkum. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednjo vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi dva huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil tretji letos. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Niña lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Galeb, ja, Oliver Trgojevič in ura je odbila ena. Dober večer, 23. september je že danes. Delovni dan, delovni teden, sreda je, na sredini tedna smo, ampak nič za to. Mi bomo še naprej uživali ob dobri glasbi, ta je Arlit z vami in v tele uri bomo skupaj ugotavljali, kaj je brunch. A ste že slišali za besedo brunch? Ja, kolikor niste, jo razložimo v nadaljevanju.

0: Actual cum. Vracea se spectacol lita. Actuală Rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar.
1: Ustupnice u prodaji od četvrtka od 8 ure zjutraj. Top Event in Petrol.
2: Topevent.si, tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
3: Zalito cvijeće, suzama sreće, Ivana Kovač na aktualu. Dobar večer, družba. A ste že slišali za branč? Ne, to ni vojaško ime za brankota ali pa njegov vzdevek, ampak je brunch kombinacija zajtrka in kosila. Torej obrok za ljudi, ki zjutraj niso ravno najbolj aktivni. Zajtrk ob 11. uri, ne, to je zdaj ponovem brunch in iskreno, najboljši del je, da vam nihče ne more očitati, da ste prespali zajtrk.

Ne bom ti lagal, pravijo pop dizajni na aktualu. Dober večer. Zakaj je brunch postal tako popularen? Ja, ker je precej bolj sproščen kot klasično kosilo. Zdaj, ni nam treba vstati ob sedmih, ni treba biti lačen ob dvanajstih, ampak pridemo malo kasneje, naročimo nekaj konkretnega in takoj imamo občutek, da smo si organizirali življenje. Čeprav smo se dejansko sam bolj pozno zbudili, ampak ne vem, če ste opazili, vse več brunch restauracij ali brunch lokalov, kako se temu reče, se pojavlja tudi po Sloveniji. Kaj pa vi? Ste že poskusili brunch?

Slobrali Cinklapa Entrade, dober večer. V tej uri govorimo o branču, ki pa je tudi malo dražji zajtrk. Zdaj, to je v bistvu zajtrk, na katerega pridemo prepozno in kosilo, po katerem smo čez 2 ure spet lačni. In pa jajca, ki nenadoma stanejo 15 evrov, zato ker zraven leži avokado. Pa me zanima, a je branč res tako dober, ali smo samo zelo uspešno naredili luksus iz poznega zajtrka. Je vsake toliko... pa si lahko tudi kaj privoščimo. Pa naj bo to brunch.

Aktual kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.

Flash Dance na aktualu, dober večer. Pa se dajmo privoščiti še nekaj dobre glasbe, preden nastopimo v novo uro, potem pa se vam zopet pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.